0: seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töitä?

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Suomen tietokirjailijoiden Varelius-palkinnot ovat tänä vuonna saaneet historian emeritaprofessori Maria Lähteenmäki ja biokemian emeritusprofessori Matti Vuento. Palkinnot ovat suuruudeltaan 12 000 euroa. Varelius-palkinto myönnetään vuosittain laajasta ja korkealaatuisesta tietoteostuotannosta tai merkittävästä vaikutuksesta suomalaiseen tietokirjallisuuteen. Lasten ja nuorten tietokirjapalkinnon tietopöllön on saanut tänä vuonna tubettaja, kirjailija ja juontaja Joona Leppälä. Hantaviruksen eurooppalaisille aiheuttama riski on matalalla tasolla, sanoo EU:n tiedottaja. EU:n mukaan riskiarvio pohjautuu tämänhetkisiin tietoihin. Maailman terveysjärjestö WHO on sanonut aiemmin jatkavansa tilanteen tarkkailua, mutta pitää tartuntojen laajemman leviämisen riskiä matalana. WHO kertoi aiemmin tällä viikolla, että 3 Atlantilla hantavirustapauksista kärsineen risteilyaluksen matkustajaa on kuollut. Toistaiseksi 1 kuolemista on vahvistettu liittyvän hantavirukseen.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Supermarket.
1: Ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Katsotko sä eilen mun A-studiota?
2: No en katsonut.
3: Mikä? Mikä kysymys?
1: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
2: Mä olin 19.4. syksyssä, missä et todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay.
1: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
0: Paras sekoitus.
1: Poimintoja uutispäivästä.
3: Hallitus esittää, että 25 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat voisivat jatkossa opiskella avoimia korkeakouluopintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Muutos koskisi opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa, eikä opinnoista tarvitsisi enää ilmoittaa työvoimaviranomaiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työttömän olisi kuitenkin opintojen aikana edelleen haettava työtä, oltava valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja osallistuttava tarjottuihin työllistymistä edistäviin palveluihin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan viimeistään ensi syksynä. Yksi vapunpäivänä Tampereella tapahtuneiden epäiltyjen pahoinpitelyiden uhreista joutui putkaan, kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi otti kiinni Sinimustan liikkeen vapputapahtumassa pahoinpidellyn vastamielenosoittajan. Mies kertoo Ylelle, että poliisi ei kuitenkaan ottanut kiinni epäiltyä pahoinpitelijää. Miehen mukaan hän soitti marssijoille torvea, kun useat kulkueen jäsenet hyökkäsivät hänen ja hänen ystävänsä päälle. Poliisi tutkii tällä hetkellä 3 epäiltyä pahoinpitelyä, jotka liittyvät vapunpäivän mielenilmauksiin.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Säpä däpä. Niin.
1: Säpä däpä. Hei, jengi on kyllä ihan niin kuin, jotenkin kylmiksiä tullut ja liikuttunut tuosta muistelosta, että 31 vuotta siitä Suomen ekasta MM-lätkäkullasta. Mm.
2: Kyllä, ja sitten vielä just tämä yksikin täällä nimeltään Raija. Mitä täällä tapahtuu? Puhuitte 95 lätkästä. En seuraa urheilua, mutta nyt vähän herkistyin.
3: No niin.
2: Et se on niin kuin kaikki tämmöiset puolueen rajat ylittävä kokemus.
1: Se on niin kuin ulkourheilullinen kokemus.
2: Joo.
1: Ja sitten Lauri laittaa viestiä, että minä lähdin aluille MM-kullasta.
2: Yes.
1: Siinä hänelle on kerrottu, että tällaisen voiton jälkeen. Niin
2: kellä sitten siinä juhlinnassa oli aikaa edes ryhtyä
1: niin, no varmaan siinä, onko se nyt, ei se nyt on varmaan tarvinnut olla heti siinä loppuvihellyksen jälkeen, mutta sanotaan, että siinä huumassa.
3: Mutta ajatelkaapa, että Denk Liederin saa tässä tapauksessa aivan uuden merkityksen.
1: No todella, eikä Lauri varmaan ole ainoa.
2: Siis mitä tarkoitat?
3: Tarviiko piirtää?
1: Niin, kyllä mä luulen, että
2: jos siis tällaisia luonnostelman.
1: MM95 lapsia on varmasti Suomen maassa.
3: Niin.
1: Aika paljonkin.
2: Joo. Mm. Viska tsemppa, viska jee.
1: Aldevi ha. Kyllä, annamme kaikkemme.
2: Skata guld igen.
3: Mä edelläkään tajun, miksi se on ruotsiksi. Miksi se voi olla?
1: Onko se oli ruotsalaisten? Se oli Ruotsin voittobiisi.
3: Oli vai?
1: Suomi varasti.
3: Ai se oli näin.
1: Me vietiin kulta ja biisi niiltä.
3: Hei, kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen. Nyt mä tajusin sen. Mä saan sanoa tuon kanssa. Uudelleen.
1: Kyllä.
2: Siis sä et tiennyt.
3: Ei, vaan jotenkin, nyt kun Minna sanoi, tuli pieni fläsäri, mutta oli unohtanut tämän seikan. Niin. Mä ajattelin, että se kuulostaa kivemmalta ruotsiksi.
2: 31 vuoden jälkeen tuli sanoa, vietin teidän biisi, jota hoettiin vuodesta 1995 vuoteen 2005.
3: No, Anna, mä iloitsen
2: totta
3: tästä.
2: Kai, siis,
1: Anna yhtä mennä. Iloinen asia, se on edelleen.
2: Kyllä.
3: Niin.
1: Sitä pitää himmennä.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Vesivek. Oma valinta on uusi tapaus ottaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.
5: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Okei, Finkino tarjoaa siis nyt asiakkaalleen tämmöistä, mitä se oli, 26,90. Joo. Katso elokuvia niin paljon kuin haluat. Olisi joku raja, kaksi elokuvaa.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Niin siis yhdellä kuuntelijalla on nämä.
5: Kaikki olemassa.
4: Sano vielä uudestaan.
5: Silmälasit, autonpesu, treenit ja äänikirjat.
4: No niin, joo. Äänikirjat, podcastit on tosi tyypillinen. Ja sitten Spotify, Netflix, HBO, nää. Ja totta kai kuntosali. Silmälasit, mulla on ollut semmoinen silmälasidiili.
5: Ja
4: sehän oli semmoinen, että siinä, tässä mun diilissä sai peräti 3 lasit. Ja eli ihmiselle, joka haluaa niin kuin päivän vaatteiden mukaan vaihtaa ja on iltalasit ja arkilasit. Mutta mä ainakin huomasin sen omalta kohdalta, että mä urauduin sit käyttää oikeastaan niistä 3 vain yksiä.
5: Joo.
4: Niin kuin lempparit. Ja sitten siihen sisältyy kyllä se, että sä voit kerran vuodessa jotenkin, oliko se vaihtaa 1 kehykset ja sit linssit. Että sä sait niin kuin uusia niitä. Mutta sit sä maksat kuukausimaksua, joka saattaa helposti olla tyyliin 150 kuussa.
5: Se on ihan hemmetisti. Silmälaseista.
4: No niin, mutta jos sä ostat 3 lasit, niin se on pohjalta 3 000.
6: Sitten Henri laittaa viestin tällaisen ylöspäin olevan peukun kanssa, että parturiin kuukausimaksulla. Ja mä en nyt osaa tästä päätellä, että onko tämmöinen jollakin tarjolla tämmöinen vai haaveileeko Henri siitä, että olisi hyvä, jos olisi?
4: Joo.
5: Kyllä mä sanoisin, että miehille on jo olemassa tuommoinen palvelu.
6: Niin, on jotenkin semmoinen hytinä.
5: Joo.
4: Sä sanoit tuossa, Suvi, kuulin kun Minnan kanssa tuossa puhuitte, niin sanoit, että naisille taisi hankalampaa.
5: No niin.
4: Mitä tarkoitit?
5: No väri ja leikkausasiat ja kaikki. Se on niin kuin, yleensä tulee niin paljon vaihtoehtoja päähän. Me muutetaan sitä. Mä oon ainakin semmoinen, että nyt jotain uutta.
4: Niin, mutta jos se olisi kuukausimaksu. 400 euroa kuukaudessa.
5: Oi saakeli, oi. Niin, on se sitten semmoisen kertana, kun sovitaan, että ei laiteta edes tyvikasvua piiloon, että otetaan vaan latvoista se 0,5 senttiä, niin 400
4: ei, mutta käy niin paljon kuin haluat. Siis jos sä nyt käyt, kyllähän se, jos sä kampailemet väriä ja leikkaa, niin se on 250.
5: Niin, sillä et voi käydä niin paljon kuin haluat.
4: Niin, sitten sä maksaisit vaikka 400 ja käyt joka viikko tekee sen.
5: No okei.
4: Niin, että se olisi laittaa rahaa pankkiin.
6: Mutta ehkä toi niin kuin lähinnä toimii just, että miehellä, joka haluaa pitää hiukset lyhyenä.
5: Niin, siistetään vai?
6: Siistetään, niin.
4: Armeijan mies käy kerran viikossa silleen.
6: Just näin.
4: Ottaisin kuukausikortin siihen, että joku tekisi viikon ruuat, sanoo Tiia. Tällaisia palveluihan on, ainakin Helsingissä. Että todella joku ammattikokki tulee kotiisi, halutessasi tuo sulle sinne ruuatkin, tekee ne viikon ruuat, laittaa rasioissa jääkaappiin.
5: Joo.
4: That's it.
5: Yes. Näin on. Okei, mutta kyllä ihmisen elämää voi aika paljon helpottaa silleen, että ja myöskin niin kuin budjetoida, että tietyt asiat ja viihdykkeet menee joka kuukausi sama summa, että sä saat ne.
4: Niin, ja jos se joka tapauksessa, tämä on vähän niin kuin toi tankkaamishomma, että kun sä maksat aina pienen summan kerrallaan, niin se tuntuu halvalta.
6: Niinpä.
4: Kuin maksaa kuukaudessa vähän isompi summa, mutta jos sä niitä pikkusummia maksat niin usein, että tulee tuplahinta, niin sitä vaan ei niin kuin.
6: Niin, mutta se on vaan jotenkin, sitä saa huijattua itteensä.
5: Niin se. Ja sitten kun laittaa ne automaattivelotuksella menemään, sä ettäs huomaa palkkapäivänä.
6: Pizzeriaan kuukauskortti. Jos esimerkiksi tiedät, että perjantai-pizza tulee hankittua.
4: Joo. Ja aina joka 6. vatsamakkarasta saa vielä.
7: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Noista kuukausimaksuista äsken vähän myöskin puhuttiin tämä, että kuukausimaksulla parturiin tai kampaajalle käy niin usein kuin haluat. Niin kiinnostaisiko teitä ilmaiset kampaajakäynnit?
1: Aina. Mites niitä saa?
2: Niin, minkäs tyyppinen systeemi?
0: Täältä tulee systeemi. Ystäväni kanssa juttelin eilen ja hän kertoi, että hänen vaimollaan on aivan mieletön systeemi. Niin sanottu ostossäästö.
1: Niin.
0: Eli tämä ystäväni oli sitten kysellyt vaimoltaan, että mikäs tämä sun uusi ostossäästö on. No kato, aina kun mä ostan jotain, niin mä laitan 5 euroa semmoiseen lippaaseen. Niin mitä enemmän ostelee, niin se enemmän sinne kertyy niitä 5 eurosia ja sitten mä aina käytän ne kampaajalla. Ilmaiset kampaajakäynnit.
1: No mä sanon
0: kiinni tästä. Mä sanon niin vähän se ensi alkuun sillä lailla, että erittäin loistava ilmi.
2: On. Mä kanssa nyt yritän olla innostumatta. Ennen kuin etten mietin, että...
1: Että kannattaisiko kuitenkin innostua.
0: Siinä on silleen järkeä, että jos sä nyt meet vähän pyörii tavarataloa ja sä löydät sieltä tosi kivat munakupit ja sitten ihania servettejä ja huivin. Joo. Se nyt on aivan sama, maksaako se 64,90 vai 69,90. Se on se 69,90, 5 euroa lippaaseen. Ja jos käyt joka päivä vähän shoppaa, niin sulla on tosiaankin 200 ja pääset ilmaiseksi kampaajaksi. tuossa on joku järki tuossa.
2: Tuossa on vähän sama. Tuossa oli aiemmin nyt keväällä useammassakin lehdessä siitä, että Vesa Vierikko oli lopettanut tupakoinnin siis vuosikymmenten jälkeen.
0: Joo.
2: Ja sit vaan niinku laskenut sitä, että miten paljon niinku siitä säästyy.
0: Joo.
2: Ja hän oli nyt tullut siihen tulokseen, että hän pystyy nyt päivässä käymään ravintolassa juomassa, oliko se 2 lonkeroa?
0: Kyllä, joo.
2: Niinku sillä.
1: Voi herra isä. Eli pahesta toiseen.
2: Säästöllä.
0: Niin. Mutta kokee suurta tyytyväisyyttä.
2: Kokee.
0: Ja että saa ilmaisia lonkeroita.
2: Ilmaisia, nimenomaan. Joo.
0: Ja kyllä mä myönnän, että silloin jos mä palautan isompaa satsia pulloja, että niitä on ehtinyt kertymään.
1: Joo.
0: Niin mulla käy se ajatus, kun mä työnnän niitä sinne koneeseen, että itse pitäisi juoda enemmän.
2: Niin, että joo.
0: Tulee se kuitti, siinä on 13,90.
2: Tulee ilmaista rahaa.
0: Niin, että vitsi, että pitää alkaa dokaa enemmän.
3: Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Kerrottakoon kulisseista, että Suvi alkoi hieman hihityttää oma liikennetiedotteensa.
0: Älä toista näitä mun urpouksia.
1: Ei se ole urpous, se on Aku Hirviniemen keksimä urpous. Tyrväänkylä.
0: No niin, no tämmöiset asiat.
1: Niin.
0: Yksinkertaista ihmistä naurattaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: No,
1: ennen, aivan hassu.
2: Ennen uutisia puhuttiin siitä, miten Vantaalla oli 500 lasta päässyt niin kuin tällaisiin työmaan hommiin, rakentamaan sinne, vähän auttamaan tota ratikkatyömaalla. Ja sitten siitä, että olisiko niin kuin seniorikansalaisillekin tällaista mahdollisuutta. Niin tuli parikin viestiä, että italian kielessä on ihan siis oma sana, jolla viitataan eläkeläismiehiin, jotka aikansa kuluksi seuraavat rakennustyömaiden tapahtumia. Kädet selän takana kertovat työntekijöille mielipiteen töiden etenemisestä ja tarjoavat neuvojaan. Ja tämä sana on umarell.
0: Ei, ihana.
2: Tämmöinen termi, että on siis selkeästi niin kuin kansainvälinen ilmiö.
1: Joo.
2: Se, mitä siellä työmaalla touhutaan, no, hei, kiinnostaa.
1: Kun elämänkokemusta on kertynyt, niin
2: haluaisin jakaa sitä
1: niin
2: varmaan.
0: Just näin. Ja sittenhän niitä siirrytään jakamaan huoltoasemille. Parlamentit kokoontuu.
2: Totta, puidaan siellä sitä niin kuin vielä, että onko se homma nyt hallussa.
1: Sattumoisin juuri eilen ajelin huoltoaseman pihasta pois ja huoltoaseman kahvioista tuli kaksi tämmöistä elämänkokemusta omaavaa herrasmiestä, joista kumpikin käveli kädet selän takana kohti autoaan. Niin mä mietin, että milloinhan mä,
2: kädet vetäytyy.
1: Milloin tunnen tarvetta laittaa kädet selän taakse.
2: Onko se joku tasapainoasia vai miten se, miksi ne vetäytyy sinne?
1: Se on mulle vielä mysteeri. Niin kuin moni asiat oikeassa aikuisuudessa.
0: Joo. No mä kyllä kerrotaan sitten Minnankaan, kun ne kädet alkaa flippaa taakse.
1: Onko siis niin, että niin kuin mummoilla ei ole mitään sanottu vastaavaa silminpiin pistävää niin, tämmöistä etenemistapaa.
2: Niin, aivan, että ne niin kuin
0: meneekö mummoja kädet selän taa?
2: Ei musta kyllä mene, mutta en mä nyt.
1: Ainoa, mikä tulee mieleen, on sen haahuilu, siis tuolla kaupan hyllyjen välissä käytävillä. Mm. Että kun sä tuut takaa ja sitten sä lähdet ohittaa, niin se on niin F1-kisoissa, niin pitää olla tosi tarkkana, että jos mä lähden vasemmalta ohi, niin se mummo kartaa just.
0: Näin tekee.
2: Miten sä luikahdat sieltä.
0: Se on pikkuihmisten kanssa ihan sama juttu. Niin. Että sä näet, että se tulee kohti, pikkuihminen ei huomaa aikuista, sit sä oot silleen, että okei, meneekö se oikealla vai vasemmalla, Ja ihan sama, minkä valitset, törmäys on väistämätön.
2: Täällä nyt 37-vuotias nainen ilmoittaa, että kädet menee siellä, hakeutuu selän taakse.
0: Okay, nyt jo.
2: Ja nimenomaan naispuolinen.
0: Okei. Okay.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Novan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuka pelkää liittymä myyjä? Et sä
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu, sale!
10: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
11: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
10: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
11: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
10: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
11: Joo.
10: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
11: Niin, niin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
0: Hei, terve vaan ja huomenta. Perjantai aamu, kello on 6, onpas mahtavaa.
13: Päivä uusi.
0: Heräillä juuri tähän.
13: Lähti kuule riimittely heti päälle. Nyt alkoi pelottaa, voi jättä.
14: Se on irti.
0: Suvi, älä kannusta minua.
13: Silloin kun se on tommonen, niin älä kannusta.
14: Onko tätä tulossa lisää?
0: No on se just sanonut, että se on oppinut uuden sanan.
13: Joo.
0: Ja sä haluat puhua siitä.
13: Siis kello on jo 6 vielä, ehkä varttiin vaille 6 perjantai-aamuna opin uuden sanan. Siis suomalaisen uuden sanan.
0: Se on ihan ok, mutta se, että sä haluat jotenkin kertoa sen kaikille, niin...
13: No kun mä haluaisin... Siis, kun se saattaa olla teillekin uusi.
14: Ja kato, niin tämä sen kyllä on. Että jos se on sulle, niin se on todennäköisesti muillekin.
0: Totta, totta.
13: Kimmosta mä en ole aivan varma.
0: Mä veikkaan, että sulla on Suomen laajin sanavarasto.
13: Mutta Suville mä luulen, että sä oot ehkä samassa tilanteessa kuin minä. Että se varmaan on uusi sana.
14: No
13: sitten hei, täällä on... No, mutta hei vitsi, näitä uusia sanoja vaan tulee, koska...
14: No nyt se lähti todella.
13: Tuossa siis tulee aina uusintana ennen 6 meidän edellisen päivän juttuja.
0: Joo.
13: Ja eilen puhuttiin useammassakin kohtaa siitä, miten varsinkin miehillä hakeutuu kädet tänne selän taakse tietyssä iässä.
0: Jep.
13: Tulee ne semmoset, niitä joku kutsuu museokäsiksi ja muuta. Mutta nyt on musta ihan mahtava termi sille, minkä Noora on laittanut tuossa 5 minuuttia sitten viestin, että heidän tuttavapiirissään kädet selän takana kävelijöitä kutsutaan jaahastelijoiksi.
14: Hei!
13: Ihan siis loistava sana.
0: On.
14: Ja kuvaavampi vielä.
13: Maalla tämä alkaa ilmeisesti jo varsin nuorena, sillä tuttavamme parivuotias katseli ja kommentoi pappansa traktorin korjausta jaahastelun käsin. Jaahastelu on musta ihan siis loistava termi.
14: Joo, kyllä.
0: Joo, ystäväperheellä on tämä mahtava tapa, jonka mä oon apinoinut myös omaan perheeseen, että ollaan niin kuin lähdössä jonnekin kylään vaikka. Ja sitten tämä lähtötohina on siinä, niin sitten jossain kohtaa perheen isäntä
15: Eli minun tapauksessa minä ja ystäväperheessä myös mies menee eteiseen ja pukee takkia päälle ja toteaa kovaan ääneen. Jaahas!
14: Ja se silloin, on merkkinä.
15: Ja sitten meilläkin lapset huutaa, jaahas huudettu!
13: Niin.
15: Ja se tarkoittaa sitä, että nyt äkkiä autoon.
14: Joo, niin justiinsa. No niin, mä luulen, että kyllä sullakin ne jaahas kädet, Kimmo, on, mutta tämä on varmasti sellainen tiedostamaton tapa, ettei se 2-vuotias sitä se enempää ymmärrä kuin sinäkään. Mutta sä väitit ainakin, että ne ei vielä ole sinne kurottautunut.
15: Mutta siis sulla oli uusi sana.
13: Mulla on uusi sana.
14: Yes. No
15: niin, otetaan tuosta semmoinen outo sana kuin tehosekoitin ja sitten saat kertoa sen.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Täällä Radio Nova ja kieli solmuun.
1: Näin. Mm. Täällä myös Sonja kertoo, että hän on radiosta eilen kuullut uuden sanan tai verbin rautalankaistaa. Rautalankaistaminen. Mikä ei ole yhtään hassumpi.
2: Mm. Ai että vääntää.
1: Niin, jätetään se vääntäminen siitä pois, mutta että mä rautalankaistan tämän asian sulle.
2: Okay. Joo. No niin.
0: Ja tuohon liittyen niin voi olla, että tämä on teille jo täysin tuttu, mutta mä kuulin ekaan kertaa tämän, että kun oli joku tämmöinen, että mikähän, niin kuin tyyliin, että mikä on Norjan pääkaupunki?
1: Joo.
0: Niin tekoälytä se. Ei enää sanotakaan googleta, vaan tekoälytä. Eli kysy tekoälytä.
2: Okei. Näin nyt syntyy.
1: Kyllä, pulpahtelee. Mutta siis tämä on varmaan, ja nyt kuulen jo naurua, että tämä on siis luultavasti monelle aivan siis tuttu asia. Mutta mä en olisi tästä sanasta osannut niinku edes sanoa, että mihin aihepiiriin tämä liittyy. Mm. Pusla.
0: No, en osaa kyllä minäkään.
2: Ei, mitään käy.
1: Ette ole kuullut ollenkaan. Täällä tuli mulle vastaan Helsingin Sanomissa, jossa oli tämmöinen autojuttu. Ja iso otsikko, Teslan heikkous on halpa pusla.
2: Mä en tajua vieläkään.
1: Mikä on Teslan pusla? Never heard.
2: Mä en todella.
1: Ai. No. Niin se on siis tämmönen, se on osa. En tiedä nyt, jos olisi kysynyt kuulijoilta, niin kuinka moni siellä olisi heti nostanut käden ylös, että kyllä, puslan, minä tiedän. Mutta siis esimerkiksi Teslassa on pyörän tuennan nivelkohdissa puslia, kumisia joustavia osia. Ja nyt
2: ja.
0: No tietähän joka ikinen, joka autoja räplää.
1: Niin sitten luultavasti on tuttu asia heti. Niin.
2: Teslan pusla,
1: mutta ja nyt sitten takarenkaiden olka-akselilla oleva pusla kuluu nopeasti. Ja sitten kuluu kolinaa ja se on merkki, että nyt on väljistynyt pusla.
2: Hei, onko tämä semmoinen asia, millä voi knoppailla, jos menee autokaupoilla?
1: Niin, mulla on nyt heti semmoinen fiilis, että jos mä näen jossain ton sanan jatkossa, niin mä nyt ainakin osaan jotenkin yhdistää sen autoasioihin. Mutta en osannut vielä puoli tuntia sitten.
0: Joo. Ja nyt kun sanoit ton, niin väitän kuuleeni ton rasvamontun liepeillä joskus, kun mä oon auto on ollut korjaamolla.
1: Niin
0: joku on sieltä tämän puslasanan väläyttänyt. Samoin sitten esimerkiksi, jos sä haluat päteä, kun sä viet autoa korjattavaksi, se vaikka natisee jotenkin, niin sanot, että siinä voisi olla noin koiranluut rikki.
1: Aha, okei.
0: Okei, me tsekataan.
1: Koska siis enemmän auton niin kuin näistä teknisistä asioista paljon mitään ymmärrä, mutta siis
0: että sama en minäkään.
1: Mutta se, että on näitä niin kuin sanoja ja termejä, jotka mä kuullessani kuitenkin mä osaan niin kuin yhdistää, että ne liittyy jollain tavalla näihin. Mutta puslaa en olisi, että jos mulla olisi pitänyt keksiä puslalle joku merkitys.
0: Niin. No mutta nyt tiedät, miltä musta tuntuu katsoa MasterChef-ohjelmaa. Siinä viljellään niin semmoisia termejä koko ajan, että se on pelkkää puslaa mulle.
1: Meinaatko, että on?
0: No todellakin on.
1: No mikäs nyt olisi semmoinen outo?
0: No just oli tämä suuvide, niin mulla oli vaan semmoinen kalpea aavistus, mitä se ehkä on.
1: Joo, mutta sä osasit kuitenkin sen siihen maailmaan viedä.
0: Joo, mutta nimenomaan, niin mikä se on se, ne aina MasterChefissä käyttää sitä semmoista ihme pahvista grilliä, missä on siinä ritillä päällä ja ne vähän siinä grillaa jotain.
2: Vähän siinä grillaa.
1: Niin, pahvinen grilli.
0: Niin, se mikä,
1: sehän on voittava keksintö.
0: On, mutta se ei ole mikään tuommoinen Weberin hiiligrilli.
2: No ei todella.
0: Semmoinen kenkälaatikon kokoinen, ihan pieni.
1: Mä en edes tiedä.
0: Sä oot ollut MasterChef.
1: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla grillannut.
0: Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit
1: vartaita. Pahvi grillissä.
2: Pahvi. Mä oon nyt kattonut jotain MasterChef.
0: Älkää liittoutuko mua vastaan.
2: Vähän
0: mä
2: kuulostaa
0: MasterChefin
1: nyt. No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grilli?
0: Oh, no niin. Kato.
2: Hibachi.
1: Minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
0: Niin, kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
2: Voi elämä sentään.
0: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, niin mä aina harhaisen.
1: Kimppe, pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen.
0: Hibachi,
1: Edwardia.
0: Mutta kun ne sanoo sen siinä, Ne, hei, ne sanoo sen siinä toi Markku Aleen, eikö Henri Aleen. Niin tota sanoo, että ai, meinaat sä tehdä tuon hibachilla? Ja, joo, kun mä ajattelin. Niin sit mä oon ihan sillä, että mikä on hibachi?
2: Tollainen voisi löytyä myös ralliautosta.
1: No, niin. Okay.
2: Mutta Markku ei henkoa, ei mikään näitä Aleen.
1: Mikä se hibachi kolisee nyt?
0: Te ette tiennyt hibachia. Tietäjät tietää hibachi.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Varttia oli kuusen kello, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Kedon ja Johnin Turn the Lights Off tässä vielä viimeisiä vetelee.
1: Joo, tervepä terve. Täältä tuli viestiä näistä uusista sanoista, joissa pusla.
2: Pusla. Kyllä.
1: Oli Teslan osa, joka Teslan nyt kaikki pusla. Tiedämme. Näin. Kiitos sivistävästä hetkestä, Minna. Niin sitten täällä kysytään, että mihin yhdistäisitte sanon pylpyrä? Mä en tiedä, onko se oikea sana, mutta jos te sanotte, että tuossa on tuommoinen pylpyrä, niin mikä se on?
0: Niin pylpyrähän on mikä vaan nypykkä. Niin. Esimerkiksi Trivial Pursuitissa monet sanoo, että se on pylpyrä, minkä saa siihen. Se on semmoinen kolmio.
1: Joo. Onko se tietyn mallinen teidän mielestä?
0: Ei.
1: Aha.
0: Ei.
2: Kyllä mun maailmassa pylpyrässä olisi niinku pyöreä muoto.
1: Kato. Niin. Näin.
2: Että se on jotain, joku pyöreä.
0: Okei. Okay.
2: Tai mä saatan sanoa, kun tulee se, että jos vaikka joku latautuu puhelimeen tai tietokoneelle tai niin. Hakee jotain yhteyttä tai muuta, niin siinä pyörii se
1: semmoinen,
2: niin musta se on pylpyrä.
1: Joo,
0: mä ajattelin, että pylpyrä on taas se, joka osoittaa akun varaustilaa, siis tämmöinen niin kuin palkki.
2: Ei.
0: Ja hetkinen, eikö meidän tuolla palavereissa, niin PowerPoint-esityksissä, niin otetaan tästä nämä pylpyrät esiin. Ja sitten on niitä palkkeja ylös alas.
1: Ai no ehkä sitä on käytetty noin villisti.
2: Voi joo, niin voi joo. Olla, mutta kyllä mä niin kuin pyöreän muodon sillä antaisin.
1: Mutta osoittaa sillä sitten mitä tahansa, niin kyllä jengi, suomalainen tajuukaa pylpyrä.
0: Hei, onko teillä, koska teistä ei ole älylliseen keskusteluun, niin teillä on varmaan kummallakin kynsiviila. Koska mulla on oikeasti tämmöinen pylpyrä mun kynnessä ja tää raapii mua koko ajan, osuu kaikkiin vaan, tiedättekö te tämmönen?
2: Niin, semmonen
0: hykämä.
1: Lihatikku.
0: Mikä liha?
1: Se on siinä kynnellä.
0: Kynnestä lähtenyt pieni pala, niin mikä liha? Sano.
1: Minne oli sanomassa, että mä vaan täytin hänen lause yhdyssana.
2: Kyllä, semmonen lihapiikki siinä.
0: Ei. No joo. Ei ole kynsiviila.
2: Ei mun mielestä. Siis, nyt sitä mulla ei taida olla kyllä.
0: Mun äitillä oli aina kynsiviila. Se viilasi aina kynsiä.
2: Toi kuulostaa nyt siltä, että minkälaisella naisella ei ole kynsiviilaa.
1: Vähän. Joo. Mutta toisaalta jos sä tarvit kynsiviilaa.
0: Se, että teidän äidit aina viilasi kynsiä. Se oli niinku 70-80-luvulla naiset ei tehnyt mitään muuta kuin viilasi kynsiä.
1: Mutta Kimmo, mä sanon sulle nyt ihan tällaisen niin kuin vinkkivitos, että jos sä tarvit jotain, niin älä aloita lausetta, kun teistä kahdesta ei ole älylliseen keskusteluun, niin onhan teillä. Niin.
2: Olisiko teistä jotain hyötyä?
0: No yritin saada viimeisen sanan vaan. Okei, okay, Queenia tulossa ja sitten Minna.
2: Joo.
0: 8. toukokuuta.
2: Näin on.
1: Mitäs meillä on?
0: Kyllä. Historian katsaus tulossa.
2: Kyllä meillä täällä muutama löytyy.
3: Luotettavat palvelut metsänhoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana metsänhoitoyhdistys.
5: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
6: Häh?
5: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
6: Siis mitä sä, Veronika, teet?
5: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
6: Tahdon.
7: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
8: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
9: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
10: Mitä? Kuka sä oot?
9: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
10: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista.
9: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetäänkö laivalla?
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
15: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Ja Suvi.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen
3: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joo, eli siis tänään on 8. päivä toukokuuta ja tätä niin ensimmäinen merkintä, pieni taustoitus, John Pemberton, sanooko nimi mitään?
5: Nope. Sanoo, sävelsi Jacksonin Thriller-levyllä monet hittibiisit.
4: Hän oli myös farmaseutti.
6: Okei, sattumaan.
4: Oli piristeeksi kehitellyt tällaisen juomayhdistelmän, jossa oli alun perin viiniä, kokaa ja kolapähkinää. Mutta sitten vuonna 1886 hän korvasi tämän viinin alkoholittomalla siirapilla ja näin syntyi Coca-Colan ensimmäinen versio ja tällä päivämäärällä Jacob's Pharmacy, eli Jaakobin apteekki Atlantassa myi ensimmäiset Coca-Colat kansalaisille.
6: Milloin se Coca siitä lähti sitten, Veke?
4: En mä tiedä kuinka pitkään siinä sitten niitä Coca-lehtiä on käytetty valmistuksessa.
6: Ne.
4: Mutta siitä se nimi tuli siis nimenomaan Coca-Pensaan lehdistä ja sitten Cola-pähkinästä.
6: Selvä.
4: Mm-hmm.
5: Perhänä se olikin Rod Temperton, eikä Pemberton.
6: No, I will take the potato. Moni osaa.
4: No sitten vaan tämmöinen nopea maininta, kun äitienpäivä viikonloppu tässä on ovella, että 1914 äitienpäivää alettiin Yhdysvalloissa viettää. Sitten se 4 vuotta myöhemmin rantautui Suomeen.
6: Mikä juttu siinä on, että esimerkiksi brittikuninkaallisia, kun seuraa tuolta somesta, niin ne viettää äitienpäivää aina eri aikaan.
4: No mun mielestä, joo, Briteissä äitienpäivä on vissiin eri aikaa, mutta esimerkiksi Yhdysvallon Jenkeissä on nyt mun mielestä samaan aikaan kuin meillä.
6: Okay.
4: Ja ne on vähän, ja sitten taas, onko amerikkalainen isänpäivä mun mielestä taas jotenkin kesäaikaan tai tälleen. Ne on vähän eri maissa vaihtelee. No sitten tänään nyt sitten niin kuin useissa toisessa maailmansodassa liittoutuneiden puolella taistelleissa maissa on juhlapäivä, VE Day, eli voiton päivä. Natsi-Saksa silloin 8. toukokuuta 1945 niin kuin nosti kädet pystyyn. Tämä oli tässä.
5: Ai se oli tämä päivä, joo. Silloin biletettiin muutama päivä sitten sen perään, kun tieto tästä kantautui ympäri maailman.
4: No arvaisitteko, että ketä mä tässä matkin?
7: Knut saapuvat hyvin pian juomapaikalleen, koska on
5: avaraluonto. Yeah. Jarmo Heikkinen.
4: No nyt se, mä vetän sitten englanniksi.
5: David Attenborough.
6: Kyllä.
4: Sir David Attenborough, tänään 100 vuotta.
6: Oho.
4: Jos esimerkiksi menet Googleen ja kirjoitat sinne David Attenborough, niin Google kunnioittaa, siellä tulee sellaisia gorilla-hahmoja ja sitten tulee teksti, että happy birthday tai jotenkin tälleen näin.
6: Aika kova juttu.
4: Kokeilepa vaan. Niin, mutta siis brittiläinen luontodokumenttien tekijä ja juontaja ja tämmöisen niin kuin luonnontieteiden popularisoija.
6: Mm.
4: Mutta että kyllä nyt ainakin tietyn ikäisille ihmisille on tuttu, kun hän siellä nimenomaan siellä tällaisella äänellä selostaa siellä pusikossa.
6: Vitsit, mitä mestoja hänkin on päässyt kattelemaan.
4: Tuli, huomasitko
5: näitä? Todellakin huomasin.
4: Joo, eikö se ollut hieno?
5: Oli.
4: Joo, mutta siellähän
5: tulekohan nyt sitten, kun mun synttärit, niin
4: tollainen,
5: tollainen mun nimen.
4: Happy birthday, Kimmo Vehviläinen. Mutta siis
6: onkohan sellaista pikkusaarta olemassa, missä Attenborough ei olisi käynyt?
5: Niin. Mm.
4: Mutta BBC omistaa Attenboroughlle siis kokonaisen teemaviikon ja sitten sekä BBC että Netflix julkaisee nyt tänä keväänä tämmöiset uudet dokumentit, joissa Attenborough kertoo uransa ikimuistoisimmista kohtaamisista.
5: Ihan mahtavaa.
4: Joo.
5: Rakastan luontodokumenttia muutenkin. Ja hänellä on siis käsittämätön kyky päästä eläimiä lähelle.
4: Niin, joo.
5: Kun katsoo jotain niitä dokkareita, kun siinä kuvataan jotain semmoista, että on ensimmäistä kertaa ollaan saatu kuvamateriaalia äärimmäisen harvinaisesta samoalaisesta maamyyrästä.
4: Mm.
5: Ja se kamera on ujutettu.
7: Kuitenkin se puhutaan kuitenkin tällaisella.
5: Kamera on ujutettu syvälle sinne koloon ja sitten se myyrä siinä menee. Niin hetken kuluttua Antenneborough silmaa siinä vieressä. Tässä näette, kuinka myyrää pikkuhiljaa rakentaa pitkällä nenällään pesäkoloa.
4: Hän on itse vitsaillut, että nyt on yksi asia, mitä hän ei enää saa tehdä. Kun tuli satanen täyteen. Hän ei saa enää leikkiä legoilla. Rakentaa legoilla.
6: Tuli niin aivan, kun siinä on se ikähaarukka.
5: Minä näytin kuvaamissa lukee. 6-99-vuotiaille.
4: Kyllä, Lego-paketissa on tämä teksti.
6: Ai herrasti.
4: Joutuuko niille muuten Lego, ihmisten elinikä pitenee? Joutuuko Lego fiksaatua?
5: Niin ja outoa, että kukaan ei nostanut jotain tämmöistä ikärasismisyydettä
4: aivan.
5: Tosta. Että...
4: Niin. Aivan.
5: Joo.
6: Minkäköhänlaisia juhlallisuuksia sitten on?
4: En tiedä.
5: Varmaan teetä keitellään.
6: No niin, huolella.
5: Britanniassa ollaan.
6: Ja kuivia keksejä mutustellaan.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Novan aamussa soi Anin, jos puhutaan totta. Ja ihan vain tiedoksi, tuossa kynsiviilaatiot kyselin hetki sitten, niin tuottaja Jenniltä löytyi. Hän auliisti sitten ojensi mulle lainaksi ja kysyi vielä, että haittaako, että hän on sitä käyttänyt niin kuin jotenkin hygieniasyistä. Mä sanoin, että no kuule, ei haittaa. Ja sitten ongelmassa muodostui se, että kun mä oon vasuri ja tää oli vasemman etusormen kynsi, niin mä en osannut heiluttaa oikeaa kättä. Ja mä hetken oli vaikeuksissa, kun mä tajusin, että mä voin heiluttaa tätä vasenta sormea.
1: Niin, sä voit pitää viilaa paikallaan.
0: Juu.
1: Joo. Aivan mahtava ongelmanratkaisu.
0: Pykämä viilautui pois ja Jenni kysyi sen jälkeen, että haluutko sä öljyä tai rasvaa sun kynteen?
1: Joo.
0: No siinä kohtaa mä putosin kärryiltä. Mä olin silleen, että
1: kynsinauhaöljyä.
0: Mä tiedän siis tommosen, millä noita saranoita rasvataan.
2: Joo.
0: Ja sitten moottoriöljy.
1: Joo.
0: Kynsinauhaöljyä en tiennyt.
1: Joo.
0: Saako sitä huoltoasemalta?
2: Toki, se on siinä heti moottoriöljy vieressä.
0: Joo.
2: Joo. Okei.
1: Tätä on nyt tässä Suomen kanssa jännittänyt.
0: Eli eikö se ole?
1: Miten niin. Sun niin. Lihapiikki siellä?
0: Ei ole. Mikä hemmetin lihapiikki?
2: Sähän oot silleen ihmisenä kanssa niinku piikkilihassa.
3: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radionova ja MHY. Metsässä hyvä.
5: Radionova.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu Saudi. Ota easy and out edelleen.
18: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
19: Osta.
1: Kotimainen. Kasvis.
18: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Missä muurahaiset pesii?
11: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
13: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasi rikki, pestä fi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
23: Min mamma är glad och rolig.
24: Ystävällinen naama.
25: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
26: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
27: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Ikäfamily-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Paras sekoitus.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radio Nova ja Power.
0: Yritin taimata tämän niin, että Suvi ottaa just maksimihaukun tuosta.
2: Niin mä huomasin. Joo. Ehdin nialaista leipäni.
3: Hei, Powerin salkku X-kisat, niin nämä on kyllä nyt tämän vuoden tällaisia, sanotaanko niin kuin ykköskisoja. Meillä oli jo siis yksi kisa, jossa oli 10 000 lahjakortti. Keski-Suomesta Hermannisen voitti. Ja nyt sitten uudelleen tällaista koodia selvitellään. Ja kun se sitten saadaan lopulta selville, niin joku voittaa siis yli 50 000 euron arvoisen auton, sähköauton, Xpeng G6 sähköauton ja omaksi. Siis ei sille, että niin saat nyt ajella sillä 2 kuukautta, vaan siis ihan omaksi.
2: Joo, ei tarvitse palautella, tämä on käsittämätä. Power.fi/X, sieltä löytyy vihjeitä tähän kisaan, mutta me myöskin täällä taajuudella aina kerrotaan yksi vihje kerrallaan, josta sitten voi selvittää yhden numeron. Nyt on meneillään vihje numero 2, joka kuuluu seuraavanlaisesti. Power Safe on nimi suojaukselle, jonka voit hankkia älylaitteille. Vaan kuinka monelle, selvitys jääköön sinulla.
0: Tämä on sellainen vihje, että tähän varmasti löytyy vastaus power.fi.
3: Joo, sieltä kun menee vähän tutkailemaan, niin sieltä se löytyy.
0: Joo, mutta osallistujia tähän kisaan on paljon, mutta ei todellakaan niin paljon kuin vaikka Eurojackpottiin. Että siinä mielessä, kun on noin käsittämätön palkinto, niin kannattaa kyllä käydä osallistumassa.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/X ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Radio Nova. We will find

0: Adam Lambertin Ghost Town soi Novan aamussa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Hei, mitä tapahtuu, kun ikäihmiset nousevat barrikaadelle rollaattorimarssilla?
0: Tästä lisää uutisissa.
3: Möitkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
5: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Moikka, mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Okay.
12: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
15: Mitä tapahtui?
16: Lappari meni rikki.
17: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
18: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
0: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
16: Hei Anne, no moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
12: Herkut yhteisiin hetkiin.
10: Riitan herkku.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian jaetulla kolmannella sijalla kuumimpien kuukausien joukossa. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian kymmenenneksi lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian toiseksi korkeimmat. Argentiinan terveysviranomaiset eivät ole toistaiseksi pystyneet selvittämään, miten MV Hondius risteilyaluksella ollut hollantilaispariskunta sai hantavirustartunnan. Pariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chiilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa, ennen kuin he nousivat risteilyalukselle huhtikuun alussa. Argentiinan terveysviranomaisten mukaan tähän mennessä saatujen tietojen perusteella tartunnan alkuperää ei ole mahdollista vahvistaa. Argentiinan terveysministeriö on sanonut testauttavansa jyrsijöitä viruksen varalta. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi, ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Hei, huomenta, kello on 3 minuuttia yli aamu 7 perjantaina. Minna Kimmo ja Suvi täällä. Ja sääennusteessa niin aurinkoa ja poutaa. No joo, keski- ja pohjoisosassa maata paikoin jotain iltapäiväkuuroja, semmoista on mahdollisia. Lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 10 ja 16 asteen välillä ja sitten kylmintä Pohjois-Lapissa 2-7 asteen.
20: Tie 40, Turun kehätie. Siellä on jysähtänyt onnettomuus välillä. Runosmäen risteyssilta, Kärsämäen risteyssilta.
21: Aika julmasti sanottu, jysähtänyt onnettomuus.
20: Mutta eikö aina jysähdä?
21: No jysähtää.
20: Semmoinen ääni siitä yleensä kuuluu.
21: Toivottavasti ei ole. Ei ole pahasti jysähtänyt.
20: Kyllä, kyllä. Me pidetään peukkoja.
22: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
23: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
21: Mutta mä ymmärrän Suvin dramaattisen sanavalinnan, koska Suvilla on tällä hetkellä hyvin dramaattiset fiilikset.
20: Kieltämättä kyllä, joo.
21: Joo, Suvi kertoo kohta ton Pinkin biisin jälkeen meille tarinan, jota pikkasen tuossa jo Minnalla ja mulla raottikin, jonka voisi otsikoida esimerkiksi, kun aivan tavallinen kevätpäivä muuttui painajaiseksi. Ja vähän niin kuin oikeastikin.
20: Joo.
24: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Hyvää perjantai huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamustudiossa. Ja nyt sitten tarina, joka päättyy onnellisesti, pakko sanoa se heti kärkeen, mutta on kyllä hurja alku tässä. Kerro, Suvi.
1: Joo, on. Eilinen iltapäivä meni aika erikoisissa tunnelmissa. Mä olin siinä puutarhassa kukkaistutuksia tekemässä ja husarasin lapio kädessä ja sitten puhelin soi. Mun tytär soitti ja hän on siis ollut kohta viikon verran Ranskassa tämmöisessä Erasmus-vaihto-oppilasreissulla.
2: Ja liittyykö tämä siihen, kun teillä oli sieltä täällä asumassa viikon verran?
1: Joo, aivan ihana ranskalainen tyttö oli edes meillä viikon ja sitten mun tytär meni heille
0: melko viikoksi. Ihana suomalainen tyttö meni Ranskaan.
1: Niin. Joo, kyllä näin.
0: Vähän epäsosiaalinen suomalainen.
1: Näin, no, äitinsä tullut. Joo, kyllä vaan. Ja sitten, kun hän ei siis ole, jos hän on jossain kavereiden kautta ulkomailla, niin eihän soittele mulle. Joten kun puhelin soi, tuli samanlainen reaktio kuin jos vaikka mun äiti soittaa. Mitä on tapahtunut? Ja aika harvoin se sitten pitää paikkaansa, että jotain olisi tapahtunut, nyt ihan oikeasti oli. Heitä ajelutetaan ympäri Ranskaa, niin kuin erilaisissa pienissä ja isoissa kaupungeissa ja näin. Ja eilen sitten yksi nähtävyys oli semmoinen, nyt en muista missä, mutta tällainen retki kukkulalle, jonka päällä oli joku todella idyllinen hieno kirkko. Ja ne oli lähtenyt sinne, että niin kuin ranskalaiset ja suomalaiset lapset opettajineen sitten sinne paikan päälle tällaisella bussilla. Tytär vaan sanoi, että se oli aika iso bussi, että isompi kuin Helsingin seudun liikenteen bussit, leveämpi, pidempi ja näin. Ja sitten sinne vuorelle menee serpentiinitie. Ja kohtuullisen ruuhkaisa vissiin kanssa semmoinen. Ja he oli sitten lähteneet sillä bussilla. He oli se sama bussikuski ollut aikaisemminkin, kun oli mennyt muihin kohteisiin. Ja nyt se oli lähtenyt ajelemaan sitä niin kuin vuoren rinnettä ylös. Ja sitten jossain kohtaa, oltiin kuin sitten puolessa välissä suurin piirtein, niin se bussi oli pysähtynyt. Ja sitten kuski oli todennut, että tämä ei niin kuin taitu tästä. Että tämä mutka on liian tiukka. Ja sitten se oli vissiin yrittänyt koukata sen ulkoreunan kautta silleen, että se oli ollut aivan liian lähellä jo reunaa. Jolloin bussikuski oli huomannut, että okei, nyt on niin kuin todellinen vaara. Avannut oven ja käskenyt kaikki lapset ulos, että jos se tipahtaa siitä reunalta, aikuiset kiljuu.
0: Mutta hetkinen, Ranskassa on oikeanpuoleinen liikenne ja bussin ovet on oikealla puolella. Eli se pyysi sinne niin kuin rotkon puolelle ne ulos.
1: En mä tiedä,
0: ei varmastikaan.
1: No ei varmastikaan.
0: Ehkä sieltä peräovesta ulos, koska perä todennäköisesti oli vielä silleen. Että
1: silleen siinä tiellä.
0: Niin.
1: Ja sitten tämä tilanne meni niin, että lapset oli sitten itse käveleet sinne vuoron huipulle, sinne kirkolle ja myöskin alas sieltä. Ja se bussi, joka sitten oli jäänyt siihen puolen väliin, niin se oli saanut tämä kuski apua toisen bussin kuljettajalta, joka sit oli yhdessä navigoineet silleen, että se oli päässyt siitä niin kuin pois.
0: Niin, nitkuttanut.
1: Hyi, mutta siis se pelkkä ajatus.
0: Mutta oliko siltä tietysti jo tipahtanut oikeanpuoleinen eturengas sinne rotkoon? Että se kiikkuu silleen kuin elokuvissa.
1: Älä viitti.
0: Ja sitten se olisi keskenyt se kuski kaikki lapset sinne niin vasemmalle sinne puolelle
2: joo,
0: niin
2: kyllä
0: painoksi.
1: Hei, joo.
2: Yeah. Ei, mutta siis ihan vähän jotenkin nyt kuulostaa, että jos niin kuin välttämättä kokenut kuski.
1: Niin, tai onko se
2: tai
1: sitten
2: onko se, että ei ole vaan koskaan ajanut sinne eikä ole niin kuin ymmärtänyt, että no,
1: niin,
2: en tiedä.
1: Tai se kyseinen ajoneuvo oli hänelle uusi, että hän ei tiennyt sen tavallaan ominaisuuksia.
0: No, tätä me ei tiedetä, mutta mitä sä sanoit sun tyttärelle? Sanoit sä näin, nyt alas sieltä kukkulalta ja sassiin, saman tien nyt kävelet kuule ihan alas niin kauan, että olet ihan tasaisella maalla, etkä enää mene minnekään kukkulalle, onko selvä?
1: Joo, ja se lisäsin vielä, että seuraavan kerran kun sä matkustat, niin sä oot 45.
2: Niin.
0: Ei vaan oikeasti.
1: Ei. No mitä mä voin sanoa, kun ei se soittanut sieltä kukkulalta, se soitti, kun kaikki oli jo hyvin, tilanne oli ohjana.
0: Niin. Mä ajattelin, että se soitti sieltä tienreunalta, että me ollaan nyt tässä näin ja toi
2: bussi. Auta äiti.
1: Se olisi ollut hirveän.
0: Kelaat sieltä bussista sisältä. Tämä kiikkuu, tämä bussi, me ollaan täällä rotkossa, että ihan vaan äiti, niin kuin, mitä mun kanssa siis nyt tehdään?
1: Oi
0: lapseni, otan yhteyttä taivaan isään.
1: Apua, mutta siis ootteko te ollut serpentiini teillä?
0: En, mutta mä muistan hyvin sen, että kun mä olin ehkä 20-vuotias ja lähdin Roodokselle tyttöystäväni kanssa, niin äiti sanoi, että et mene sitten serpentiinitielle.
1: Niin, että se on kuin ilmiönä.
0: Sama kuin mä olin varmaan 30-vuotias. kun mä sanoin, että me ollaan lähes laivalle. Et mene sitten kannelle. Mm. Se oli aina se äiti vinkki.
2: No, mutta totta kai.
0: Sitten mä aina mielessäni mietin, että juu, en varmasti mene. Mm. Ja sillä lailla, että voi noita äitejä.
1: Niin.
0: Ja sitten mä löydän itseni sanomasta omille lapsilleni, kun ne lähtee laivalle. Et niin. Mene sitten kannelle.
1: Niin.
0: Se on se.
2: Aikanaan reppuselkäreissä tässä Nepalissa oltiin joskus ja matkustettiin Katmandusta Pokkara-nimiseen kaupunkiin, tämmöisellä paikallisella pitkän matkan bussilla.
0: Olen tehnyt sen saman reitin.
2: Joo, ja se kesti vaikka kuinka kauan. Ja se oli joku sadekausi, niin siellä oli sade niin kuin rouhinut tiestä sellaisia, että oli sellaisia kohtia, joissa se bussi just mahtui siitä, että se oli niin kuin bussin kokoinen palatietä oli jäänyt jäljelle, kun toinen kaista oli niin kuin pudonnut sinne rotkoon.
0: Joo.
1: Niin just.
2: Ja sitten se jäi jumiin johonkin ja siellä sitten käskettiin kaikki ulos bussista ja miespuoliset ihmiset niin kuin hiioppaamaan.
0: Just.
2: Työntämään bussi, että päästiin jatkamaan sitä matkaa.
0: Joo.
2: Ja tietysti kun siellä oli jauhosäkkejä ja kanoja ja kaikkea muuta kyydissä, niin. Mutta se oli kyllä pelottava matka. Ja sitten se, että se oli epämiellyttävää siellä toisessa päässä, kun tiesi, että pitää päästä takaisin Katmanduun. Että nyt vaihtoehdot on ottaa just se samainen bussireitti sillä edellytyksellä, että tiestä on vielä bussin verran jäljellä. Tai vaihtoehto sitten lentää paikallisella lentoyhtiöllä, jotka käytti, ne oli ostanut Kiinasta tällaisia vanhoja kiinalaisia koneita.
0: Mä olen myös lentänyt sillä koneella.
2: No sitten mäkin sitten sanoin, että no otetaan nyt sitten se konevaihtoehto, että sitten tullaan kerralla.
1: Sitten, niin, toihan periaatteessa valinta, että millä tavalla haluat päättää päiväsi.
0: Kone on niin pieni, että sä näet sen kapteeni. Se istuu niin kuin sun, vähän kuin sä olisit auton takapenkillä.
1: Ei saakeli.
0: Ja sitten se kapteeni sillä katsoo taakse ja sanoo, että don't worry. Yleensä me ei tiputa. sitten kun lähdettiin Pokharasta vähän sinne niin kuin vuorille kävelee, niin siellä on niitä serpentiinipolkuja, mitä pitkin kävellään. No. Ja sitten se meidän opas sanoi, että muistakaa, että kun tulee tuommoinen härkälauma vastaan, niin menette aina sinne vuoren puolelle. Ja siinä kohtaa mä sillä, että olipa omituinen neuvo, en ymmärrä, mutta okei. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen semmoinen joku paimen, ja sillä oli jotain niitä paikallisia lehmiä mukana. Niin sitten kun niitä tulee se, että rynnii 25 kappaletta sellaisia, niin jos sä olisit jäänyt niinku sinne sen rotkon
2: puolelle,
0: kun ne tulee, niin ne olisi taklannut alas sieltä. Että sitten pitää aina äkkiä mennä niinku sinne seinän viereen.
1: No. Itse miten paljon ollaan tekemisissä tuollaista niinku ihan todellista vaaratilanteiden kanssa ulkomailla. Ja siihen, ei niinku, siihen suhtaudutaan vähän silleen olkia kohauttamalla.
0: Niin.
1: Kun täällä taas niin tollainen olisi, kun sit puhuttaisiin viikko.
2: Niitä tuollaisiin paikkoihin ei olisi vaan asiaa.
1: Niin no, sekin.
0: Ja
1: niin.
0: Tällä hetkellä jossakin radiossa, jossain Nepalissa, niin ne puhuu, että uskomaton siellä Suomessa, että mentiin siis, niin kuin meren päällä oli semmoista jäätä.
1: Niin.
0: Ja siellä ne hullut suomalaiset tekee reikiä sinne ja istuskelee ja aurinko paistaa. Ja
2: kuulemma jotkut ajaa autollakin.
0: Aivan sekopäistä.
1: Totta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Dua Lipan Houdini. 20:07 on kello. Aviciiltä tulossa Waiting for Love. Ja sitten mä haluan puhua ihmisen anatomiasta. Mä olen huomannut itsessäni virheen, anatomisen, mutta joka tapauksessa mun aivot ovat epäkuntoiset.
1: Mä vähän todettu samaa.
2: Voidaanko me kenties joku korjaussarja tarjota?
0: Joo, mä haluan kysyä ja toivon, että mä en ole ainoa, joka huomaa itsessään tällaisia, tämän tyyppisiä virheitä. Mä luulen, että niitä on niin kuin muitakin, mutta me palaamme tähän heti Avicin jälkeen.
3: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
6: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
5: Ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale.
7: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
7: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
11: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mä oon vuosia jo kiinnittänyt huomiota itseeni, kun mä ajan auton parkkiin semmoiselle, niin kuin ei kadun varteen, vaan vaikkapa jossain parkkihallissa.
1: Mm.
0: Että kun mä ajan sen auton niin kuin, että näin, nyt se on suoraan siinä viivojen välissä, omassa parkkiruudussa. Niin kun mä nousen autosta, mä huomaan, että se on vinossa.
1: Joo.
0: Ja mä oon vähän hävennyt sitä, koska tässä on semmoinen ihan pieni niin kuin miehisyysjuttu, että pitää osata nyt auto laittaa saakeli suoraan. Ja välillä mä hinkaan sen sitten meidän takasautoon hinkaan suoraksi, mutta että aina kun mä sillä että nyt se on tässä ihan viiva suoraan, niin se on vinossa. Nyt viimeiset puoli vuotta mä oon alkanut parkeeraamaan vinoon.
1: Eli nyt siis niin kuin ihan tahallas.
0: Joo, tänäkin aamuna, Jaha. Kun mä ajoin täysin tyhjä parkkipaikka, siinä on vaan niitä valkoisia viivoja tulee seinästä ulos.
1: Ja se on kuumottava olla se ensimmäinen, koska sähän määräät sitten sen tavallaan, miten se lähtee siihen.
0: Kyllä, ja siksi mä haluan,
1: järjestys on syntymään.
0: Niin, ja sitten on aika kapeet, että joka tapauksessa, sitten kun tuossa aamumittaan siihen viereen tulee auto, ja niin jos mun auto on vinossa, niin se ärsyttää niitä kummallakin puolelle tulevia. Niin mä ajan sen siihen niin kuin keula edellä siihen seinään silleen, että näin se on vähän vinossa. Ja sitten kun mä nousen autosta, se on täysin suorassa.
1: Ai.
0: Eli mun aivot on niin kuin kalibroimista vaille. Samalla lailla kuin joku laseretäisyysmittari saattaa olla tai joku alkometri pitää kalibroida. Tai aseen tähtäin.
1: Miten se tehdään?
0: No ei varmaan mitenkään, tuskin tiedä tunteista, mutta mun, siis jossain mikä tasapaino elin.
1: Niin, eli nyt sä niinku tavallaan.
0: Mä parkeeraan tahallaan vinoon, niin sitten se menee suoraan.
1: Just näin.
0: Eli mun aivojen mielestä se on vinossa, mutta oikeassa maailmassa se on suorassa.
1: Joo. Okei, no siinä mielessähän toi, että joku sä sen tiedät ja osaat sen kanssa operoida, niin sehän tavallaan lakkaa olemasta ongelma.
0: No tavallaan, se on vähän niin kuin vaikka auto, joka puoltaa, niin sit kun sä tunnet sen puoltavan autosi, niin sä osaat koko ajan silleen korjata. Niin. Kyllä, mutta onko kellään vaikka sellaista, että otat lasin vettä, laitat lasin vesihanan alle ja aina se menee ohi. Mutta sitten kun sä laitatkin sen lasin niin kuin sen vesihanan viereen, niin sitten se osuu sinne. Onko tällaista kalibrointivirhettä kellään?
2: Ei, mutta kerron omani.
0: Okay.
2: Mulla on niin, että liikenteessä mä luulen tietäväni, että nyt pitää mennä oikealle. Sen sijaan, jos mä vastoin mun kaikkia vaistoja, käännynkin vasemmalle, niin se menee oikein.
0: Oikeesti.
2: Ihan mieletön. Not kidding, koska mulla on päässä joku vaje siis tämmöisiin niin kuin suunnistamisasioihin liittyen.
0: Joo.
2: Mä en kerta kaikkiaan tiedä, missä paikat on.
1: Osataas nyt mä yritän nyt niin kuin miettiä tätä tilannetta. Mä istun nyt sun kyydissä.
2: Joo. Ja nyt mä ajattelen, että miten me päästäis kotiin tästä, Minna.
1: Joo.
2: Niin sit mä sanon sulle, ja mä sanon usein äänen näin.
1: Joo.
2: Musta tuntuu, että meidän pitäisi kääntyä oikealle.
1: Joo.
2: Sen sijaan mä päätänkin kääntyä vasemmalle, niin se menee oikein.
0: Eli tää luota intuitioosi.
2: Joo.
0: Niin säkin luotat, mutta sä luotat siihen niin, että sä teet juuri päinvastoin, mitä intuitio sanoo.
2: Joo, mä luotan.
0: Eli jos sä aidosti luottasit intuitioon, niin sä olisit päätynyt tuhoon jo ajat sitten.
2: Oisi. Joo, ja sitten liikenneasioissa aina päinvastoin, mitä pää sanoo. Aina.
0: Noudatat sä, niin toi vaan liikenne.
2: Joo.
0: Että esimerkiksi ihmissuuden valinnoissa. Tunnen intuitiivista vetoa tuohon ihmiseen, juokse karkuun. Ja sitten, hyi helvetti, mikä jätkä,
2: kohti.
0: Aletaanko seurustelee?
2: Ehkä tollakin tyylillä olisi voinut voittaa.
0: Siis, ihan varmasti on joku, jolla on tällainenkin.
2: Niin kyllä. Että niin kuin tietää, että hankkiutuu aina väärään seuraan.
0: Niin.
2: Joo, niin just.
1: Joo, mä täällä nyt viestejä raakkaan tässä. Komppaan sua, Kimmo, vaikka kuinka yritän ajaa auton parkkiin suoraan, ja aina ajan peruuttamalla, niin vinossa se on.
0: Joo.
1: Vasempaan suuntaan.
0: No kokeilepa sinä, joka viesti lähetit, niin ikään kuin tahallaan parkeeraat vinoon. Niin kuin, nyt se meni vähän vinoon ja sitten autosta ulos ja katot, niin se meni ehkä suoraan.
1: Kirsi täällä myös kertoo, että hän on huomannut saman itsessään, jonka miettinyt, että mistä se johtuu. Sitten on tullut Samilta viesti, että hänellä on semmoinen kalibrointivirhe, että hän luulee olevansa oikeassa, mutta vaimo kertoo, että hän on väärässä.
2: No, mutta se on nopea kalibroitu oikealle raiteelle.
1: Kalibrointivirhe.
0: Tuosta joo, voisi sanoa tällä, kun menee naimisiin, että joo, mä hankin tuon sen kalibrointityökalun itselleni. joka aina niin kuin kalibroi sut siihen oikeaan.
1: Hei, sitten. Nyt tulee mielenkiintoinen teoria myöskin. Kimmo, ootko kokeillut toisella autolla? Viestiä kertoo, että meillä on kaksi autoa. Toinen menee ruutuun aina vinoon ja toinen suoraan.
0: Mielenkiintoista.
1: Pakko johtua keulan mallista tai jostain vastaavasta.
0: Mielenkiintoista.
2: Meepä sinä autoliikkeeseen ja pyydä sellainen auto, mikä menee parkkiruutuun suoraan.
0: Joo, menisi tällä. Haluaisin auto, joka menee parkkiruutuun suoraan. Joo.
2: Hetki vaan, herra, etsitään.
1: Saanko koettaa muutama eri malli? Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robbari, tärkeä ihminen Radio Novalle juuri tänään.
1: Joo, Robin saapuu tänään juhlistamaan kaikkia äitejä. Niin on keskipäivän lähetyksessä. Oliko puolen päivän tietävillä?
2: Oli kello 12, niin on tämmöinen yksityiskeikka. Mutta radion kuuntelijat pääsee siihen osallisiksi.
0: Joo, vain yksi äiti pääsee paikan päälle.
2: Niin.
0: Tapaamaan Robinin ja myöskin tämä esitys, joka kuullaan siis livenä Radio Novassa, niin tämä onnekas äiti on täällä studiossa sitten.
1: Niinpä.
0: Fiilistelemässä tätä juttua.
2: Joo, kyllä, mutta siis niin kuin periaatteella säästäjä ja artisti.
3: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja MHY. Metsässä hyvä.
5: Radio Nova.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiseraa, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
15: Super!
14: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
17: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
18: Osta. Kotimainen.
17: Kasvis. Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
13: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
17: Huomet pois ja mökille.
2: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille.
20: Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
23: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.

0: ensimmäisessä maailmassa on ollut jälleen vaikeaa ja pientä kuprua. Ja mutta korvauksia on onneksi luvassa. Saksalaisperhe oli Kossin saarella lomalla Kreikassa. Ja sitten tämä tuttu ralli, eli siellä perheen isä heräs jo aamu 6:00 etsimään perheelle aurinkotuoleja.
1: Oi, se aurinkotuoleja. Oliko kello herättämässä?
0: Oli, mutta oli jo myöhässä. Siis 20 minuuttia oli etsiskellyt. Kaikki paikat oli jo mennyt. Eli siis niinku nyt on kovaa peliä Kossilla, koska niin todella varhasta varajaa liikkeellä. Ja seuraukset oli siis karut. Hänen lapsensa olivat joutuneet makaamaan maassa uima-allasalueella. No, hän siitä sitten kallis
2: Anteeksi, miksi me tiedetään tästä?
0: No, odota, älä hätäile.
2: Okei.
0: Kallis matka, yli 7 000 maksanut, ja hän oli sitten pyytänyt hyvitystä matkatoimistolta, koska onhan tämä kauhea tilanne ihmiselle. Ja matkatoimisto oli sitten 350 € tämmöisestä harmistuksesta luvannut maksaa, mutta mies oli sitä mieltä, että hän on oikeutettu kovempiin korvauksiin. Ja haastoi matkatoimiston oikeuteen tämän takia. Hänen mielestään matkatoimisto ei ollut onnistunut estämään muita hotellivieraita, jotka varasivat tuoleja pyyhkeillä. Ja nyt sitten on tuoreeltaan uutinen, että hannoverilainen tuomioistuin päätti, että mies on oikeutettu suurempaan korvaukseen ja loman hinnasta annettiin 15% alennus. Se oli tuommoinen 1 000 verran sitten tuli takaisin päin. Niin siksi tästä tiedämme.
1: Eli joo.
0: Mua mietityttää tämä, että miten
3: kuuluu mun päästä.
0: Joo. Miten matkatoimiston olisi pitänyt yrittää estää niin. muodostaa oppaista ihmisketju? Mitä?
2: Eiköhän ne muutkin ihmiset ole matkatoimiston yrittäjä? Miksi juuri tämän ihmisen?
0: No koska tuli turhauma.
1: Ja hän vei sen noin pitkälle.
0: Lapsiparat makaa siellä kuule maassa.
2: Mä en enää matkusta koskaan mihinkään, jossa on muita ihmisiä.
1: Onkohan toi ennakkotapaus nyt sitten, että tästä tämä ralli alkaa?
0: Mä mietin, että
2: mitä tapahtuu.
0: Ja nimenomaan tästä eteenpäin matkatoimistot oikeasti rupeaa miettimään, mitkä lamauttimet niillä on siellä altaan reunalla, että jos sinne joku läpsyttelee 5:30 sen pyyhkeen kanssa, niin annetaanko pikkusen sähköä perään. Et tule vielä varaamaan yhtään mitään.
2: Niin, mutta tässä on nyt oletus samalla lailla, että mehän ymmärrettäisiin tämä oikeusjuttu, jos tämä kyseinen saksalaisperhe ei olisi saanut vaikka hotellihuonetta.
0: Näin,
2: tai hotellihuoneessa ei olisi ollut sänkyjä. Mm-hmm. Eli nyt on oletus se, että kun sä varaat Kossilta loman hotellista, sulla on oltava tuoli.
0: Tuoli pitää olla, joo.
2: Ja se, että ihmisyys on mennyt sellaiseksi, että jos lapsi joutuu makaa maassa tai nurmikolla pyyhkeellä, niin kyllä. Se on kauheaa.
0: On se. Ja varmasti ei niistä kun aikuisia kasvaa.
2: Ei.
1: No niin.
2: Ei.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Ja, tässä ei kauan enää mene, kun pelataan sananselityspeliä vikaa kertaa tällä viikolla ja Mahis voittaa kahvimuki.
1: Paavi Leo on ollut tänään vuoden tehtävässään. Vuosi sitten, muistatteko, kun mietitte, että minkä väristä savua sieltä tulee Vatikaanin piipuista.
0: Kuinka monta kertaa minäkin olen elämäni aikana sitä savupiippua tähyillyt?
1: Niinpä. Mm. Kuis pitkään ne on sitten viras?
0: Kuolemansa saakka.
2: Niin, perkele.
1: Ei tietenkin, koska Franciscus
2: tosiaan. Joku heistä nyt mun mielestä oli semmoinen ensimmäinen, joka totesi, että ei jaksa enää.
0: Niinpä.
2: Mutta ensimmäinen laatu on. Yleensä se menee sitten.
0: Just näin.
2: On loppuelämä homma.
1: Leo ei varmaan olisi voinut kuvitella, että eka vuosi pitää sisällään sen, että hän saa vihollisen Yhdysvaltain presidentistä.
0: Niinpä. Uutisissa lisää.
3: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä. Radionova.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mummu!
2: Moikka, äiti.
1: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
18: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
17: Inkar.fi.
19: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
20: Ostat sä taas grillin?
19: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
20: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
19: Ei riitä.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Liikkuva yrittäjä.
22: Niin.
21: Etsitkö kumppania?
22: Mä oon kyllä varattu.
21: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
22: No joo.
21: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
22: No joo, kuulostaa hyvältä.
21: Kuulostaako hyvältä?
22: Siis enkö mä just sanoa?
21: ST1.fi kautta business.
22: Business.
21: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
23: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
24: Min mamma är glad och rolig.
25: Ystävällinen naama.
26: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
27: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
28: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3% kumpaankin suuntaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa EU:ta korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Trump sanoo antaneensa EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille aikaa heinäkuun 4. päivään asti. Kyseisenä päivänä juhlitaan Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotispäivää. EU:n ja Yhdysvaltojen viime vuonna solmima kauppasopimus asettaisi EU:lle kohdistettujen tullien ylärajaksi 15%. Euroopan parlamentti on antanut sopimukselle ehdollisen hyväksynnän, mutta lopullisesta versiosta on vielä neuvoteltava jäsenmaiden kanssa. Venäjä ilmoitti torstaina olevansa närkästynyt siitä, että sen liittolainen Armenia isännöi aiemmin tällä viikolla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Venäjä kutsui Armenian lähettilään puhutteluun ulkoministeriöön. Ulkoministeriön mukaan ei ole hyväksyttävää, että Armenia tarjosi Zelenskille alustan näkyvyydelle. Venäjä oli jo aiemmin kimpaantunut Armenialle siitä, että entinen neuvostomaa on ilmaissut kiinnostusta liittyä Euroopan unioniin. Paavi Leo on ollut virassaan vuoden. Ensimmäisenä paavivuonnaan hän on puhunut rauhan, siirtolaisten ja köyhien puolesta. Jo ensimmäisessä puheessaan hän korosti rauhan ja siltojen rakentamisen merkitystä maailmassa. Paavi Leo valittiin katolisen kirkon johtoon sen jälkeen, kun hänen edeltäjänsä paavi Franciscus kuoli. Leo on edeltäjänsä hillitympi, mutta hän on asemoitunut Franciscuksen uudistuspolitiikan jatkajaksi. Maailmassa on 1,4 miljardia katolilaista.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin, hei ja huomenta. Kello on 8:03 perjantai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja tässä sääennusteessa nyt suureen osaan maata aurinkoa ja poutaa, sadekuuroja paikoin itä- ja pohjoisosaan painottuen. Ja lämpötila etelä- ja keskiosassa maata 10-16 ja sitten Pohjois-Lapissa viileitä 2-7 astetta.
1: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
2: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
3: Palataan sen verran uutisiin, että miten valtio on närkästynyt, koska Venäjä on närkästynyt.
0: Ja sitten Venäjä oli uutisissa myös kimpaantunut. Sekä närkästynyt että kimpaantunut.
4: Kokonainen valtio. Joku siellä nyt kokee tällaisia tunnetiloja, että miten on antanut tämän ulos tämän tiedot?
3: Niin, mutta miten, jos tullaan valtion tasolta ihan ihmisen tasolle, niin pystyttekö määrittelemään, että milloin viimeksi olet ollut närkästynyt? No, mitä eroa silloin suuttumiseen?
0: No, se on lievempi. Musta närkästys on semmoinen pienempi harmi.
4: Joo, kyllä.
0: Suuttuminen on siis vakavampi asia.
4: Joo, kestää pidempään päästä yli.
3: Närkästytäänkö lapsille vai puolisolle? Kelle närkästytään?
4: Niin ja.
0: Sitä maistelee, niin se on jotenkin ihan kummallinen sana.
3: Joo.
0: Närkä.
3: Mutta mä oon ehkä joskus niin kuin... Tai olisi aavistuksen luontevampaa käyttää sanaa närkästynyt, mutta se, että mä olisin kimpaantunut.
4: niin mitä se sitten on?
3: Niin, siis okei, että lapset siinä jotain meluaa ja toistuvista kieloista huolimatta jatkavat ei-toivottua toimintaa.
4: Ne.
3: Niin sanot sä, että kohta mä kimpaannun.
4: Ei, kyllä mä siinä kohtaa olen jo kimpaantunut.
3: Niin.
4: Se kuulostaa, että sinkoutuu
0: ja
4: jotain.
0: Ja sitten mä yritin joo, jäin miettimään, että milloin siis... Milloin Suomi, onko Suomi, nyt Venäjä on närkästynyt ja kimpaantunut, niin milloin Suomi
3: niin.
0: Viimeksi, onko ihan maan tasolla niin kuin ollut vastaavaa niin. Toimintaa?
3: Joo.
0: Että Suomi olisi närkästynyt.
4: Mä sanoin, että semmoiset kimpaantumiset, närkästymiset voidaan ohittaa olankohautuksella.
3: Joo, musta olisi mahtavaa, että valtio pitäisi mykkäkoulua.
0: Niin.
4: Niin.
3: Joo.
0: Kyllä.
3: Venäjä on pitänyt tiistaista asti mykkäkoulua. Ukraina presidentti sanottua näin ja näin.
0: Näin on, että ne tietyt maat ei niinku puhu. Joo. Ne on nyt puheväleissä.
3: Joo. Ja Vladimir Putin sanoo Zelensnille, pyydät kyllä anteeksi. No niin.
4: Okei, okay. Pelattaisiko tyypit?
0: Joo, no pelataan.
3: Sanaselityspeli Beemin Hei rakas -biisin jälkeen. Soita nyt numeroon 0108-06. Olisi mahtavaa, jos tulisit meidän leikkiin mukaan.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kiitoksia B. Tuossa tuli viesti, odota kun tykynimi löytyy, Soilelta vielä jatkoksi, kun Venäjän valtio on siis närkästynyt ja kimpaantunut.
1: Kyllä.
0: Tällä hetkellä, kuten hetki sitten uutisissa kuulimme, niin miten suivaantua? Menee niin kuin samaan kategoriaan, että kaikki me tiedämme, mitä on suivaantuminen. Mutta mihin se sijoittuu? Pitäisi tehdä sellainen jana, niin, missä on vasemmalla niin kuin vihreämpää ja sitten on tulipunaista oikealla ja siellä on kimpaantuminen, närkästyminen, suivaantuminen, suuttuminen, raivostuminen, että niin kuin missä nämä vihaliekit
1: kulkevat. Niin, asteikko.
2: Niin, joo. Ja voidaan myös todeta, että Venäjä on ollut tuittupää koko tämän viikon.
0: Venäjä on ollut muuten tuittupää aika pitkään.
3: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
0: Nyt sitten aletaan pelaamaan sanaselityspeliä ja ihan loistava juttu. Meillä on pitkästä aikaa tänne revanssitilanne. Meillä on kisaamassa Marianne Tampereelta. Huomenta.
4: No huomenta.
1: Huomenta. Eli siis sä oot joskus tuossa nyt jo jokin aika sitten, niin kertaalleen ollut kisaamassa.
4: Joo, olin silloin tuossa 1,5 vuotta sitten, kun toi Markus teki siitä sen meemin.
0: Mikäs meemi
4: sitten? Meemi, se yritti selittää jotain, mitä mä en tajunnut.
1: Okei.
0: Se oli tyypillistä Markukselle, että se selitti jotain, mitä kisaaja ei tajunnut.
4: Niin.
1: Joo.
0: Mikä meemi se oli? Muistatko yhtään?
4: Siis se oli tää joku, se yritti selittää tätä. Hitsi, mä en muista sitä nyt yhtään.
0: No ei,
1: no, ei sillä väliä. Jätetään niin vähän taakse nyt ja nyt on uuden yrityksen aika ja nyt, joo, se menee sitten maaliin.
0: Niin menee ennen kaikkea, niin kuin huojentava tieto on se, että Markus ei ole täällä.
1: Niin.
4: No niin, yritän parhaani.
0: Joo, riski onnistua kasvaa oleellisesti. Aletaan pelaamaan.
2: Jee. Numero on 5.
0: Täältä kortit teille ja Marianne, kuka sun mielestä saisi aloittaa? Suvi, Minna vai Kimmo?
4: No Kimmo tietysti.
0: Oho. Kiitos oikein paljon. Minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää ja yhden kerran saat sanoa ohi. Hypätään suoraan seuraavaan sanaan, se on sun ainoa oljen korsi. Muista, oliko 1,5 vuotta sitten tätä sääntöä? Taisi olla jo silloin.
4: Ohi ei saanut sanoa silloin.
0: Okei.
1: Tässä on ajan myötä vähän säännöt elänyt tai on haettu sitä. Sitä passia
4: niin,
1: tapaa.
0: No niin, hei, nyt hetki hiljaisuutta, syvään henkeä. Nimittäin aika alkaa nyt. Urheilujoukkueella on se vanhempi tyyppi, joka seisoo siellä laidalla. Niin mitä hän tekee?
4: Tuomari.
0: Ei, vaan se, joka on se joukkueen, joka määrää, että mikä on pelistrategia.
4: Valmentaja.
0: Joo, niin mitä hän tekee? Niin kuin verbi vaan tuosta.
4: Valmentaa.
0: Oikein.
1: No kun haluat tai aiot vankilasta lähteä lipettiin ilman lupaa, niin mikä on siihen se verbi? Aion piip täältä.
4: Paeta.
1: Joo, sillä vielä synonyymi.
0: Jos hevoset tekee.
1: Niin, se on totta, joo.
2: Kun sulla on nuha ja sitten täältä nenästä pitää töräyttää ulos, niin mikä se toimenpiteen nimi on?
4: Niistä.
2: Joo.
0: Se 8-jalkainen ötökkä. 8 jalkaa.
4: Sama häkki.
1: No lännen vastakohta.
4: Pohjoinen.
1: Länsi ja toinen suunta on.
0: Ei tää onnistunut.
2: Sanoitko sä sieltä jotain vastaukseksi?
0: Pohjoinen. Pohjoisen sano Marianne.
4: Etelä.
0: Ei, se on. Joo.
1: Vielä on yksi jäljellä. Näistä pääilman suunnista.
4: Ei tässä ole yhtään mitään.
2: No niin, mutta
0: ei kukaan noita ilman suunnista.
2: Ei niitä kukaan. Okei, täällä yksi kortti. Mitäs
0: joo,
2: teillä?
0: Ei siis 3 oikeaa vastausta mä lasken.
4: Moi helkkari.
2: Joo.
0: Oli silleen pitkästi selitettäviä sanoja myöskin.
1: No oli.
2: Mä en tiedä, kenen pitää lähteä seuraavaksi, kun että tämä homma saadaan toimimaan. Markus lähti.
0: Suvi lähtee vaihtoon ja 1,5 vuoden päästä, niin kokeillaan taas uudestaan.
2: Soitellaan Marianne.
1: Tämä oli itä nyt.
4: Kiitos paljon teille ja ihana Teitä on kiva kuunnella.
0: Kiitos.
1: Joo. Ja sitten se aikaisempi verbi, jonka kohdalla sitten Kimmo yritti kyllä auttaakin. Se oli karata.
0: Niin just. Joo,
4: karata.
1: Niinpä. Joo, totta.
0: Mä päättelin näin.
1: Joo.
4: Niin tietysti.
2: Okei. Okay. Ihanaa päivää. Superkiva viikonloppu.
4: Kiitos samoin teille kaikille.
3: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Kaikki on baarissa pikkupäissään, niinhän tämä tästä suomentuu tämä Shabuzin biisi ihan ok perjantaina aamulla. Mm. Kello on 18 minuuttia eli aamu 8.
1: Joo, tuossa äsken muisteltiin sitä, että kun Marianne oli edellisen kerran ollut kisaamassa, niin siitä...
0: 1,5 vuotta sitten.
1: Joo, tuli meemi. Eikä nyt ihan muistettu, että mikä se olikaan. Mutta täällä nyt meitä jelpataan, eli silloin Markus sai selitettäväkseen verbin pullottaa.
0: Ja kuinka lähdetään selittämään sanaa pullottaa, niin...
2: Kyllä no, Siman joo. kautta tietysti.
0: Esimerkiksi tuli mulle ekana mieleen, mutta niin, Markus selitti.
1: Mehu tietysti on myös toinen vaihtoehto, no. mutta täällä joku muisteleekin. Markus tuo Nummelan oma Ron Moss legendaarisesti lähti selittämään miehellä etumus.
2: Piip. Joo, joo. No niin.
0: Tämä ei sitten Mariannalle pälkähtänyt päähän, joten jäi muki silloinkin sitten valitettavasti saamatta.
2: Joo, no tota sanaa en joo. kyllä ihmettele ollenkaan tehnyt.
0: Joo, Markus se oli, mutta nyt muistankin, että Markuksella oli usein, hän lähti hakemaan hirveän usein tuolta...
1: Joo, tietystä
2: keskiruumiin kautta.
0: Intiimeen osien kautta näitä selityksiä. Ja, no sitten hänet poistettiin tässä ohjelmasta.
3: Luotettavat palvelut metsänhoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
6: Hampurilainen munalla ja maito rahalla. Läppä tuli heitetty.
2: Tämä oli ihan
6: oliko?
2: Otan käyttöön.
6: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerakas.
6: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
6: Mut tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, että sillä, että en mä tota viitä käyttää, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
5: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
7: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Hei, tiesitkö, että Suomesta

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Mummu!
4: Moikka äiti.
3: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
5: Herkut yhteisiin hetkiin.
6: Riitan. Herkku.
7: Kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
8: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kuukkukorotukset. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
4: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
5: Paras startti päivääsi!

0: Elää tyttö, anna puhelinnumeroas kellekään. Siitä ei yleensä hyvää seuraa. Tässä kuitenkin niin pyritään koko ajan tekemään Carly Rae Jepsenin biisissä. Kello on ihan just 8:30. Hyvää perjantai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tämä nyt näyt radiosta kuulijoille, mutta te voitte jelppiä kertomalla, että mikä minulla tässä on kädessä.
2: Sinulla on pikkulusikka.
1: Miksi tätä tarkemmin sanotaan?
0: T-lusikka.
1: Miksi? Se on T-lusikka.
0: Tähän liittyy varmasti joku kompa, mutta veikkaan,
1: ei, siis mä en tiedä.
0: No, että tuolla sekoitetaan teetä, kun se on niin kuumaa.
2: Mm. Onko sillä mittailtu irto teetä kuppiin?
1: Miksei se ole kahvilusikka? Koska kahviahan me täällä Suomessa litratolkulla juodaan.
0: Aivan järjettömän hyvä kysymys.
1: Koska törmäsin yhteen ranskankieliseen.
0: Miksi mulla on tämän hupparin alla teepaita eikä kahvipaita?
1: No tuleeko teepaita siitä sen muodosta?
2: Aamallista.
0: Niin hyvä.
1: Onko se niinku teekirjaan?
0: Mutta kahvilusikkahan on se, millä mitataan kahvia, se semmoinen kuuppa.
1: Niin, mutta siis olin sanomassa, törmäsin ranskankieliseen reseptiin ja sitten katsoin, että mitä siinä oli. Niin siellä oli nimenomaan sitten, piti laittaa tyyliin vaniljasokeria, niin 2 cuillère de café. Eli ranskaksi tämä on kahvilusikka.
2: Okei.
1: Niin silloin mä rupesin miettimään, että miksi tämä on, mutta englanniksi se on teaspoon, koska nehän nyt teetä siellä lutrailee.
0: Jäpi.
1: Niin miksi me otettu se sieltä?
0: Niin. En mä tiedä Agricola. Se ei taas ollut tarkkana.
1: Kun mun mielestä, jos nyt jossain maassa meillä pitäisi tämän pienen lusikan nimi olla kahvilusikka, niin se olisi Suomi, joka tunnetaan niin kuin maailmanlaajuisesti.
0: Niin, mutta kun Suvi aloitti sanomalla pikkulusikka, aika niin kuin useammin sitä musta nykyään kutsutaan pikkulusikaksi kuin teelusikaksi.
1: Mm, varmaan niin, mutta sitten esimerkiksi just tuossa resepteissä. Joo. On niin kuin määrä.
0: Niin onkin, 2 T-lusikallista.
1: Niin,
0: totta.
1: TL se on siellä.
0: On.
1: Mutta yhtä hyvinhän se voisi olla, jos nyt matkittaisiin Ranskaan, niin se olisi KL.
0: Kyllä. Hei, tästä teepä on ihan kuule aloite. Tämä on ihan tärkeä juttu.
1: Taas kerran löytyi tällainen niin kuin minusta epäloogisuus maailmasta.
0: Tämä on ihan
1: maailmasta.
0: Tärkeä juttu. Eikö se ole, Suvi?
2: Mä käyn heti alla kirjoittaa.
0: Joo.
2: Jos sä teet... Musta
0: on tosi hyvä, että se huomailee kaikki.
1: Arvaus helppoa. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Metsänhoitoyhdistys. Aidosti metsänomistajan puolella. Yhteistyössä Radio Nova.
1: Meillä on pari viikkoa metsä tuoksunut nenään.
2: Niin on, kyllä. On ollut paljon puhetta metsänhoidosta ja muun muassa puukaupan kilpailuttamisesta.
3: Me ollaan opittu ihan hirveän paljon uusia asioita. Mä luulen, että meidän kuulijoilla on käynyt ihan sama juttu.
1: Joo, mutta se tärkein oppi on ollut se, että jos sattuu tämmöistä perintömettää olemaan joku palsta, missä ei ole suunnilleen itse edes koskaan käynyt, niin kuin meidän Minnalla on vähän tilanne, niin ei tarvitse jännittää ja pelätä omaa metsänomistajuuttaan, koska MHY, Metsänhoitoyhdistys, siellä on siis asiantuntijapalvelu, sinne kilautus tai sähköposti, niin sieltä tulee tyyppi paikan päälle kertoa, että okei, sulla on tämmöistä mettää, tälle kannattaisi tehdä näin, jos sä haluat myydä nämä puut, se kannattaa myydä tonne ja tänne ja tällä lailla ja näin. Ja
3: antaa suosituksia.
1: Jes, ja kilpailuttaa eri ostajat.
3: Just näin. No niin, kaiken tämän hienon jutun päätteeksi meillä on sitten metsäaiheinen kisa vielä jäljellä. Se on muuten äärimmäisen makea palkinto.
1: Joo, 100 euron lahjakortti plywoodprint.com. Eli firma, jossa tiedättekö tehdään tämmöinen, sä saat vaikka niin kuin oman naaman tai koirasi kuvan tai puolisosi kuvan.
2: Ne onko kuva muiston?
1: Mä tiedän, mikä se tekniikka on, millä ne tekee, mutta
2: painetaan.
1: Koivuvanerille.
3: Joo.
1: Hieno.
3: Ihan varmasti. Joo, kyllä. Meillä on hieno mahdollisuus kahdelle kuulijalle. Otetaan yhtä aikaa kisamaan toinen toisiaan vastaan. 5 kysymystä. Toinen voittaa maken palkinnon.
2: Tällaisia metsäisiä kysymyksiä.
1: Ei ole vaikea.
3: Ei ole todellakaan paha.
2: 0108-06000, soita nyt, niin hetken päästä on kisaa luvassa.
1: Jes, kuunnellaan Siilin Kiss from a Rose tuossa pikku katkon jälkeen ja sitten on tämä kisa.
0: Oma metsäasiantuntija tuntee metsäsi. Yhteistyössä Radio Nova ja Metsänhoitoyhdistys.
2: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja MHY. Metsässä hyvä. Radio
4: Nova. Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Uudet saaralaiset.
9: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
8: Uudet käänteet.
10: Kun mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
8: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
11: Kyllä toi niinku yllätti.
12: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo plus tilauksella.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
19: Super!
18: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Metsänhoitoyhdistys. Aidosti metsänomistajan puolella. Yhteistyössä Radio Nova.
1: Toivotetaan tervetulleeksi areenalle meidän kisaajat. Ensimmäisenä siniseen kulmaukseen saapuu Anniina. Hän on eläinkaupassa töissä Nummelassa. Huomenta.
2: Huomenta.
1: Ja sitten punaisen kulmaukseen saapuu Soile Tuusulasta ja hän työskentelee puolestaan apteekissa. Huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
4: No niin, huomenta molemmilla.
5: Terve. Tervetuloa.
1: Anniina, Soile, Nummela, Tuusula. Mielenkiintoista on tämä eläinkauppa-apteekki-asetelma. Jotenkin fiilistä.
4: Sä näyttää nyt sellaisena.
1: Joo, joo.
4: Metsäaiheinen kisa eläinkaupan ja apteekin välillä.
5: Kyllä. Hyvä. Ja superhieno palkinto hei tarjolla plywoodprint.com, tämmöinen lahjakortti, jolla sitten 100 € arvosta saa painaa oman kuvamuiston koivuvanerille. Superhieno juttu. Ei löydy ihan joka olkkarista.
1: Okei, ja homma menee niin, mulla on tässä 5 kysymystä ja esitän kysymyksen ja sitten omalla nimellä Anniina tai Soile saa vastausvuoron. Jos vastaa oikein, saa pisteen, jos vastaa väärin, toinen saa sitten vuorostaan yrittää. Oletteko nyt sitten valmiina siellä ja ymmärtäneet, missä mennään?
2: Kyllä. Kyllä.
1: Kyllä, kyllä, sanovat kumpikin. Tässä tulee ensimmäinen. Luettele 3 lintua, jotka laulavat metsässä.
2: Anniina. Soile.
1: Anniina sai ensimmäisenä vastausvuoron.
2: Tikka, käki ja peippo.
1: Se on täysin oikein. Tikka, harvemminhan se siellä laulaa, tai aika usein kuuluu sitä koputusta, mutta kyllä, kyllä, silläkin pieni laulu on, pieni laulu. Ihan loistavaa, ihan loistavaa, että työntänyt sinne esimerkiksi lokkia sekaan, joka harvemmin metsässä laulaa. Tästä Anniinalle 1 piste. Ja seuraava kysymys. Mikä on Suomen yleisin puulaji?
2: Anniina.
1: Jälleen Anniina hiuksen hienosti edellä vastaa, ole hyvä.
2: Mänty.
1: Jälleen oikea vastaus.
4: Oi, kova. On. Nyt.
5: On vauhti päällä.
4: On kova tekemistä, mutta ei mitään hätää Soille nyt siellä. Meillä on vielä kysymyksiä jäljellä. Että.
3: Musta tuntuu, että mun ääni ei kuulu, kun mä sanon, mutta joo. Okei, mä koitan huutaa vielä kovempaa.
1: No, joo, ja mä kuulin kyllä, kun sä kiekaisit oman nimes, mutta mä olin sitä mieltä, että Anniina aloitti oman nimensä
4: kiekaisun. Sieltä kuului niin kuin ehkä 1.5 sekuntia. Edellä.
1: Joo, että okay, ei hätää, ei hätää. Seuraava kysymys. Mikä vuoden aika on tyypillisesti vilkkain taimien istutukselle?
2: Soile
1: oli nyt ensimmäisenä.
2: Kevät.
1: Kevät on täysin oikea vastaus.
5: Mahtavaa, Soile, piste tuli avattu.
1: 2-1 tällä hetkellä Anniinalle. Kisa jatkuu. Seuraava kysymys. Mikä eläin on tunnettu metsän insinööri, koska se kaataa puita ja rakentaa
2: Anniina.
1: Patoja. Anniina.
2: Majava.
1: Täysin oikea vastaus.
5: Ai.
1: No. Ja otetaan vielä viimeinen kysymys tänne. Mistä puutavarasta saa puukaupassa parhaan hinnan? Ja tästä tulee vaihtoehdot. Anniina aloittaa.
2: Tukki puusta.
1: Miten sä voit tietää tämänkin käsittämätöntä?
4: Kyllä.
5: Aivan jäätä. Kyllä tämä meni nyt Anniinalle.
4: Anniinalla on nyt salainen metsätausta.
1: Oh, selitä tämä, mistä sä tiesit tämän.
2: Mun mies on metsänomistaja.
5: Kato.
1: No sieltä kato.
5: Ai miten hieno.
1: Joo. Kyllä.
5: Sitten on opiskeltu aiheesta.
1: Tukki, järeä ja laadukasta puuta, jota käytetään esimerkiksi sahatavaraksi tai rakennusmateriaaliksi, niin totta kai se on sitä arvokkaita. Metsän kultaa. Soile, kiitoksia sinulle. Annoit urhean vastuksen.
3: Kiitos. Munkin mies on metsänomistaja, mutta en missään tapauksessa kerinnyt. Ei se mitään. Onnea.
4: No niin.
5: Joo. Hyvä peli.
4: No oli ihan loistava peli, mutta eläinkauppa tämän nyt vei.
1: Kaksi onnellisen kuuloista.
4: Kyllä.
1: Näistä siellä. Mies on metsäomistaja, näin niin ei ole mitään hätää. Mutta joo, Anniina, sulle tämmöinen 100 € arvoinen plywoodprintin tämmöinen kuvajuttu, mihin voit sitten haluamasi kuvan tallettaa vanerille.
2: Vau. Wow.
1: Onnea tästä, hyvää viikonloppua teille.
2: Kiitos.
3: Kiitos samoin.
5: Moi moi. Joo,
3: moi moi.
0: Oma metsäasiantuntija tuntee metsäsi. Yhteistyössä Radio Nova ja Metsänhoitoyhdistys.

0: David Guetta ja See Ya Beautiful People soi Novan aamussa 8:08 on kello ja meillä on tulossa tuoreet uutiset 9:00.
1: Trump tuolta meren takaa lätkii uusia tulleja jälleen ja nyt Yhdysvaltain kauppatuomioistuimen mukaan ne on laittomia. Tästä aiheesta kohta lisää.
0: Ennen uutisia vielä Backstreet Boys.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start -festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start -festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
17: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
18: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
19: Mm.
18: A.
19: Mm.
18: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
19: Mm.
18: Marabu.
2: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Jee, jee, jee. Autojerry, autojerry.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Halpakauppayhtiö Tokmannin murheenkryyninä oli yhä alkuvuonna ruotsalainen Dollar Store-ketju, jonka Tokmanni osti muutama vuosi sitten. Konsernin vertailukelpoinen liiketappio kasvoi alkuvuonna 13,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 11,2 miljoonaa euroa. Tulospudotus tuli täysin Dollarstoren puolelta. Suomessa toimivien Tokmanni-myymälöiden tulos sen sijaan parani hieman vertailukaudesta. Ensimmäinen vuosineljännes on Tokmannille kausiluonteisesti heikko, joten oli odotettavissa, että alkuvuoden tulos jää tappiolliseksi. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmanlaajuiset 10% tuontitullit ovat laittomia, linjaa maan kauppatuomioistuin. Trump ilmoitti kyseisistä tulleista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus oli helmikuussa kumonnut suuren osan hänen aiemmista tulleistaan. New York Timesin mukaan tuomioistuin totesi, että Trump oli helmikuisessa tullipäätöksessään soveltanut virheellisesti vuosikymmeniä vanhaa lakia. Trumpin hallinnon odotetaan valittavan päätöksestä. Yhdysvallat ja Iran syyttävät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormuzin salmella. Yhdysvaltain asevoimat sanoo, että yhdysvaltalaisjoukot tekivät iskuja Iranin sotilaskohteisiin sen jälkeen, kun Iran oli laukaissut useita ohjuksia ja droneja. Asevoimien mukaan Iranin iskut eivät olleet osuneet Yhdysvaltain kohteisiin. Iranin sotilasjohto puolestaan sanoo, että Iran iski yhdysvaltalaiskohteisiin kostona Yhdysvaltain tekemiin iskuihin. Iranin mukaan Yhdysvallat oli kohdistanut iskuja iranilaiseen öljytankkeriin ja toiseen alukseen, jotka olivat matkanneet kohti Hormuzin salmea.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Heippa hei, kello on 3:03. Perjantai-aamuna Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt kurkistankin tässä periskoopilla viikonlopun sääennusteeseen. Nyt on niinku pohjoiseen jotenkin parkkeerannut tämmönen pilvisyys. Koska huomenna myös Pohjois-Suomessa pilvistä ja sadekuurot on mahdollisia. Mutta etelä- ja keskiosassa maata poutaa ja suurilta osin aurinkoakin. Päivälämpötila 13-17 asteen välillä yleisesti, paitsi sitten Pohjois-Lapissa 5-10. Ja sunnuntaina sitten suuressa osassa maata poutaa, mutta vähän pilvisyys alkaa lisääntyä ja päivälämpötila pysyy samana.
21: Hankin grillin. Mm-hmm. Mulla on pari keskikaljaa jääkaapissa ja lapio odottaa takapihalla.
20: Kaikille mainituille tulee käyttö viikonloppuna.
22: Yes! Yes! Mutta hauskaa. Ei itse asiassa ollut yhtään hauskaa, että sä käytit sanaa keskikalja.
21: Niinkö? Mutta eikö se ole sitä?
22: Olut.
21: Kuulostaako se fansimmältä?
22: En mä tiedä.
20: Kalja kai on, niinku, kotikaljakin on kaljaa.
22: Kuinka moni käyttää enää sanaa keskikalja? Sitä käytettiin.
21: En mä tiedä, mistä se tuli jostain syöväreistä.
22: Niin kuin nykyään juodaan erikoisoluita. Niin juodaanko erikoiskeskikaljoja?
21: Voi hemmetti.
22: En mä tiedä. Okay.
21: Ois pitänyt lähestyä eri tavalla.
23: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
24: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
22: Jaha, tää leikkipuisto on vielä tunnin verran auki. Täällä Minna, Kimmo ja Suvi siis.
21: Niin.
22: Mitäs leikitään? Mitä leikitään?
20: No sellaista ajattelin, että kuitenkin niin kuin viikonloppu edessä, niin jotain semmoista, tiedätkö, siihen sopivaa uutista. Niin, kun yleensä tapana, että jos on jollakin vaikka jotain epäonnistumista tai harmia, niin sitten tietysti kun yrittää lohduttaa, niin sanoo, että hei, kun kaikki järjestyy. Niin ei järjesty.
22: Tosi kyllä. Oh, right.
21: No niin. Tuliko tänne vetää maton? Meidän kaikki ei alkoi alta.
20: Ei järjesty. Se on ihan nyt silviisiä vaan. Nyt tästä mä jatkan kohta.
22: Hei. Hyvä. Pessimismi piristää. Nytkin kuultiin. Kaikki alettiin nauraa ihan kauheasti.
20: Niin naurattaa ihan hirveästi.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Halo Helsinki, rakas. Kaadutaan keskelle taljaa, niinkö Elli Haloa tuossa lauloi?
1: Niin ja kalja se tossakin oli.
0: Ei kun taljaa.
2: Se on seurauksena, kun vetää kaljaa.
0: Hei, nyt tää tarkistetaan.
2: No. Taljasta tulee väkisinkin vielä taas kauniita rohkeet. Big Bear, niin, Cabin, no, Ritke ja Bruke. Takka tulen
1: ees.
0: Itse olen neitsyt. En ole koskaan kaatunut keskelle taljaa. En ole koskaan maannut taljalla.
1: Okei.
2: Okay. Pohditaan tätä vielä hetken aikaa.
1: No, tässähän tämä aamu kun näin, että vielä ehtii.
0: Tulkitsenko oikein, kiinnostuksenne kynnys ei ylittynyt.
1: ei se ylittynyt.
0: On, kaadutaan keskelle taljaa, mutta hauskaa, että sä oot kuullut, aina kaadutaan keskelle kaljaa.
1: En ole kaljaa, mutta mä mietin, että oliko siinä joku lisälaini vielä, liittyykö kalja siihen jotenkin.
0: Ei, koska rakas, ollaan vaan hiljaa, kaadutaan keskelle taljaa, hyvästellään tätä aikaa. Niin kuin nuo perhoset.
2: Okei. Okay. No nyt annetaan Minnalle mahdollisuus pilata tunnelma.
1: No sanotaan, jos realismi pilaa ilman, niin sitten. Niin. Nimittäin todellisuudessa asiat menee useammin pieleen kuin ihmiset olettaa. Tämmöinen asian osoittava laaja tutkimuskatsaus julkaistiin Journal of Personality and Social Psychology -julkaisussa. Tutkimusten mukaan sen välillä, kuinka usein ihmiset olettaa epäonnistumisia tapahtuvan, se on tässä näin se viiva, ja se, että kuinka usein niitä oikeasti tapahtuu, se rima on paljon korkeammalla.
2: Eli
1: niin siinä on niin kuin selkeä ero, ja tätä väliin jäävää aluetta tutkijat nimittää failure gapiksi, jonka voisi kääntää vaikka kämmikuiluksi.
2: Aha, eli yritätkö sä sanoa, että suuri osa ihmisistä on positiivisia.
1: Joo, ihmiset arvioi epäonnistumisten määrän järjestään kaikilla elämän osa-alueilla alakanttiin. Et on se sitten niin kuin yhteiskunnallisia haasteita, globaaleja ongelmia, henkilökohtaisia arkikokemuksia. On se nyt niin kuin saasteita, kömähdyksiä parisuhteessa. Niin aina ihmiset arvioi epäonnistumisen mahdollisuutta ihan liian optimistisesti. Eli tämmöinen, niin.
0: Voidaan ehkä jopa sanoa, että masentunut ihminen, siis niin kuin oikeasti, siis masentunut ihminen on oikeasti realisti. Positiiviset illuusiot on mielenterveyden perusta, näin opetti jo professori oikeasti aikanaan, kun opiskelin psykologiaa. Ja meinasi just sitä, että ihmiset mieltää itsensä aina keskimääräistä paremmaksi autoilijaksi. Peiliin katsoessa näytän ihan okolta.
1: Kyllä.
0: Ja sitten niin kuin, että ylipäätään muut mokailee enemmän kuin minä.
2: Mieli suojelee.
1: Niin,
0: jos aivot antaisi meidän mielelle realistista tietoa siitä, mitä me oikeasti ollaan. Me oltaisiin kaikki masentuneita. Me oltaisiin kaikki sängyn pohjalla. Ei viittisi lähteä edes ulos.
1: Ei se noinkaan ihan mene. Tämä ei nimittäin kuulemma ole niin kuin välttämättä ollenkaan huono uutinen, että me ajatellaan näin, että me epäonnistuttaisiin vähemmän kuin me oikeasti epäonnistutaan. Kuulemma, kun esimerkiksi tässä tutkimuksessa, kun osallistujat oppi, että miten paljon oikeasti epäonnistuu omassa ja muut omissa elämissään, niin kuin kaikenlaiset asenteet pehmenee.
0: Okei.
1: Okay. Eli niin kuin
0: muuttuu huolettomaksi.
1: Niin, siis
0: tämmöistä on. Maniana.
1: Niin, plus esimerkiksi vaikka työpaikalla niin kuin mokaamisen stigma vähenee, kun sä niin kuin tajut, että oikeasti niin kuin mä katson ympärilleni, niin kaikki mokailee koko ajan.
0: Joo.
1: Ja epäonnistuu koko ajan.
0: Joo.
2: Niin totta, koska käänteisesti suurimmat paineet syntyy siitä, kun luulet, että kaikki on täydellisiä. Niin. Minulle vain tapahtuu näin. Se semmoinen illuusio, olen ainut.
0: Joo.
1: Niin, tavallaan. Että huono uutinen onkin hyvä uutinen.
0: Niinpä.
2: Ai. No, tämähän kääntyi kivasti. Mä kun luulin, että tässä on tosi negaa tulossa, mutta.
0: Niin, oot sä Suvi esimerkiksi kattonut sieltä sun veikkausäpistä tuon, että miten kävi?
2: Ai,
0: kun mä eilen tapahtui tosielämässä, niin eilen lähetyksessä biisin aikana Suvilla tälleen, hei, Eurojackpot, tässä on 75 miljoonaa. Vitsi, 75 miltsiä. Sitten se vähän aikaa ähdäs kännykällä.
1: Joku uutisten aikaan tuossa
0: sanoi sitten. Joo, tuossa vähän aikaa. Sitten se oli, nonni, siinä on keno tehty, 75 miljoonaa tulossa. Mä olin silleen, että Ei vittu, mä teen vahingoskenon.
1: Me itse asiassa tässä Kimon kanssa vähän vilkastiin toisiamme, että jännä, että ei ole ollut juttu, että kenossa on nämä valtavasti, kun valtavan kovat nykyään nämä palkinnot, niin hän oli tosiaan pistänyt sitten sinne veikkausrahat kenoon, että meni tavallaan, se, ne ei osunut siihen.
2: En voittanut, olenhan vielä täällä.
1: No mutta... Pieni epäonnistuminen,
0: niin
1: mutta
0: hei, tavallaan... Mä näytän sen lannista. Kaikki mokailee.
2: Joo, huomenna tulee Lotta.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ai että tällä lailla tässä kivasti meitä laulat, Eva Max. Joo, hei, tuossa pidettiin tietokilpailu ennen ysiä, joka oli tämmöinen metsäaiheinen. Ja sehän oli tosi jännää. Mulla on teille hyviä uutisia, Minna ja Suvi. Myös te pääsette tietovisailemaan. Mulla on hetken kuluttua esittää teille ja kaikille kuuntelijoillekin tietokilpailukysymys. Tulossa siis tietokilpailukysymys.
1: No toisaalta se on jo tälleen perjantai-aamu ihan sopiva mittainen kisa.
2: Yhden kysymyksen.
0: Tämä on pitkä kisa.
1: Yksi kysymys.
0: Esitän kysymyksen nyt ja vastaan siihen vasta usean minuutin kuluttua.
2: Okei.
0: Eli nyt ei saa googlata, kukaan ei saa googlata myöskään radio äärellä. Pidetään ihan kädet ratissa ja katse tuulilasissa. Mikä on likaisin paikka lentokoneen matkustamossa? Lentokoneessa. Tätä tulen kysymään. Tietokilpailu kysymyksiä.
3: Luotettavat palvelut metsänhoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana metsänhoitoyhdistys.
5: Radionovan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
6: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki. Pistefi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Tämä oli Mikan Relax. Joo, tuossa esitin äsken tietokilpailukysymykseen. Mm. Tietokilpailukysymyksen. Mikä on likaisin paikka lentokoneessa?
1: Pahasti levy päällä nyt.
2: Niin kuin tollehan, nehän pitää toistaa aina. Viiden pisteen vihje siis. Viiden pisteen vihje.
0: Jos näin. Niin toi piti laittaa WhatsAppit kiinni täällä joka läppäristä, kun toi tuli niin paljon viestejä, että pelättiin, että sieltä joku spoilaa.
2: Niin, kyllä, joo. Mä en ole siis kattonut nyt. Mä en ole aukonut noita viestejä ollenkaan, koska tarkoitus oli kai, että me tähän vastataan.
0: Joo, silleen mä oon tietysti idiootti, että kyllähän mä voin katsoa ne.
2: No sä voit katsoa, kyllä. Odotakse. Että onko viesteissä osattu niin vastata oikein. Sanopa vielä nyt se kysymys siis.
0: Tietokilpailun kysymys kuuluu seuraavasti. Mikä on likaisin paikka lentokoneessa ja vihjeenä lentoemäntä ei koske siihen koskaan?
1: Okei, saanko arvata?
0: Ja saat todellakin saa arvata, sun pitääkin arvata, mutta sanon vielä sen, että tämä vastaus on semmoinen hyihelti juttu.
1: Onko?
0: Jokainen meistä tulee sairastumaan henkiseen vatsatautiin tämä jälkeen.
2: Okay. Voi ei.
1: No niin, heidän täältä.
0: Jop.
1: Ilmeisesti pisteitä ei jaella nyt.
0: Ei tässä.
1: Ihan raasti vaan, näin. Mä sanon, että käsinoja.
0: Mm. Erittäin hyvä arvaus. Väärin.
2: No. Koska siis yleensä sehän on musta aina yllättävä, että esimerkiksi nämä mitkään tämmöiset vessaan liittyvät asiat, niin ne ei yleensä ole niin likaisimpia.
1: Just näin, ihan niin kuin kotonakin.
2: Niin, vaikka niin kuin ajatukset menisi jotenkin siihen suuntaan spontaanisti, mutta sitten...
0: No. Tässä mainitaan tässä jutussa, että niin ikään niin kuin lentoemännät sanoo, että ilman kenkiä ei kannata mennä ainakaan WC:hen. Mm. Lattialta voi saada mukaan virtsaa ja ulosten roiskeitakin. Laittaisi lentoemännät niin kuin sukat suuhun. Niin kuin miksei?
2: Ai niin, että jos sulla niinku sukkien pohjiin nyt jotain tarttuu, niin mitä sitten vai?
0: Niin, tulee pikku kakkapala, niin ihan sama, onko se sukan pohjassa vai kengän pohjassa.
1: No, mutta se on sukasta kenkään, niin ja sitten se kengässä tartuttaa muut sukat.
0: No, en mä sieltä
1: sukat,
0: kengästä juo mitään.
2: No okei. No, mutta mä nyt joka tapauksessa niin kun suljen pois kaikki nämä vessaan liittyvät asiat. Mä sanoisin, että se on se tarjotin. Tai se, ei tarjotin, vaan se, mikä se on, se pöytä, joka lasketaan siihen, että näinköhän sitä pyyhitään.
0: Erittäin hyvä arvaus. Valitettavasti sekin, sekin on väärin, sekin täällä mainitaan. Se on yksi myös, mitä lentoemännät, niin koska siis, ole tarkkana.
2: Niin sehän on niin hirveä kiire, kun ne siivotaan ne koneet aina sitten, kun porukka sieltä on ulkona, niin ei ne varmaan niitä ehdi laskea.
1: Niin. Ja
0: likaisin paikka on lentoemänä mielikuvitus. Se oli vitsi. Se oli tämmöinen kevennys tähän väliin.
1: Tietokilpailukysymyksen kevennys,
0: joo. Oikea vastaus on se saakelin, se mihin mä laitan aina ne suolapähkinät ja suklaalevyn ja kaikki, se tasku siinä edessä olevan penkin takana. Joo. Ainoastaan, jos on sen verkkotasku, niin se on aika hygieninen. Mutta sehän on semmoista paksua samettia. Ja tämän sanoo, että sinne laittaa lapsiperheet noita likaisia vaippoja.
2: Siellä on, laittaako?
0: Niistä nenän, ne laittaa sen sinne
2: taskuun.
1: Oksennuspussi. Hei, älkää.
0: Ja mä laitan aina kaikki suklaa. On tuossa mun Fatserin sininen, sit mun suolapähkinä.
2: No, mutta ei ne nyt paljaana.
0: En mä mitenkään huolellisesti kääri.
1: Ai, otanko se Fatserin sinisen pois foliosta, että tunget sen selkän suklaan sinne?
0: Kun mä haukailen, niin voi olla, että siitä näkyy se ylinrivi, tiedätkö? Okay.
2: Sun hampaanjäljet siinä.
0: Juu, ja usein, jos mulla on vaikka, toi se tarjotin auki ja läppärisyydit, mä katson leffaa, niin mä sieltä tarjottimen alta vaan niin kuin käsikopelolla otan niitä suklaita, niin mähän avaan sitä pakkausta. Ja se hinkkautuu se Fatserin sininen siihen vaippa- ja oksennuspussiin.
2: No, mutta ootko tullut kipeäksi?
0: No, kato vaan.
1: Ei. Voi seurata vielä jotain pahempaa.
0: Niin, eipä ole tullut mieleenkään.
2: No ei ole kyllä tullut, että tavallaan jos sä oot ostanut kentältä koneeseen sen eväsleivän, niin kuin nykyään moni tekee, kun niin koneessa ei ole enää, sä saat sen mustikkamehun sieltä ilmatteeksi.
0: Niinpä.
2: Niin, mihin sen sit laittaa?
1: No just, jos ottaa pussukan pois käytöstä. Mitä
2: niin, että jos et sä sit, tavallaan sinähän niin sä sen oot niinku luontevasti työntänyt. Niin,
0: pitäisi olla sinne suojapussi siihen.
1: Pussukalle.
0: Niin, pussukan sisään semmoinen.
2: Niin.
0: Sisäkumi.

0: Soul Asylum ja Runaway Train. Kello on pian 10:20. Ja PMMP:n oo siellä jossain mun olisi tuossa seuraavana meillä tulossa. Samoin hei Bebe Rexan New Religion.
1: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja MHY. Metsässä hyvä.
3: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Mari-prinsessa Stålhammar.
4: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
5: Okay, niin
4: mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
6: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin, kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
6: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
7: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
6: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
7: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni, lähetäänkö laivalla?
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
15: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
16: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
15: Incar.fi.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
19: Paras sekoitus.

0: New Religion soi tässä. Ja biisin päättyessä minulla onkin upea tilaisuus toivottaa hyvää äitienpäivää kaikille Radionovan studiossa oleville äideille, joita on täällä liuta suorastaan. Tällä hetkellä on Minna ja Suvi.
1: Kiitos.
0: Ja myös Niina.
2: Terve.
0: Sulla, Niina, on äitienpäivä ohjelmaa tänä vuonna sun päivälähetyksessä.
2: Siis vitsi, mä ootan. Siis kello 12 ensinnäkin Robin Pakkaleen tulee tänne. Hän tulee esiintymään livenä. Häitä pidelly kappale. Ja ehkä jotain muuta lisää. Katsotaan, että kuinka käy. Mutta siis meillä on ollut kisa Radionovan nettisivuilla ja Eeva tytär ilmoitti Pia-äitinsä. Ja nyt sitten Pia-äiti sekä sitten koko perhe on tulossa tänne silloin 12 myös. Ja Pia fanittaa siis Robin Pakkaleen ja nimenomaan häitä pidellyt kappaletta.
1: Okei, voi että.
2: Joo, äitien päivä yllätys.
1: No on kyllä ihanaa. Onkohan siis, tietääks hän?
2: Hän tietää, mä soitin alkuviikosta. Noniin. Ja se tuli täysin pustista.
1: Se oli niinku yllätys tämä.
2: Täysin, joo.
1: No niin, loistavaa.
0: No kun me lähdetään tästä nyt Suvi ja Minnan kanssa viikonlopun viettoon, niin sanokaa mulle etukäteen, että onko erityisesti, tai niin kuin, että kannattaako mun maanantaamuna kysyä, että no, mites meni äitienpäivä? Onko sun lapsi vielä Ranskassa, Suvi?
3: Ei, hän tulee kyllä viettää äitienpäivä. Hän sanoi, että hän on lahja minulle. Hän tulee sunnuntaiksi kotiin. Ja pitää paikkaansa.
0: Okei, no onko sulla, Minna, chanssinähän omia lapsia, jotka myöskin liitelevät kuin albatrossit tuolla maailmalla.
1: On chanssi nähdä, että kyllä on tarkoitus kerääntyä.
0: No niin, näihin tunnelmiin
1: sitten. Aiheen äärelle.
0: Joo, ja mitäs Niina, onko?
2: On koko perhe ja jopa saan esikoiseni toisesta kaupungista kotiin.
0: Ai kun kiva, voi että missä tunnelmissa päästään nyt sitten Niinan päivälähetyksessä. Yksi hetken kuluttua Kristiina Aguilera vielä ennen uutisia.
4: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radionovassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radionovan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
3: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
4: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
3: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
4: Joo!
5: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
15: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
14: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
15: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
16: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
17: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
18: Okei. Okay.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomessa viime vuonna 7,2 miljoonaa yötä, mikä oli yli 10% enemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli eniten joulukuussa, jolloin ne myös ensi kertaa ylittivät määrässä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset. Majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna yhteensä yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Kokonaismäärä kasvoi 3% toissa vuodesta. Vuoden 2025 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska majoitusliikkeiden tyyppitietoja tarkistettiin. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU ja Yhdysvallat ovat yhä sitoutuneita kauppasopimuksensa toimeenpanoon. Von der Leyen kuvailee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua erittäin hyväksi. Yhdysvaltain ja EU:n viime vuonna solmiman kauppasopimuksen hyväksymistä EU:ssa lykättiin aiemmin tänä vuonna, kun kuviota sotki Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätös kumota osa Trumpin aiemmista tuontitullipäätöksistä laittomina. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä tästä perjantaista on tulossa kyllä monin paikoin ihan aurinkoinen. Ainoa nyt toki, jos olet pohjoisosassa, niin siellä sellaisia kuuropilviä, sadekuuroja voi tulla tämän päivän aikana. Siellä täällä ehkä ukkonenkin voi jyrähtää. Etelässä sitten puolestaan lämpötila kohoaa 15 asteen tuntumaan. Viikonlopusta tulossa ihan kivan lämmin oikeastaan koko maahan. Pilvisyys nyt vähän vaihtelee lauantaina ja sunnuntaina, mutta kyllä suuressa osassa maata aurinko paistaa.
9: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
10: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
11: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: Hei, hei, hei. Kello on 4:10. Ja tässä kohtaa heti muistutan, että no, aika lailla tasan 2 tunnin kuluttua luvassa on äitienpäivä yllätystä, kun Robin Pakkaleen tulee studioon ja ihan livenä saadaan musiikkia, muun muassa häitä pidellyt kappale. Ja sitten tietysti äiti Pia, joka on ilmoitettu tähän kaikkeen kisaan mukaan. Eeva tytär siis laittoi tarinaa meille Radionovan nettisivujen kautta ja kertoi vähän, että minkä takia juuri Pia pitäisi yllättää. Otetaan sellainen varas lähtö tähän viikonlopun äitien päivään. Luvassa on siis niin kivaa yllätystä ja aivan varmasti hyvää fiilistä. Tätä kaikkea siis 12 eteenpäin. Mutta nyt!
11: Soita Niinalle! Numero Radionovan studioon 0108 06000.
8: No näinpä!
11: Radio Novan päivä ja...
12: Hei! Viikonloppu alkaa!
8: Joo, tekniikka on aivan seonnut. Varmaan just sen takia, että kun viikonloppu alkaa. Täällä soi eri tunnisteet. Hei, todella siis viikonloppu alkaa. Tarkoittaa se sitä, että mä vähän kyselen sulta noita viikonlopun suunnitelmia. Niin kuin mä joka perjantai teen. Ja otetaan niitä tässä pitkin lähetystä. Eli mitä sä meinaat viikonloppuna tehdä? Onko suunnitelmia? Ootko töissä vai ootko vapaalla? Jos oot vapaalla, niin minkälainen viikonloppu on tiedossa? Ja sitten ihan menovinkkiä. Niitäkin saa laittaa mulle. Ääniviesti on aina kiva. Musta on kiva kuulla sun ääni. Eli numero on 0108 06000.

0: Spice Girls soi Radio Novassa. 10.13 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Tälle perjantaisin mä aina kyselen vähän sun viikonlopun suunnitelmia. Niin tänne tuli tällainen WhatsApp-viesti numeroon 0806000. Viikonlopun suunnitelma on lauantaina Linnanmäen sirkuskoulun 2 kevätnäytöstä Tapanilan urheilukeskuksella. Ihania numeroita tiedossa, aivan mieletön esityskokonaisuus edustusryhmältä. Sirkuskoulu täyttää tänä vuonna 45 vuotta ja sitä juhlistamme myös näytöksissä, jotka jatkuvat vielä ensi viikolle. Tässähän tuli hyvää menovinkkiä myös. No sitten Päivi puolestaan on laittanut ääniviestin.
2: Niina.
0: Hei.
2: Päivi täällä. Mun viikonlopun kohokohta on se, kun mä menen huomenna Tampereelle suorittamaan AUOSNAP-diplomia. Eli annan tavallaan niin kuin näytön mun osaamisestani sen hoidon suhteen.
0: Okei.
2: Okay. Muutenkin teen näitä auvohoitoja. Tämä on tämmöinen suomalainen, tai Suomessa kehitetty hoitomuoto. Ja aivan ihanaa. Kannattaa joskus kokeilla.
0: No joo.
2: Mukavaa viikonloppua kaikille.
0: No nyt jäi kiinnostelemaan. Suomessa kehitetty hoitomuoto auvo. Tämä täytyy ihan googlaa, että mitä se tarkoittaa, mitä se pitää niin kuin sisällään. Okei, no sitten Hannu laittoi myös ääniviestin.
3: No Hannu Saarijärveltä tässä, hei.
0: Hei.
3: Saattaapi kuulla hyvinkin käydä niin, että tässä jossain vaiheessa viikonloppua mennään tyttären kanssa Suomen Tivoliin.
0: Oi.
3: Joka on tuossa 60 kilometrin päässä, eli Jyväskylässä tämän kuukauden ajan.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: 10.21 on kello. Mirellalta vähän enemmän. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa viettää perjantaita. Joo, ja mä tuossa äsken ihmettelin, että mikä on auvohoito, josta siis kuuntelija laittoi ääniviestiä. Ja kertoi, että on tällainen hoito Suomessa kehitelty, mutta ei sen enempää, että mistä on kyse. Niin todella siis, tämä on mielenkiintoinen. Eli auvohoito on suomalainen syvä rentouttava kosketushoitomenetelmä, joka yhdistää lempeän kosketuksen, rauhoittavan musiikin ja läsnäolon.
1: Radio Novan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Claes Olsson.
5: Kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
5: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
6: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
10: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
11: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
12: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
11: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
13: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet. Motonet.
15: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Missä muurahaiset hengailee?
17: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
18: Muurahaisille!
19: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
22: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
24: Edelleen tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
25: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
26: tuulilasirikki.fi.
25: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
26: tuulilasirikki.fi.
27: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
28: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.

Kello on 10:30. Fall Out Boy soi Radio Novassa. Taylor Swiftia kuunnellaan ihan kohta. Ja ai, mä sain hauskan viestin. Mä siis kerron äsken tällaisesta auvohoidosta, joka on siis ensinnäkin suomalainen menetelmä. Se on syvä rentouttava kosketushoitomenetelmä, joka lievittää kroonista stressiä. Se rauhoittaa hermostoa. Siis lempeän kosketuksen ja musiikin ja läsnäolon avulla, niin tänne tuli tällainen viesti, että apua. Siis sä juttelit tuosta hoidosta, jossa soi musiikki ja siinä on hellä kosketus, joka syvä rentouttaa. Mun työkaverit, jotka on miehiä, repesivät siis nauramaan, jos he koskettelevat mua hellästi, ja tämä kirjoitetaan siis nainen itse, niin syvä rentoudunko minä? No tämä sopii kyllä hyvin mun huumoriin. Siksi mä tykkään olla niin sanotusti miesalalla.

0: 10.38 on kello. The Weeknd soi Radio Novassa. Kuunnellaan Green Daytä ihan kohta. Niina sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Ja sitten hei, koulun liikuntatunneista ja ylipäätänsä siitä suihkussa käymisestä voitais kohta puhua. Miten se vaikuttaa esimerkiksi meidän suomalaisten saunakulttuuriin? Minkälaista se on tulevaisuudessa? Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois.
10: Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
16: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Voi helvata, autossa renkaat aivan siljänä. Vaimo!
18: No mitä?
17: Saisko sieltä Jerryltä uudet renkaat?
19: Jep, jep. Autojerry kilpailuttaa myös rengasliikkeet.
20: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
21: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.com.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Paras sekoitus.

Green Day soi Radio Novas. Linda Lampeenius ja Pete Parkkosen Liekin heitin kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa, oikein hyvää perjantaita. Hei, tuossa oli Ilta-Sanomis mielenkiintoinen juttu, miten yhä useampi koululainen jättää suihkun käynnin väliin, siis liikuntatuntien jälkeen. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n erityisasiantuntija Heidi Rautajoki kertoo tilanteen pahentuneen 10-15 vuoden aikana, osin siis sosiaalisen median ulkonäköpaineiden vuoksi. Rautajoki on huolissaan suomalaisesta saunakulttuurista tulevaisuudessa, jos yleisiin puku- ja suihkutiloihin ei totuteta koulussa. Joo, toi on mun mielestä mielenkiintoinen ylipäätänsä tämä meidän suomalaisten niin kuin saunakulttuuri. Se on jotenkin, se on tosi sulkeutunut. Että me ollaan saunakansaa ja me puhutaan siitä, että miten sauna on meidän juttu. Sitten me ollaan tosi sulkeutuneita, me ollaan tosi tapoihin kangistuneita. Esimerkiksi tällaiset niin kuin unisex-saunat on edelleen aika vähissä ja ylipäätänsä siis se kulttuuri, semmoinen niin kuin vapaamielisyys sen suhteen. Että jos miettii vaikka Saksaa, niin sehän on siis valovuosien päässä meistä, myös niin kuin yleisesti alastomuudessa. Suomessa alastomuutta sitä paheksutaan ja se on jotenkin niin kuin, että esittelee itseään. Tai sitten sitä ajatellaan, että tirkistelee niin kuin automaattisesti. Että me ei olla jotenkin opittu siihen, että se olisi täysin normaalia. Niin kuin se esimerkiksi vaikka niin kuin Saksassa nyt on. Täysin normaalia. Mutta tuohon liikuntatunteihin, niin nyt mun on kyllä pakko sanoa, että jos se on niin kuin tilanne pahentunut viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin mä en muista, että mä olisin käynyt liikuntatuntien jälkeen suihkussa koskaan. Siis silloin peruskoulussa. Silloin aikanaan. Tiedätkö, 90-luvulla. Että ei, mulla ei ole yhtä muistikuvaa sellaisesta tilanteesta, että mä olisin ollut koulussa suihkussa. Siis voi olla, että näin on, mutta mä en muista. En todellakaan. Aivan varmasti siihen on liittynyt ulkonäköpaineita. Sitä, että se on kiusallista mennä luokkalaisten edessä jotenkin niin kuin sinne suihkuun. Varsinkin vaikka jos miettii yläasteikäisenä. Eli aina ne lapset ja nuoret on aivan varmasti painiskellut sen niiden ulkonäköpaineiden kanssa. Teiniässä muutenkin. Siis mietin nyt, kun kroppa muuttuu. Ja sitähän on tosi epävarma, tosi monesta asiasta. Sehän on selvä. Mutta selvää on myös se, että some on tuonut varmasti oman osansa siihen.

0: 10.51 on kello ja Liekin heitin, joka toivottavasti on Euroviisu-finaalissa myös. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Dido kuunnellaan seuraavaksi. Ihan kohta myös kello 11 STT:n uutiset tulessa. Sit mulla on yksi yllätysuutinen sulle, hei. Eräs bändi saapuu Suomeen, mä kerron siitä sulle kohta. Myös lounasaika, eli kotipizza lounaskombo lahjakortteja luvassa tai lahjakorttiluvassa. Mutta hei, me puhuttiin äsken tuosta niin kuin koululiikuntatunneista ja suihkussa käymisestä, niin Joonatan laittoi tänne hyvän viestin.
1: Moi Niina, moi. Joonatan täällä. Tuohon liikuntatunnin jälkeen peseytymiseen halusin vaan sanoa sen, että itse yläasteikäisen liikuntatunnin jälkeen en ikinä käynyt suihkussa eikä kukaan muukaan käynyt luokalta. Ja syynä oikeastaan itsellä on ollut siihen se, että on aina ollut vähän muita kookkaampi ja hävennyt kehoa niin en ole vaan uskaltanut muidenkaan mennä samaan suihkuun. Sen takia rippikoulukin jätin väliin, koska siellä olisi pitänyt samassa suihkussa muiden kanssa olla. Näin jälkikäteen mietittynä, niin tyhmäähän toi on, että kehoja on erilaisia, mutta sellaista se on teininä. Oma keho tuntuu jotenkin väärältä aina.

0: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Okay. No, se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
5: Toinen positiivisen Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
4: Mä meinasin sanoa Argentiina.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kovat bailuut.
6: Okei.
7: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: RAYO. Rayo.
15: Tallinnaan vai Tukholmaan?
16: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
17: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
18: Super!
17: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
20: Klaas Olsson.
21: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja. Sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
22: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
23: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
24: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
25: Yeah, yeah, yeah. Autojerry.
0: on aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EUn pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EUn suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EUn on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3% kumpaankin suuntaan. Vantaalla tapahtui maaliskuussa katujengeihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä kidnappaus, kertoo Helsingin poliisi. Tapaus paljastui hätäkeskukseen tulleen puhelun kautta. Soittaja kertoi, että hänen isoveljeään ja kaveriaan pidetään panttivankina. Poliisi meni paikalle ja otti asunnolta kiinni 3 henkilöä. Poliisi selvitti tutkinnassa, että varsinainen kohde oli hätäkeskukseen soittanut pikkuveli. Tämä oli kuitenkin jo aiemmin paennut ulkomaille. Tutkinta on valmistumassa. Poliisi epäilee siinä muun muassa törkeän kiristyksen yritystä. Suomessa hukkui huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 9 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Tiedot on kerätty mediasta ja avoimista viranomaislähteistä. Yksi ihminen hukkui jäihin vajoamisen seurauksena, yksi uidessa ja yksi vesiliikenteen yhteydessä. 6 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Tammi-huhtikuun aikana Suomessa hukkui yhteensä 17 ihmistä. Korkeasaaren Amazonia talossa asustelevat keisaritamariinit ovat saaneet kaksoset, kertoo Korkeasaaren eläintarhatiedotteessa. Poikaset ovat erityisen toivottuja, sillä Korkeasaaressa on ollut lisääntyvä pariskunta viimeksi 15 vuotta sitten. Keisaritamariinipariskunnan perheeseen kuuluu nyt yhteensä 5 apinaa. Pariskunnan esikoinen syntyi viime syksynä. Keisaritamariini on eteläamerikkalainen apinalaji, joka tunnetaan tuuheista valkoisista viiksistään. Laji on nimetty Saksan viimeisen keisarin, Wilhelm II:n mukaan, jolla niin ikään oli komeat viikset.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä on aurinkoinen päivä. Pohjoisosassa tosin sellaisia kuuropilviä, sadekuuroja tulee paikoin ja vähän ukkonenkin voi jyrähdellä. Etelässä lämpötila puolestaan kohoaa 15 asteen tuntumaan.
25: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
26: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
27: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
11: Mulla on sulle uutisia. Nyt tämän voi kertoa, nimittäin Westlife juhlistaa 25-vuotisuransa massiivisella maailmankiertueella. Ja arvaa mitä? Tämä maailmankiertue saapuu nyt myös Suomeen. Eli Westlife tulee esiintymään Helsingin Veikkausareenalla ensi vuonna 2027 14.6. Eli kesäkuussa 2027. Eli nyt jo hei. Jos pystyt pysäyttämään sen, mitä ikinä teetkään, otat kalenterin esiin. Katso, että onko vapaa. Pääsethän paikalle. Ja jos ei ole vapaa, niin raivaa sinne tilaa. Nimittäin lipunmyynti alkaa Ticketmasterissa ensi viikon perjantaina. 10:00. Tämä tuleva Westlife-konsertti tarjoaa kyllä aikamoisen läpileikkauksen tämän yhtyeen 25-vuotisesta urasta. Siellä on luvassa niitä ajattomia ballaadeja sekä sitten tietysti kansainvälisiä jättihittejä.
27: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: 11.11 on kello. Alex Warren soi Radio Novassa. Beemiltä kaiken arvoinen. Hei, mä kerroin just äsken, että Westlife tulee Suomeen. Ja tänne tuli Tuijalta heti viesti, että hei, koska Westlife tulee Suomeen, meni ohi korvien. No ensi vuoden kesäkuussa, eli 14.6.2027, kyseessä siis maailmankiertue ja Suomi on yksi pysäkki. Kyllä vaan, liput tulee ensi viikolla myyntiin. Mutta hei, nyt kannattaa mennä jo tuonne meidän Insta-tilille. Radio Nova Suomi, nimittäin siellä on kisa ja arvonta ja sitä kautta sulla on mahdollisuus voittaa liput tolle keikalle.
1: Radio Novan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: Täällä on niin hyvä tuoksu. Täällä on niin hyvä tuoksu meidän studiossa. Kotipizzasta saa siis lounaskomboja aina kello 14 asti. Ehdottomasti kannattaa kokeilla. Mä suosittelen. Vaihtoehtoja on vaikka mistä valita. Eli lounaskomboon kuuluu siis aina joku kotipizzan lounaskombotuote sekä sitten juoma. Tiedätkö, mä ajattelen, kun tuossa kello on nyt 11.12, no vähän alle tunnin kuluttua. No periaatteessa niin kuin 12 jälkeen tulee siis Robin Bakkaleen esiintymään livenä tänne studioon. Sekä sitten äitienpäiväkisaan osallistunut kuuntelijaperhe, erityisesti siis äiti Pia, joka on siis yllätetty tällä. Ja hän fanittaa Robin Bakkaleen ja häitä pidellyt on esimerkiksi lempibiisi, niin tähän me tullaan tietysti kuulemaan ja pitää jotain tarjota. Meillä on tuollaista jälkiruokaa, niin kuin makea. Mutta mä ajattelin tilata heille myös ja yllättää heidät kotipizzan lounaskomboilla. Eli mä oon valinnut nyt tänne, täällä on siis vaikka kuinka paljon nyt tätä ruokaa, täällä on fetasalaattia. Sitten on pepperoni aura kotsone, on kana avokado kotsone, sitten on monsteripizzaa. New Yorkin mä oon kerran maistanut, New Jersey on tämä. Ja sitten mä otin vielä 4 kappaletta. Noita eri limuja, mitä täältä löytyy, tölkkejä. Tästä saa nyt sitten jokainen valita kaikki omat täydelliset lempparikombonsa. Tämä on muutenkin aika kiva, kun pystyy tilaamaan siis suoraan esimerkiksi toimistolle. Ei tarvitse lähteä hakemaan. Tai sitten hei, sä voit mennä yhdessä työkavereiden kanssa lounasravintolaan, kotipizzaan, niin kuin mikä sulla on lähellä siinä. Yhdessä syöminen on kivaa. Toki joskus sitä kaipaa ehkä työpäivän ohella sitä myös sitä omaa hetkeä, en tiedä. Miten se menee sulla? Mä mietin vaan, että millainen lounaskulttuuri ylipäätänsä siellä sun työpaikalla on? Käykö esimerkiksi ihmiset porukalla syömässä? Syöt sä yksin mieluummin? Miten sä hoidat sun työpaikalla ruokailun? Ja kenen kanssa? Laita mulle viestiä. Sä tiedät, mihin tää johtaa. Laita mulle viestiä, niin mä laitan sitten yhdelle lounaskombo-lahjakortin. Numero on 0108 06000. Eli lounaskombo siis sisältää aina M-kokoisen pizzan, rullat, salaatit, kotsonetit. Ja sitten vielä vähän isompaan nälkään se Monster, eli noista jonkun voit valita ja sitten sen juoman siihen. Numero on 0108 06000.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza, lounashimoosi.

0: Veeniltä kaiken arvoinen soi Radio Novassa. Juanilta Late kuunnellaan seuraavaksi. Niin valtavasti tulee viestejä, ääniviestejä, puhelinsoittoja. Yritän vastata kaikkiin. Eli kotipizzan lounaskombo lahjakortti lähtee yhdelle viestin lähettäneistä. Mennään kohta näihin viesteihin.
1: Radio Novan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
0: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
3: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
3: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Markku.fi. Markku puhelimessa.
15: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
14: Kerro.
15: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
14: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
15: Eli Markku tulee ja hoitaa.
14: Jep, jep.
16: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
17: Markku.fi.
18: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
13: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
9: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
1: Super!
9: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta 10.
1: Nyt on makeempaa.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kevää
17: A-merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi!
1: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Late. Se on Radio Novassa. Harry Styles kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: No näinpä, ja lounaskombojahan saa kotipizzoista aina kello 14 asti. Ja lahjakortti olisi jälleen kerran luvassa. Koko tämä viikko ollaan arvottu ja ensi viikko myös. Eli lounaskomboon kuuluu joku kotipizzan ihana tuote, herkullinen, maittava tuote ja siihen sitten vielä juoma. Ja äsken tuossa kysyin, että mikä se teidän työkulttuuri on ruokailun suhteen? Tuire laittoi tänne ääniviestin.
2: No, opettajana niin syömme oppilaiden kanssa. Yläkoulussa nyt ei enää samassa pöydässä, alakoulussa vielä samassa pöydässä oppilaiden kanssa, mutta yläkoulun puolella niin meillä opettajilla on siellä oma pöytä, mihinkä sitten mennään ja sieltä seurataan, että ruokailu tapahtuu kaikkien sääntöjen mukaisesti.
0: Loistavaa.
2: Ihana aurinkoista viikonloppua kaikille. No. Moikka.
0: Moikka, moi. Sitten Tiina laittaa, että työkavereiden kanssa syödään herkullista lounasta työpaikan henkilöstöravintolassa. Että etäpäivinä monesti lounas jää vähän vaatimattomiksi, että voi leivillä mennään pääsääntöisesti silloin. No sitten puolestaan Olivia on laittanut myös ääniviestin.
3: Heippa Niina.
0: Hei.
3: Meillä on yleensä 2 päivää viikossa toimistolla, niin silloin ihanaa, kun kollegat muistuttaa, että kello 11 nyt on ruokaa ja aika ja nyt on jo nälkää. Mie yleensä unohdan syödä kotona, kun on etätoimistossa sitten 3 päivänä viikossa. Niin on kiva käydä kollegoiden kanssa syömässä ja kotipizza olisi oikein ihana vaihtoehto tälle päivälle.
0: Mm-hmm. Ja sieltä löytyy kyllä vaihtoehto. Mä oon tykästynyt niihin rulliin. Ne on siis todella hyviä. Okei, no sit Keijo laittoi kanssa.
4: Kotipizzahan sopii aina.
0: Niin.
4: Syö sen sitten kotona, töissä.
0: Mm-hmm.

0: paikan päällä. Aina maistuu. Terveisin Keijo.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounas himoosi.

0: Lehtinen, Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeäkään. Soi Radio Novassa ja sinne kuule meni kotipizzan lounaskombo lahjakortti. Ei hätää, siis mä saan edelleen viestejä tähän kilpailuun. Ei hätää, vielä ensi viikolla siis jaetaan ja arvotaan noita kotipizzan lounaskombo lahjakortteja.
1: Radio Novan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Paras sekoitus.

Radionovassa, se on Adam Lambert. Niina sun kanssa, hei, hyvää perjantaita. Anastasiaa kuunnellaan seuraavaksi. Ja täällä alkaa käymään aikamoinen kuhina täällä studiossa. Ovi käy koko ajan joku tuo jotain. Täällä valmistaudutaan tulevaan äitienpäivä yllätykseen. Ja sitten meillä on tällainen valtavan kokoinen ikkuna täällä studiossa. Ja tästä ikkunasta näkyy tuonne toimistolle, käytävälle. Ja tuossa itse asiassa vastapäätä on Iskelmä, radion studio. Ja sitten tuossa oikealla puolella puolestaan sitten Energy. Ja sitten tuolta näkyy Radio City ja Bauer. Medialla on valtavasti näitä radiokanavia. Mutta tuossa Radio Novan ikkunan edessä tällä hetkellä, no osa seisoo, osa istuu, siellä on yllätettävä perhe, mutta ennen kaikkea siis yllätettävä Pia äiti. Myös Robin Pakkaleen on saapunut paikalle. Oi vitsi sentään, kohtaan siis luvassa live-musiikkia. Radio Novan nettisivuilla on ollut äitienpäivän kunniaksi kilpailu, johon on voinut ilmoittautua. Ja Eeva tytär on siis ilmoittanut oman äitinsä. Pia äidin. Ja Pia siis fanittaa Robin Pakkaleen ja erityisesti Häitä pidelly on Pian yksi lempibiiseistä. Ja muun muassa tämän biisin me tullaan kuulemaan livenä ihan kohta. Mutta hei, sitä ennen kuitenkin vielä luvassa kello 12 STT:n uutiset. Ja seuraavien biisien aikana mä kutsun nyt sitten Pia äidin ja koko perheen tänne studioon sisään. Myös Robin Pakkaleen saa tulla tänne studioon sisään. Ja no niin, oi! Sitten laitetaan kuule yllätyskäyntiin. Tästä tulee niin kivaa.

0: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hampurilainen munalla ja maito rahalla. Läppä tuli heitetty.
3: Tämä oli ihan
2: oliko?
3: Otan käy.
2: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
3: Aivan nerokas.
2: Miten se on mahdollista?
3: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
2: Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tätä viitä käyttä, kun jokuhan sen kuuluu aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
11: Eihän tossa ole mitään järkeä.
12: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet. Motonet.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold Kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää perjantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Suomen teollisuudessa maaliskuu sujui pirteästi sekä uusien tilausten että tuotannon osalta, ilmenee Tilastokeskuksen tiedoista. Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi maaliskuussa lähes 8% vuoden takaisesta. Eniten tilaukset harppasivat kemian teollisuudessa, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat selvässä kasvussa. Suomen yrittäjien mukaan maaliskuun tilausluvut olivat iloinen yllätys ja korjasivat kertaheitolla koko alkuvuoden tilannetta. Teollisuuden työpäivä korjattu liikevaihto kasvoi maaliskuussa vajaat 6% viime vuoden maaliskuuhun nähden. Venäjän presidentin Vladimir Putinin ilmoittama tulitauko ei ole pitänyt Venäjän ja Ukrainan välillä. Putin ilmoitti maanantaina yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi voitonpäivän juhlien kunniaksi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä teki yön aikana yli 850 iskua esimerkiksi droneja hyödyntäen. Zelenski sanoi, ettei Venäjä edes yrittänyt tulitaukoa rintamalla. Venäjän mukaan sen ilmatorjunta torjui yöllä yli 200 ukrainalaista droonia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut Dukono-tulivuoren purkauduttua Pohjoismolukkien saarilla Indonesiassa, paikallinen poliisi kertoo. Lisäksi 10 ihmistä on kateissa. Kuolleiden joukossa on kaksi turistia sekä yksi paikallinen. Kateissa olevat ovat vuoristoalueella, jonne pääsy oli kielletty jo kuukausi sitten, kun tutkijat olivat havainneet vulkaanista toimintaa. Poliisin mukaan 7 ihmistä oli onnistunut pelastautumaan alueelta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Ja kyllä tämä perjantai, tämä on monin paikoin aurinkoinen, mikä on hirveän kiva, koska viikonloppuna myös paistaa aurinkoa ja lämmintä. Ainoa nyt, että tänään ehkä pohjoisosassa semmoisia kuuropilviä, sadekuuroja voi sataa paikoin. Sitten ukkonenkin voi jyrähtää. Mutta etelässä tänään lämpötila kohoaa 15 asteen tuntumaan.
19: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
20: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
21: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
18: Oi, mä en ole yksin täällä. Nyt on hiljasta. Missä on puheen sorina, joka oli äsken? Hei, Radio Novan nettisivuilla on ollut siis äitienpäivän kunniaksi kisa, missä on ollut mahdollisuus ilmoittaa oman äitinsä tähän mukaan. Ja näin on tehnyt Eeva, joka ilmoitti äitinsä Pian. Ja myös sisko Eerika on täällä. Sanokaas nyt jotain. Hei!
22: Heippa,
18: moi.
22: Hei!
18: Hei!
22: Täällä me ollaan.
23: Niin. Täällä äiti.
18: Ja äiti myös. Äiti on tyynen rauhallisena.
23: Kyllä.
22: Hän on aina vähän tommonen.
18: Onko se aina vähän tommonen?
22: On, joo.
18: Eikö koskaan jännitä?
22: No harvemmin.
18: Okei. Niin sä kerroit äsken, Pia, että siellä työpaikalla ilmeisesti miehet on jännittänyt sun puolesta.
23: Kyllä. Siellä on ihan hirveä säpinä ollut tiistaista asti, kun ne kuuli tämän yllätyksen, joka tuli tiistaina, että näin tulee tapahtumaan, niin siellä ollaan tarjottu kaiken näköistä ehdotusta, miten mä selviän tästä. Ja mä sanon, että mulla ei ole mitään hätää, että kaikki homma hoituu hienosti, mutta heillä on hätä. Et terveisiä vaan sinne kivikon laitaan kaikille pojille, jotka nyt kuuntelevat tätä lähetystä.
18: Ja terkut meni perille. Miksi ihmeessä sulla olisi hätä, kun Robin Pakkaleenkin on studiossa? Moikka, Robin!
24: Tervehdys.
18: Hei, Robin Pakkaleen on täällä siis sen takia, koska sun yksi lempibiiseistä on Häitä pidellyt.
23: Kyllä.
24: Ja Ai että!
18: Tämä tuli Robinillekin yllätyksenä.
24: No tämä tuli tavallaan vähän yllätyksenä, mutta onhan se hyvä biisi. Hyvän parhaan biisin olet valinnut.
23: Niin, tietysti kohderyhmänä en varmaan ihan ollut se, mihin tavoittelit, mutta hyvin uppos.
24: No ei, kyllä siinä on kohderyhmänä ollut niin kuin ihan vauvasta vaariin niin sanotusti ja kaikkea siltä väliltä.
23: Hyvä.
24: Joo.
18: Hei, tämähän kuulostaa hyvältä. Me saadaan ihan keskusteluunkin aikaiseksi. Pakko myös mainita, että koskettimissa Saku Maristo tietysti myös täällä, jolla ei ole mikrofonia, mutta on kyllä soittimet. Nyt me tehdään sillä tavalla, että me kuunnellaan David Guettan Sian Beautiful People tähän väliin ja sitten sen jälkeen me jatketaan.
21: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.09 on kello. David Guetta ja Sia Beautiful People soi Radio Novassa. Niina täällä, mutta enpä ole yksin. Nimittäin tulevan äitienpäivän kunniaksi tytär Eeva ja Eerika järjesti äitinsä Pian tänne Radio Novaan. Paikalla on myös Robin Pakkaleen. Saa sanoa jotain.
1: Moro, moro. Se on hyvä monologi käynnissä. Ihan, no, turhaa tulla väliin.
0: Niin. Tehdään tästä dialogia kuitenkin.
1: Mahtavaa.
0: Hei, Erika ja Eeva, millainen äiti Pia on?
2: No, äiti on maailman paras äiti, koska se on meidän perheen kantava supervoima. Ja äiti on aina pystynyt luottaa ja äiti osaa olla vakava, huolehtiva, mutta samalla semmoinen lepposa heittäytyjä. Vai mitä?
3: Kyllä, juuri näin. Että niin. Äiti on ollut aina meidän tukena ja sitten se on aina tukenut meitä harrastuksissa ja ollut semmoinen tosi superäiti kyllä. Varmaan moni voi samaistua, että oma äitinsä on semmoinen, niin onneksi me päästiin nyt tänne radioon kertoa, että meidän äiti on myös tämmöinen todella supernainen.
2: Itse asiassa, jotta ei nyt ihan kauheasti ylistetä, niin kerrotaan myös tämmöinen. Muistan joskus teiniaikoina saatoin tehdä jotain, mistä äiti suuttui mulle sitten. Ehkä kaikista pahinta, mitä se on koskaan suuttunut, ja se lähti ovet paukkujen metsään. Metsään, me asutaan keskellä metsää, niin se lähti sinne ja menikö ehkä 5 minuuttia, niin se lähettää sieltä viestillä mustikoista kuvan, että anteeksi, että täällä on tosi paljon mustikoita. Niin se kuvastaa myös ehkä äitiä sillä, että ihan sama mitä me ollaan tehty, niin se on silti aina jotenkin annettu toisillemme anteeksi ja ollaan aina toistemme tukena.
3: Joo, joskus teininä, jos oli pientä teiniangstia tai tämmöistä, niin sitten kun äiti vei meitä kouluun, niin sitten se matkan puolessa välissä vähän koputti polvea ja sanoi, että ei saa mennä vihasena kouluun, että niin kuin vähän hymyä huuleen, että on hyvä päivä edessä sitten.
2: Mm. Semmoinen on meidän äiti.
0: Miltä noi sanat, Pia, kuulostaa? Mua itkettää!
4: Ei tarvii itkeä. Kyllä mä luulen, että kaikki äidit samastuu näihin samoihin asioihin, että haluu niille omille lapsille sitä helppoutta ja turvallisuutta. Ja kyllähän siihen koko perheyhteisö kuuluu, että autetaan ja jeesataan. Että ja yritetään hoitaa asiat niin, ettei tulisi turhaa sanomista.
0: Mm. Ja toi on ihana jotenkin toi puhumisen kulttuuri selkeästi. Ja varsinkin tämä, että vihasena ei saa mennä. Joo, mä pyrin samaa omien lasten kanssa, että esimerkiksi nukkumaan ei koskaan saa mennä vihasena.
4: Ei. Aina se pitää on se sanonta, että älä anna auringon laskea vihasi ylle. Niin. Eli tarkoittaa sitä, että pitää asiat selvittää ennen kuin mennään nukkumaan.
0: Eeva on laittanut tänne tarinaa, kun osallistui kisaan. Ja mä ihan pienen pätkän tästä luen, koska tämä Robin liittyy suhun.
1: Aha, no niinpä tietysti.
0: Tää tulee, että kun Robinin ja Tuben kappale Häitä pidellyt julkaistiin, niin äitimme rakastui tähän kappaleeseen täysin. Hän hyräilee kappaletta vieläkin autossa ja muistelee aina, kuinka ihastui kappaleeseen täysin siis ensimmäisellä kerralla. Meidän äiti on hyvinkin vaatimaton, hän antaa aina ensin kaikille muille, joten nyt olisi hänen aika saada ensimmäiseksi jotain. Ja kisan ideahan oli päästä siis Radionovan studioon tapaamaan Robin sua.
1: Ai vitsi, toi on kyllä hieno. Nyt ympyrä sulkeutuu jollain tavalla selkeästi.
4: Kyllä, ja me halailtiin täällä justiin. Ihan tiedoksi iskälle.
1: Halailtiin, me halattiin.
4: No.
0: Ja tiedoksi iskälle tuli sieltä perään. Joo, joo, aivan huikea.
1: Joo, terkkuja isälle myös.
0: Hei, eikö olisi aika kuulla Häitä pidellyt kappale?
4: Kyllä, kiitos.
0: Kyllä, kiitos. Se tuli sieltä.
1: Tää on jännittävä hetki. Tosiaan, no, biisi on nyt tuttu sulle. Tää on nytten tällainen vähän niin kuin tavallaan priva-esitys, mutta tän kuulee myöskin aika moni muu. Mutta
4: suodaan se kaikille muille.
1: Just näin. Eli tää on vähän niin kuin nyt sulle, Pia. Tämmöset niin kuin etkot äitienpäivää ja äitienpäivää myös kaikille sunnuntaina muuallakin Suomessa. Tää on Häitä pidellyt. Okei.

0: Missä Saku Marista.
1: Oi, oi.
2: Miltä se kuulosti?
0: Aivan. Hyvältä.
2: Eikö se ollut ihana fiilis?
0: Oli. Siinä biisissä on tosi vaikeita lauseita välillä, että niitä on vaikea saada päähän. Mä huomasin, että se on yhtä vaikeaa sullekin.
1: Mä tajusin
0: jotain hävisi matkalla.
1: Tajusin siinä kesken tupen versen, että miten tää menee?
2: Mut hei, tää oli loistavaa. Nyt me jäädään tänne fiilistelemään, kuunnellaan Kuumaa tuhaisti.

0: meillä on studio täynnä populaa. Huumaa tuhoaisti soi Radionovassa ja on Robin Pakkaleen ja on meidän kuuntelijoita täällä. Ja nyt herkutellaan, kuuluu. Kyllä vaan, täällä on kakkua ja herkkua ja skumppaa ja kuule vaikka mitä. Täällä on siis Pia-äiti perheineen sekä Robin Pakkaleen todella. Me otettiin tällainen varaslähtö tulevaan äitien päivään. Äsken Robin esitti livenä Pian lempilaulun, Häitä pidelly. Ja ihan kohta me tullaan saamaan vähän lisää live-musiikkia. Jotain nimittäin uutta tulossa.
1: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
3: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
4: Mitä?
3: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
5: Minna, mitä sä teet?
6: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
3: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
2: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
4: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ylihyvä sähkö.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Näin. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille. Incar.fi.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA Family -jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Paras sekoitus.

0: 12.31 on kello. Pandoraa soi Radio Novassa ja täällä jännityksellä odotetaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Paikalla on myös kuuntelijat Pia, eli Pia-äiti, sekä tyttäret Eeva ja Eerika. Ja Robin Pakkaleen tietysti.
1: Kolmantena pyöränä.
0: Ja sitten vielä meillä on koskettimissa täällä Saku Maristo. Hänetkin tietysti täytyy mainita, koska kohtaan luvassa lisää. Mutta sitä ennen, hei, mä haluaisin Pia tietää, että millainen merkitys äitienpäivällä on sulle?
2: No se on meidän perheessä ollut aina semmoinen perinne. Ihan mun lapsuuden kodista asti, niin äitienpäivät on tärkeitä ja pyritään aina jollain tavalla kuitenkin muistamaan meidän suvun äitejä. Ja omalle äitilleni 95V terveiset.
1: Oho!
2: Kolhoon. Et sinne ei nyt päästä sunnuntaina, mutta ollaan kyllä pienet paketit lähetetty ja kortit, että oikein paljon onnea äidille sinne. Ja sitten jos omasta äitienpäivästä meillä on aina ne vietetty ja on saatu ne ihanat lasten tekemät kortit ja mä olen saanut sitten yleensä äitienpäivälahjojakin joka ikinen kerta. Ja mieleen painuvin on niistä kottikärryllinen multaa. Ja lapio.
1: Ja lapio.
3: Joo, töihin siitä.
2: Joo, että tule päiti ulos, sinulle on lahja täällä. Ja sitten siellä oli siis kasamultaa piilotettu vähän sivumalle, mutta kottikärry oli valmiiksi ladattu. Että terveisiä vaan iskälle, lasten iskälle, että kyllähän aina muistaa jollakin aktiviteetin.
0: Ihan mahtavaa. Hei Robin, pakko kysyä sulta, että miten sä meinaat viettää äitienpäivää?
1: Ajattelin itse asiassa mennä Turkuun ihan moikkaamaan omaa äitiä ja muutakin perhettä siinä samalla. Meilläkin on ollut just samanlainen vähän, että äitienpäivä on aina ollut semmoinen perinne, että syödään kimpassa. Ja tietysti meidänkin perheen lapset on vähän siellä sun täällä ja tuommoinen niin kuin hyvä hetki myöskin. Aika harvoin myöskään äitienpäivänä meillä on sattunut olemaan mitään niin kuin keikkaa. Et yleensä on aina päässyt sitten silloin näkee oma äiti myös.
0: Hei, keikosta puheen ollen, millainen keikkakesä sulla on tulossa?
1: No meillä on itse asiassa aika tiiviskin keikkakesä, että lähtien tuosta ihan kesäkuun alusta liikenteeseen. Olisiko meillä ollut joku vähän enemmän kuin viime kesänä? Olisiko ollut joku varmaan 15-20 suurin piirtein vetoa ja tämä sama ikään kuin Arkiston Arteet 2.0 kiertueen niin kuin tematiikka tulee myös saamaan jatkoa tuossa niin kuin kesän kiertueella, joten se tulee olemaan kyllä ihan hauskaa. Et otetaan vielä muutama arkistoaare siihen mukaan.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, jos sun pitäisi tältä vuodelta nyt valita joku kohokohta, niin mitä sä odotat tältä vuodelta?
1: Kohokohta tältä vuodelta? No, vitsi. Kyllä mä sanoisin, että ainakin vaikea yksittäisiä mitään niin kuin esimerkiksi keikkoja on sanoa, mutta tämä meidän koko Arkiston Arteet 2.0 kiertue, joka on nyt ollut käynnissä tuosta niin kuin helmikuusta tähän pisteeseen asti oikeastaan, niin on ollut kyllä äärettömän nousujohteinen ja hyvä kokemus. Et jengi on tykännyt laulaa noihin meidän niin kuin alkutuotannon biiseihin ja ollaan myös saatu jotenkin kokea vähän semmoista niin kuin jotain vähän niin kuin uudella tavalla, että ollaan tehty uusia versioita esimerkiksi joistain niin kuin vanhoista biiseistä ja yleisö on tykännyt.
0: Ja musiikista puheen ollen, seuraavaksi on luvassa jotain lisää. Ollaanko me Pia valmiita?
2: Ollaan.
1: No niin, aina valmiita.
0: Okei, no niin. Mitä on luvassa? No, tämä on uutta.
1: Joo, tämä on uutta. Tuossa hetkinen, milloin sitä nyt julkaistiinkaan? Viikko sitten suurin piirtein. Niin itse asiassa tasan viikko sitten.
0: Se on niin tuore, ettei muistakaan.
1: Kyllä. Julkaistiin siis TATUn alkuperäisversio All the Things She Said -nimisestä biisistä oma versiointi Running Through My Head, joka on siis tehty jo joskus niin kuin 1,5 vuotta sitten. Oikeastaan syy, miksi me haluttiin tehdä tämä kyseinen biisi, oli se, että me ei niinku keksitty parempaakaan niinku kertosäättä biisille, jota me oltiin joka tapauksessa tekemässä. Sitten me valtiin silleen, että no vedetään tähän vaikka tämä TATUn All the Things She Saidin kertosää. Ja sitten se vaan jotenkin jäi ja se tuntui tosi hyvältä. puolitoista vuotta myöhemmin saatiin sähköpostiin vihdoin niin kuin luvat käyttää tätä ja nyt biisi on ulkona ja me ajateltiin, että me vedetään teille pieni akustinen versio. Tämä on ensimmäinen tämmöinen niin kuin akustinen versio.
0: Loistavaa.
1: Myöskin, mitä tästä kuulee.
0: Oi, vitsi.
1: Joo, joo. Katsotaan, miten tämä nyt menee, mutta let's go.

0: Aivan mieletön. Tänne tulee viestiä studioon. Kiitos Rovin ja Koskittimien takana oleva Saku myös.
1: Joo, annetaan he Sakullekin isot aplodit. Saku kumartaa täällä. Saku näidille terveisiä myös.
0: Hei, tää on ollut aivan mieletön. Ootsä Pia nauttinut?
2: Olen. Täysin sydämin. Tää jää kyllä matkaan mukaan tässä, kun lähdetään. Niin on ollut hieno kokemus.
0: Ihan varmasti. Ja kiitos Eeva ja Eerika, että tartuitte haasteeseen. Ja
3: kiitos.
4: Ja Robin.
0: Kiitos myös.
1: Kiitos. Mulla on myös teille muuten pienimuotoinen tämmöinen lahjus. Tämä on sitten varmaan ehkä syksyllä voitte sitten alkaa käyttää, mutta tämmöiset pienet Robin arkiston aarteet 2.0-huivit, niin saatte nyt sitten Pia ottaa siitä ensimmäisen, voi laittaa eteenpäin, mutta olipa ihanaa ylipäätään.
2: Kiitoksia.
1: Siis tää oli kiitos aivan myös meidän puolesta.
0: Kiitos hei kaikille.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.

0: Motion. Radionovan päivä. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut. Radionova.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria, nyt -20% vain Voltista.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, pistä fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Paras sekoitus.

0: Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
4: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 000 000 € seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuonna. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Ympäri Suomea järjestetään iltapäivällä rollaattorimarsseja, joilla osoitetaan mieltä arvokkaan vanhuuden puolesta ja juhlitaan vanhenemista. Marssin tarkoitus on osoittaa huolta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja muistuttaa ikääntymisen moninaisuudesta. Marssi järjestettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna Tampereella, jolloin marssilla oli noin 2000 osallistujaa. Tänä vuonna se on laajentunut valtakunnalliseksi tapahtumaksi ja marsseja järjestetään noin 30 paikkakunnalla ympäri maata.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Joo, on tää perjantai. Monin paikallakin laurinkoineet. Aino on nyt, että pohjoisosassa on sellaisia kuuropilviä. Tarkoittaa myös sitä, että sadekuuroja tulee tässä perjantai-päivän ajan. Siellä täällä, samoin kuin ukkonenkin voi jyrähdellä. Etelässä puolestaan lämpötila kohoaa tänään viimeistään iltapäivällä 15 asteen tuntumaan. Ja tuossa viikonloppuna niin aika kiva. Vähän pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata kyllä aurinkoista. Ja ihan kivan lämmin viikonloppu edessä.
8: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
9: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
10: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
7: Oikein hyvää perjantaita. Vähän yli 13 on kello. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Bebe Rexaa ja James Blantia tulossa sen jälkeen. Ja sitten hei, mä voisin kertoa sulle, miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi. No ensinnäkin silmien perusteellinen terveystutkimus, näön tarkastus sekä aurinkolasit. Tästä lisää kohta.
10: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa James Bond. Ace of Basin Beautiful Life tulossa ihan kohta ja Nelli Matulalta uusi ikuisuus.
1: Radionova ja Specsavers. Olisit käynyt Specsaversilla.
0: Hei, mites tässä nyt on viikonloppu edessä, niin oot sä kenties lähdössä vaikka autolla liikenteeseen, menet sä mökille? Onko sulla aurinkolasit kunnossa? Kannattaa ihan oikeasti olla, nimittäin se tekee kyllä siitä ajamisesta miellyttävämpää, jos vaikka pidempääkin matkaa suunnittelet ja oot siellä tien päällä. Ainakin nyt yksi, mikä kannattaa varmistaa, on, että ne linssit ei ole liian tummat. Ja sitten tietysti, että sulla on kaikki voimakkuudet ajan tasalla ja jos näin ei ole, niin ehdottomasti Specsaversiin, vaan näön tarkastukseen ja silmän terveyden tutkimuksiin. Yksi, mikä on hyvä, mitkä pitäisi olla tai kannattaisi olla, on polarisoidut linssit, jotka vähentää niitä heijastuksia ja sitä häikäisyä nimenomaan siinä kirkkaassa valossa. Niitä linssien sävyjä ja erilaisia värejähän löytyy vaikka kuinka. Mä en edes tiennyt, että niitä on näin paljon. Mulla on jotenkin aurinkolasit on aina ollut vaan niin kuin aurinkolasit. Mutta siis harmaa, ruskea, vihreä, keltainen, vaaleanpunainen ja sininen. Tuossa on oikeasti mistä valita. Toki se on tyylijuttu, mutta sitten jokaisella sävyllä ja värillä on oma tarkoituksensa. Mä valitsin ruskean. Se nimenomaan parantaa niitä kontrasteja. Se toimii vaihtelevassa säässä ja erityisesti esimerkiksi pilvisenä päivänä se on hyvä. Ja just kuule! Tiedätkö mitä? Eilen kävin hakemassa mun arskat. Mä oon niin ylpeä niistä, koska nyt on hienot. Erityisesti toi ruskea linssi. Siis se on niin miellyttävä ja juurikin esimerkiksi, heti oli pakko kokeilla autoillessa, että miten se homma toimii, niin kyllä niin kuin on hyvä. Se on miellyttävää. Se kuvastaa sitä mun mielestä todella hyvin. Ja sitten tietysti se on tosi tyylikäs, kun mulla on vielä niin kuin ruskeat sangat siinä. Maailma näyttää aika kivalta niiden läpi. Toivottavasti et nyt tällä hetkellä aja. Ja jos ajat, niin jos pystyt pysäyttämään johonkin auton, niin se on hyvä. Tai sitten kun pysähdyt, niin kannattaa mennä meidän Insta-tilille. Nimittäin sieltä löytyy nyt sitten arvonta. Eli Radionovan iltapäivän Esko ja Veronika kävi tuolla Specsaversillä ja he valitsi toisilleen lasit. No mitkä lasit he on valinnut nyt sitten toisilleen? Käy kommentoimassa tämän videon alle, niin yhdelle osallistujalle arvotaan aurinkolasit ja optikon kattava silmien terveystutkimus. Eli Radionovan Insta-tililtä löytyy.
1: Kaikki kehykset saatavissa myös aurinkolaseina. Suojaa silmillesi, tyylistä tinkimättä. Specsavers.
2: Työpäivän paras sekoitus.

0: 16.20 on kello. Neli Matulan uusi ikuisuus on Radio Novassa. Swedish House Mafiaa kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Ja tiedätkö, mihin kohta soitetaan? Siis tää on niin kivaa. Herra Hakkaraisen taloon. Siis kyllä, mistä on kyse, kuulet kohta.
1: Radio Novan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Nova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
3: Ilmi anna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikkee.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanoa?
1: st1.fi/business.
7: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Voi ei!
13: Mitä tapahtui?
12: Läppäri meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
1: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Seuraa himoasi. Jee! Yeah.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasi rikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Paras sekoitus.

0: 13.30 on kello. Swedish House Mafia soi Radio Novassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää perjantaita. Hei, työpaikat vaihtoon tulee jälleen.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Herra Hakkaraisen talo, Minna puhelimessa.
0: Moi, täällä on Niina Novasta.
2: No moi.
0: Siis mä en kestä, että sä vastaat puhelimeen, Herra Hakkaraisen talo.
2: Kyllä, siis näin on.
0: Ihanaa. Siis niin ihanaa. Todella siis, Minna, työpaikat vaihtoon tulee taas. Eli me juontajat etsitään sitä kesätyöpaikkaa. Ilmoittautuminen on auki. Osoite on radionova.fi/kilpailut. Ja lopulta sitten 3 työpaikkaa on hakusessa ja 3 työpaikkaa siis valitaan. Ja tämä kaikki toteutetaan tuossa toukokuun vikalla viikolla. Ja sä olet, Minna, ottanut yhteyttä meihin ja vähän kertonut tästä Herra Hakkaraisen talosta.
2: Kyllä.
0: Kerro vähän, että kun sinne tulee, niin mitä vierailijat pääsee tekemään siellä?
2: No siis meidän talo on semmoinen, missä pääsee ensinnäkin leikkimään ja meillä siis pitää leikkiä. Eli ei ole mikään tämmöinen tavallinen näyttely, vaan siellä on kaikenlaisia tavaroita, joilla pääsee ihan itse sitten leikkimään. Mm. Ja näyttely perustuu Mauri Kunnaksen lastenkirjoihin, eli kaikki huoneet on rakennettu ihan presis Mauri Kunnaksen kirjojen mukaan, eli pääsee niinku tämmöiseen oikeanlaiseen tunnelmaan siellä sitten heti.
0: Oi, oi, rakastan Mauri Kunnaksen kirjoja ja sitä sarjakuvamaailmaa, siis se on aivan mieletön, niin mielikuvituksellinen.
2: Kyllä. Joo, näyttely on ihan presis samanlainen. Että.
0: Mitä sun työpäivään kuuluu?
2: No, tällä hetkellä mä toimin markkinointivastaavana siellä, mutta sitten taas niinku kesällä, kun meillä tulee tosi paljon porukkaa silloin, niin sitten se päivä koostuu enemmänkin tämmöistä asiakaspalvelusta. Eli opastetaan kaikille asiakkaille meidän ohjeet ja sitten vähän, minkälainen tämä näyttely on, koska tämä on niin uniikki, että ei voi oikeastaan verrata minkään muuhun paikkaan, niin sitten vähän niin kuin kerrotaan, että millainen paikka meillä on. Ja sitten tietysti autellaan asiakkaita aina tarpeen mukaan. Ja ihan sivouksesta lähtien kaikki kuuluu mun työhön. Ja mainitsin siinä hakemuksessa, että muun muassa nakkien etsiminen on yksi asia, mitä me tehdään usein.
0: Ja.
2: Eli kun meiltä löytyy sieltä sellaisia aidon näköisiä ruokatarvikkeita, joilla voi leikkiä, niin sitten joskus ne saattaa joutua hukkaan, kun lapset niitä siellä piilottelee, niin meidän tehtävä on myös etsiä niitä.
0: Hei, miten kun sä mietit, että sanotaan nyt vaikka, että jos minä tulisin sinne sinun työpaikalle, Herra Hakkaraisen taloon, niin mitä sä haluaisit, että mä tekisin siellä? Mikä on erityisesti semmoinen joku spesiaali juttu?
2: No varmasti se olisi toi Herra Hakkaraisen kanssa unissa kävelylle lähteminen. Että se olisi varmasti semmoinen kokemus, mikä olisi tosi kiva, että meillähän Herra Hakkarainen esiintyönä koululaisten lomien aikoihin, nyt taas kesälomalla. Hän unissa kävelee joka päivä, mutta toki voidaan sitten tuossa toukokuun lopullakin hänet sitten nostaa sieltä sängyn pohjalta unissa käveleen, että se olisi ainakin yksi sellainen, mitä pääset tekemään. Toki pääset kokeilemaan varmaan polkuautoilua. Mm-hmm. Ja jos ne nakit nyt on hukassa, niin varmaan niitäkin saat etsiä.
0: Onko tämä nakit hukassa vähän sama juttu kuin Heikki Hämähäkki, jota etitään aina Mauri Kunnaksen kirjan sivuilta?
2: Ehkä voisi ajatella, että se on vähän sama juttu. Että kyllä meillä Heikkejäkin siellä muutama on piilossa. Että.
0: Onko?
2: Kyllä.
0: Oi, siis mä muistan, kun lapset oli pieniä ja luettiin aina, meillä on tosi paljon noita Mauri Kunnan noita eri kirjoja, niin se oli siis parasta oikeasti. Niin kun, siis yhteen sivuun saatettiin todella siis jumittua pitkäksi aikaa etsimään Heikki Hämähäkkiä.
2: Kyllä. Joo, sitä pääsee myös tekemään meillä.
0: Ai vitsi, aivan mahtavaa. Hei, hienoa, että sä otit meihin yhteyttä ja laitoit hakemuksen tästä työpaikasta ja katsotaan, että kuinka nyt sitten käy, että onko sillä tavalla, että joku meistä juontajista lähtee kokeilemaan kesätyöpaikkana nimenomaan Herra Hakkaraisen taloa.
2: Se olisi kyllä aivan mahtavaa.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. Pysy kuulolla.

0: kanssa. Niina sunkaan viettää perjantaita. Tuossa äsken soiteltiin Herra Hakkaraisen taloon, jossa nyt olisi yksi vaihtoehto esimerkiksi, kun me juontajat lähdetään vaihtamaan työpaikkaa. Tänne tuli tällainen viesti, tämä on hauska, Annelta. Hei Niina, mulla on suvussa vaikka kuinka monta Herra Hakkaraista. Lähimmät on eksä Herra Hakkarainen, oma rakas poikani Herra Hakkarainen ja huomisen ristiäisten jälkeen pikkuprinssi Herra Hakkarainen.
1: Radio Novan päivä. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana. Mari-prinsessa Stålhammar.
3: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
4: Okei, okay, niin.
3: Niin mun mieli muistaa sen, että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
8: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi, mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
13: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
14: Moikka! Mites menee?
15: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
14: No kerro kaikki.
15: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
14: Muistitko syödä kumminkin?
15: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
14: No hyvä.
15: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
14: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
15: Silläpä sillä.
14: Respect.
16: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Kuuntelu on suomalainen supervoima, ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin, ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
4: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
20: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
4: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
21: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
22: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
23: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars, works everywhere.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Britney Spears. Hei, kello tulee kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset Niina sun kanssa. Kasitie Kokkola-Liminkän välillä, tai oikeastaan tarkempi paikka on Rautamuulta Raahe. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tällä hetkellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tietä on suljettu liikenteeltä.

0: muutama minuutti, niin kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Siellä on Saksassa pankkiryöstäjät ottaneet useita panttivankeja. Muun muassa tästä kuulet kohta lisää.
1: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
3: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
4: Tiedätkö mitä, Hanna?
3: No?
4: Sun vastaus on...
0: Vitsi, miten siistiä!
3: Tässä kun on tässä vettä niin kuin pessy, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se on itse.
4: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
2: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuukse mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukeen.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Missä muurahaiset asuu?
4: Ei ainakaan meillä. Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofuusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Yango taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Libanonissa yli 3 miljoonaa ihmistä eli yli puolet väestöstä on riippuvaisia humanitaarisesta avusta, sanoo EU:n varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadia Labib. Labibin mukaan EU on antanut maaliskuun alusta lähtien Libanonille humanitaarista apua noin 100 miljoonan euron edestä ja lähettänyt apua 6 eri lennolla. 7. avustuslentoa odotetaan Libanoniin lauantaina. Libanonissa on kuollut yli 2700 ihmistä ja yli 1 miljoona on paennut kodeistaan maaliskuun alun jälkeen, kun Israel aloitti uudelleen Libanonin pommitukset.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 14 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä perjantai on ihan osin aurinkoinen lähes koko maassa. Ainoa, että pohjoisosassa tulee tässä vielä iltapäivän aikana kuuropilviä ja sadekuuroja tietysti voi sataa paikoin. Sitten siellä täällä saattaa nyt iltapäivällä vielä ukkonenkin jyrähtää. Mutta etelässä esimerkiksi lämpötila on kohonnut ihan 15 asteeseen. Viikonloppuhan tässä kohtaa iltapäivää jo kiinnostaa. Pilvisyys vähän vaihtelee, mutta kyllä suuressa osassa maata toi lauantai ja sunnuntai näyttää ihan aurinkoiselta ja edessä on lämmin viikonloppu.
3: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Joo, oikein kivalta kuulee lämpimältä ja aurinkoiselta toi viikonloppu näyttää. Se on kiva juttu. Kuunnellaan hei seuraavaksi Radionovassa Kato John Turn the Lights Off ja The Crashia sen jälkeen. Sitten mulla on retroperjantaista Matti Airaksinen puhelimessa.
5: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 0

0: Radionovassa soi The Crash. Katy Perryä kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
2: No haloidaan.
0: No hei Matti Airaksinen.
2: No hei suli vei.
0: Odotitpä sä pitkään, kun sä sanoit hei suli vei.
2: Joo, kun katsoi somevideota, niin jäänkin sinne taustalle, niin sitten sieltä kuuluu niinku sun ääni ja hupivideoiden ääni, niin tulee niinku liikaa kakofonia jopa okay. Mun aivoon.
0: Mä ymmärrän. No nyt mun on pakko tarttua tähän. Minkälaisia hupivideoita sä katsot? Koska siis mä rakastan yli kaiken sellaisia, missä säikäytetään, tiedätkö, ihmisiä. Ai ja sitten se reaktio on semmoinen, tiedätkö, niinku, että sitä ei pysty niinku hallitsemaan sitä kroppaansa. Tai sitten niitä sellaisia hupivideoita, missä ihmiset saa sellaisia hillittämiä naurukohtauksia, siis kun se tarttuu, se on niin hauskaa.
2: Totta kai. No siis mulla on niin eläinvideot, ja siis okay. Se on niin ainut, niin söpöt eläinvideot. Yeah. Ja siis se on niin ainut syy, miksi enää tässä kurjassa maailmanajassa internet saisi mun mielestä olla olemassa. Että se niin ainut sallittu sisältö on niin hellyttävät, sympaattiset eläinvideot.
0: Oi vitsi, okei, joo. Mutta mä ymmärrän kyllä. Mä oon katsellut kans viime kesästä lähtien koiranpentuvideoita, koska mulla on siis niin hirveä koirakuume.
2: Älä sotkeudu semmoiseen, se on kartetta, mutta siis joo. Siis koirat on niinku kotibileet, ne on mahtava asia, kunhan se ei ole oma.
0: Niin. Mitä tänään retroperjantaissa?
2: No 19. Tänään onkin sitten vasta, juu. Tänään otetaan nokka kohti Suomen Lahtea ja tehdään lähetys tuota kuuntelijan luota jälleen pitkästä aikaa. Yes. Repe on the road tänään ja ilmeisesti ollaan menossa tämmöiseen niin kuin, perhe on tehnyt itselleen semmoisen uuden, semmoisen niin kuin hengailutilan, mutta sitten kun se ei voi olla man cave, koska se on kuitenkin niin kuin kaikille, niin sitten siitä on tullut woman cave, joka kattaa kaikki sukupuolet, niin mennään ottamaan selvää, että miltä näyttää lahtelainen woman cave ja tehdään sieltä lähetystä suorana tänään kello 19 alkaen.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO. Rayo.

0: Hei, Mia laittanut mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että viikonloppuna ajellaan Baltian läpi kohti Romaniaa, jossa ensi viikolla Belgian paimen koirien MM-kisat.
1: Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
3: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
3: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
3: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
3: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
5: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
4: Incar.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
12: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
10: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: No niin, lähetääks laivalla?
14: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
4: Super!
3: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
6: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Goo Goo Dollsin Iris soi Radio Novassa. Teddy Swimsia kuunnellaan seuraavaksi, myös Ed Sheerania tulossa Radio Novasta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita. Rayo on sovellus, joka ehdottomasti kannattaa ladata, koska sitä kautta ensinnäkin pystyt kuuntelemaan nettiradiota. Ja sitten kaikki esimerkiksi vieraat, jotka käy mulla täällä Radionovan päivässä haastattelussa, niin nämä haastattelut laitetaan sinne Rayoon. Tai Rayoon, niin kuin suomalaisittain sanotaan, että se ihan kummin itse vain haluaa. Rayo tai Rayo. Mutta sieltä joka tapauksessa löytyy. Aikaisemminhan se on ollut Radionovan kahvihuoneen alla, mutta nyt se on ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan Radionova Podcast. Eli sieltä löydät Radionovan päivän kaikki vieraat sekä sitten tietysti Radionovan päivän viikon parhaat palat. Ja nyt voitaisikin palata pari päivää taaksepäin.
1: Tapahtui Radionovan päivässä.
0: Tuossa äsken kysyin, että oletko koskaan ollut vaihto-oppilaana tai vaikka aupairina? Tai onko esimerkiksi sun lapset olleet joskus ja minkälainen kokemus se on ollut? Mä sain siis niin valtavasti viestejä numeroon 0806000. Riina kirjoittaa, että tytär lähti tuossa vajaa 10 vuotta sitten aupairiksi britteihin. No puolen vuoden pesti venyi vuodeksi. Oli tulossa kyllä kotosuomeen, kun laittoi työhakemuksen sitten lähtiessään. Oli 5 viikkoa Suomessa ja lähti takaisin, kun sai hakemansa työn. No nyt sitten asui viimeksi Barcelonassa ja muuttaa takaisin Lontooseen. Eli sille tielle jäi. Ei kun tämäpä juuri, kun se voi muuttaa koko elämän, kun lähtee vaihtoon tai aupairiksi. No kokemuksia on niin erilaisia. Sanna laittaa viestiä, että heippa Niina. Mä olin 90-luvulla aupairina 2,5 vuotta. 3

3 kuukaudeksi siis lähdin ihan extemporea, kun lukion jälkeen ei päässyt opiskelemaan eikä töitä meinannut löytyä. Lama-aika siis silloin. Oli siihen aikaan hyvin ujo ja hiljainen ja lähipiirit olivatkin hyvin hämmästyneitä, kun ilmoitin, että minä lähden Sveitsiin. Päivääkään en ole katunut lähtöäni. Jo kuukauden jälkeen juttelin perheen äidin kanssa, että heidän kesälomansa jälkeen tulisin takaisin. Olin siis suomalaisessa perheessä noin 1,5 vuotta ja sitten vaihdoin reiluksi vuodeksi sveitsiläis-italialaiseen perheeseen. Edelleen olemme yhteyksissä molempien perheiden kanssa. Iso suositus kaikille nuorille: avartaa ja kasvattaa hyvin. No sitten Heidi puolestaan laittaa viestiä, että lukion jälkeen näin lehdessä au pair -hakuilmoituksen Sveitsiin. Perheen edellinen suomalainen au pair auttoi löytämään uuden. Ilmoitin äidille, että minä lähden Sveitsiin. Hiukan hätkähti, kun jatkoin, että vuodeksi. Olin sen vuoden elämäni paras vuosi, vaikka tästä on jo 30 vuotta aikaa. Saksan kielestä olin kirjoittanut L:n, mutta dialekt kesti tovin oppia. Okei, okay. No toi tarkoittaa jotain. Perheen perinne oli, että Suomi au pair valmistaa suomalaisen jouluaterian 1/2 suvulle. No onnistuin viettämään tuntikausia äidin kanssa puhelimessa, mutta se perinne päättyi minuun. Sveitsi on minun toinen kotimaani forever. Ja sitten Heidi vielä jatkaa, että ai niin, ja vein tuliaiseksi aaltomaljakon. Se oli 3. hyllyssä. Olin siis 3. suomalainen au pair.

0: Ed Sheeran soi Radionovassa. On jotenkin niin hyvä fiilis tästä perjantaista. Se on varmaan, kun tuossa on kaiken maailman puuhaa nyt viikonloppuna. Meillä on huomenna, siis tyttäreni täytti muutamia viikkoja sitten 18 ja tuntuu, että nämä juhlat vaan jatkuu ja jatkuu. On ollut siis perheen kanssa ollaan vietetty ja sitten tyttärellä on ollut 18-vuotisjuhlat ystävien kanssa. Ja nyt on sitten huomenna vuorossa sukulaiset ja kummit. Ja sitten tietysti äitienpäivää vietetään vielä sunnuntaina. Ja mitä tulee säähän, niin ainakin näyttäisi siltä, että osin aurinkoinen ja ihan lämmin viikonloppu edessä.
1: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
15: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
14: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
16: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
17: Motonet, Motonet.
18: Mikä toi oli? Ja taas,
19: se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
18: Otollinen?
19: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
23: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
0: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark, ammattilaisten ammattilainen.
2: Paras sekoitus.

Novassa. Ja Robin Bakkaleenhan esiintyi tänään ihan livenä Radionovan päivän studiossa täällä lähetyksessä 12 jälkeen. Ja Rayo on paikka, mistä voit käydä kuuntelemassa uudestaan, että mitä kaikkea yhdessä koettiin. Nean Sam Say kuunnellaan seuraavaksi. Uutisetkin tulossa ihan kohta, kello 15 STT:n uutiset. Mä toivotan hei tässä kohtaa oikein hyvää viikonloppua. Moi moi!

0: Monday. Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
3: Tämä oli ihan
2: uusi. Oliko?
3: Otan käyttöön.
2: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
3: Aivan nerokas.
2: Miten se on mahdollista?
3: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
2: Mut tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tota viitin käyttää, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
9: No nyt tän rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki, mutta se ei sit päde siihen hajuun, jos kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tiedä, mut meidän Rautanetti, ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomen.
10: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
13: Okei.
14: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
15: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Laita kesä kuntoon julan edullisilla hinnoilla.
13: Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Rajavartiolaitos, Elisa ja Senso Fusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Suomalaiset haluavat, että EU on vahva toimija, joka on aiempaa omavaraisempi. Asia selviää Sitran ja Evan maaliskuun EU-kyselystä. Yli 3/4 vastaajasta ajattelee, että EU:n pitäisi vähentää teknologista ja taloudellista riippuvuuttaan Yhdysvalloista, vaikka se heikentäisi EU:n suhteita maahan. Valtaosa näkee, että EU:n on rajoitettava yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten jättiyritysten Euroopan valloitusta. Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli 2000 ihmistä ja lisäksi 30 EU-asiantuntijaa. Virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3% kumpaankin suuntaan. Presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut, kertoo presidentin kanslia. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb muuttavat Mäntyniemeen ensi viikolla. Mäntyniemen peruskorjaus alkoi toissa vuonna. Suurimmat syyt korjaukselle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman, presidentin kanslia kertoo. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Saksassa pankkiryöstäjät ovat ottaneet useita panttivankeja maan länsiosassa sijaitsevassa Sinzigin kaupungissa. Poliisin mukaan pankin sisällä uskotaan olevan useita ryöstäjiä ja panttivankeja. Panttivankien joukossa on poliisin mukaan arvokuljetusauton kuljettaja. Ryöstäjien tarkka määrä eikä heidän mahdollinen aseistuksensa ole tiedossa. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
25: Ja huomenna lauantaina sää jatkuu keväisissä merkeissä. Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Muualla sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena. Etelän puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 13 ja 17 asteen välillä. Lapissa 6 ja 13 asteen välillä.
26: Täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
27: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
28: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
29: Niin totta vie on. Tervetuloa matkalle kohti viikonloppua. Tänään perjantaina toukokuun 8. päivänä studiossa kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
30: Tervetuloa kyytiin. Ilta 7 saakka käännämme täällä yhdessä rattia ja totta kai poimimme tietoa liikenteestä. Meille saa soittaa numeroon 0806000 tai lähettää tekstiviestiä numeroon 17275, jos sinulla on jotakin, jonka haluat jakaa.
29: Ja 0806000 tietysti erinomainen numero myös siinä tapauksessa, että haluat lähettää meille WhatsApp-viestin, joko teksti tai ääni sellaisen. Ja paras mahdollinen matkamusiikki kerran aikaa viikonlopun aluksi. Alex Warrenin hittiä Fever Dream päästään kuuntelemaan pian. Ja tänne hienoa tulkintaa Kanadan suunnasta, Avril Lavigne ja Complicated.
1: Hienolta kuulostaa.

0: Kuuma hitti Alex Warrenilta nimeltään Fever Dream. Alex Warrenilta 25-vuotiaalta Etelä-Kalifornian kasvatilta, joka tuli tunnetuksi ensin somen kautta niin kuin kovin moni pop-tähti nykyään. Ja musiikkiura, se on todella hienossa lennossa. Vaan musiikin lisäksi meillä on vahvasti tapetilla myös liikenne. Mitä voimme siitä, Jussi, sanoa?
1: No voimme sanoa, että tällä hetkellä muuten vallan kelpoa ajosäätä ehkä varjostaa pari onnettomuutta. Toinen niistä pääkaupunkiseudulla. Kehä kakkosella on tapahtunut liikenneonnettomuus Gresanojan liittymän ja Kokinkylän liittymän välisellä tieosuudella. Vaikutussuunta ei mainita, mutta karttanäkymämme mukaan tuo jono ottaa liikennettä ajettaessa etelää kohti, eli kohti Matinkylän liittymää. Jos tämä ei pidä paikkaansa ja ole paikan päällä, niin laita meille viestiä WhatsAppin kautta 0806000 numeroon, niin tiedämme kertoa paremmin. Toinen onnettomuus valtatiellä 8, väli on Kokkola-Liminka, tarkemmin sanottuna liikutaan Raahen ja Siikajoen suunnalla. Siellä Raahen Rautamullan ja Siikajoen Revonlahden välisellä tieosuudella onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Näistä ja muista havainnoista voit laittaa meille viestiä tulemaan, jos jotain olennaista jäi sanomatta.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikki.

0: Tässä äänessä Keen, Somewhere Only We Know, vuosimallia 2004 ja sitä ennen kuultiin Eva Maxia. Liikenteestä pieni päivitys valtatien 8 tilanteeseen. Siellä on nyt onnettomuus, johtaa siihen, että liikenne pysäytetään ajoittain tuolla Raahen Rautamullan ja Siikajoen Revonlahden välisellä tieosuudella. Tilanne edelleen siis päällä. Muutaman hetken kuluttua on mahdollisuus oppia uutta ja saada hyviä vastauksia hyviin kysymyksiin. Nimittäin liikennegrilli kuumenee. Asiantuntijamme Jussi Pohjonen on mukana lähetyksessä tänäänkin kahteen otteeseen. Laita kysymyksesi liikennegrilliin numeroon 0806000 ja laita ne WhatsAppin kautta tulemaan. Poimimme tästä parhaat ja ne, joita ei keritä käyttää, pääsevät sitten käsittelyyn sunnuntaina.
1: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
3: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
4: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
3: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
4: Joo!
5: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
10: Klaas Olsson.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Liisiä.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun. Kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
9: Paras sekoitus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Perjantai etenemisen tunnistaa siitä, että liikennegrilli savuaa jo kuumana, joten on aika tervetuloa toivotella lähetykseen spesialistimme Jussi Pohjonen.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla jälleen läsnä.
2: Ja ensimmäinen kysymys tulee tällä kertaa Jukalta. Pääsemme vauhdikkaaseen tilanteeseen Kehä Ykköselle. Valkoinen siviili Paku harrasti hiljattain kaista pujottelua Kehä Ykkösellä. Ohitteli ruuhkassa sekä vasemmalta että oikealta. Kiire tuntui olevan ja sitä korostamassa oli päällä kaksi keltaista vilkkuvaloa edessä ja kaksi katolla. Mitä laki sanoo tällaisten vilkkuvalojen käytöstä indikoimassa kuljettajan kiirettä? Kyseessä ei ollut siis hälytysajoneuvo. Ja entäs hätävilkut samassa tarkoituksessa?
1: No niin, nimenomaan kysyjä jo itsekin vähän vastasi siihen, eli ei ole mikään hälytysajo eikä hälytysajoneuvo eikä mikään tällainen, mille muulle liikenteelle tulisi jonkinnäköinen väistämisvelvollisuus. Eli tässä nyt ehkä käytetään vaan huomion herättämiseksi näitä varoituslaitteita ja ikään kuin itselle haetaan oikeutusta rikkoa liikennesääntöjä, mutta kuulostaa nyt siltä, että ei ole mennyt nyt ihan putkeen tuo homma.
0: Hei, näin eilen Helsingin poliisin auton ajavan Kalliossa yksisuuntaista vastakarvaan. Ei ollut pillit päällä. Saako näin tehdä, kysyy Tesoman nuoriso-ohjaaja.
1: No toki, kuten moneen kertaan on todettu, niin virkatehtävä niin edellyttäessä saa liikennesääntöjäkin rikkoa, mutta väistämisvelvollisuus muille tulee vasta siinä vaiheessa, kun käytetään hälytysvaloja ja hälytysääntä, eli ehkäpä aika mielenkiintoinen, ellei peräti jännä tilanne olisi tullut, jos joku olisi ajanut ikään kuin oikeaan suuntaan, että kumpi tästä nyt väistää. Ehkä siinä viisampi olisi väistänyt joka tapauksessa, eli varmasti poliisilla joku tehtävään liittyvä syy oli ajalla, mutta hankala tilanne ja toisaalta myöskin jopa potentiaalinen vaaratilanne, koska ei ihan ehkä aina osaa odottaa, että joku vastakarvaan tulee sieltä.
2: Ja sitten mennään vielä kaksipyöräisten maailmaan. Keväällä nekin ovat tielle tulleet ja tulossa, ja kuulijammekin tässä miettii, että mielessä on hankkia moottoripyörä pitkästä aikaa, ja mieleen tuli myös parkkikiekon käyttö tänä päivänä. Vielä

0: Tiedätkö, MP on vapautettu kiekon käytöstä kuten ennen?
1: Kyllä se näin taitaa olla, eli aikarajoituksethan edelleen koskevat, eli säännöt ovat samat kuin muillakin, mutta kun ei paikkaa, mikä sen turvallisesti voi laittaa, niin kiekkoa ei silloin tarvitse käyttää. Eli sääntöjä pitää noudattaa, mutta ilman kiekkoa.
0: Kiitos Jussi. Liikennegrillin ääreen palataan vielä toistamiseen tässä lähetyksessä, eli vajaan parin tunnin kuluttua.
1: Näin toimitaan.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Läheltä liippasi, ettei tämä kappale edustaisi Suomea tänä keväänä Euroviisuissa. Etan Million Dollar Smile oli UMK-finalisti, mutta liekin heittimen kanssaan tässä lähdetään viisumenestystä lopulta hakemaan. Kivaa perjantai-iltapäivää. Kuuntelet Radio Novaa liikenteessä, studiossa Antti Haajanen ja Jussi Halli.
1: Ja oikein paljon tervetuloa kyytiin kaikille heille, jotka vasta nyt loikkaavat taajuudelle. Liikennetietoa on nyt tarjolla, mistä meille tippui aivan juuri viestiäkin. Valtatie 6:lla on tapahtunut onnettomuus. Se on tuolla Luumäen tietämillä, Luumäen Jurvala itäinen liittymä ja Lappeenrannan Selkäharjun liittymä välillä. Joel on paikan päällä havainnoimassa. Jurvalan liittymän läheisyydessä useita pelastusautoja on matkalla paikalle. Liikenne kulkee ohitse, mutta romua tiellä. Eli viivytyksiä odotettavissa heille, jotka tuossa suunnassa taittavat matkaa. Ja Kehä Kakkosen onnettomuudesta muistutellaan myös. Siellä siis eteläänpäin ajettaessa kohti Matinkylän liittymää, Kokinkylän liittymän ja Greesanojan liittymän välisellä tieosuudella liikenne hidastelee onnettomuuden vuoksi. Otetaan sitten ääneen Train.

0: This is not a drive-by, lauloi Train vuonna 2012. Meidän matka jatkuu pian koko Suomen Coldplayn kanssa. Feels Like I'm Falling in Love on kappale, jota kuunnellaan kohta yhdessä.
1: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuu se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
7: Miten kävi?
6: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
7: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
0: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
3: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Edelliset 3 minuuttia matkaa taidettiin kohti viikonloppua Sunrise Avenuen ja Samu Haaberin kanssa. Siinä soi I Don't Dance.
1: Ja tuntuu siltä, että liikenteessä tapahtuu vaikka mitä. Viimeisin tieto valtatie 12, Sastamala, siellä Laukulan ja Stormitoivolan välillä on tapahtunut onnettomuus ja jokaista on suljettu liikenteeltä. Samoin tiellä 192, Raisio-Kustavin välillä Mynämäen Ennyinen ja Vehmaan Ennyisten tienhaara ajokaista suljettu liikenteeltä. Nyt uutisia kohti ja sitä ennen ääneen Robin Pakkale ja Tupe Häitä pidellä.

0: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
7: Mistä sä oot sit noi ostanut?
8: Let's Party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalla?
9: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja Jula.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tuulilasirikki.fi.
12: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
13: Okei.
14: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
15: Eihän tossa ole mitään järkeä.
16: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
17: Motonet. Motonet.
18: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
19: Marabu.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset.
11: Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Rajavartiolaitos, Elisa ja Sensofusion ovat sopineet droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, Rajavartiolaitos kertoo tiedotteessa. Järjestelmä otetaan käyttöön Kaakkois-Suomessa. Tiedotteen mukaan koekäyttö tehostaa droonien havainnointia ennen varsinaisen järjestelmän täysimääräistä käyttöönottoa sekä tarjoaa Rajavartiolaitokselle mahdollisuuden kehittää toimintamallejaan ja osaamistaan. Koekäyttö on voimassa syyskuun loppuun saakka. Mahdollisesta jatkamisesta päätetään erikseen. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomenna lauantaina. Sää jatkuu yleisesti ottaen poutaisena ja pääosin aurinkoisena, vaan Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on yleisesti 13 ja 17 asteen välillä. Lapissa asteita mitataan 6-13.
21: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
22: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
23: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
24: Matka jatkuu, kun kello on 4 minuuttia ylitse iltapäivä 4. Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi ja eläimet tiellä.
25: Eläimiestä on toden totta havaintoja tehty, olkoonkin, että havainto on vahvistamaton. Turun väylällä, Veikkolan liittymän ja MSU:n liittymän välillä. Yhdessä vaiheessa tuo alue ja siellä ennen kaikkea pahamainen histan suora tunnettiin hirvikolareistaan. Nyttenkin siellä usein näkyy eri sortin kaakkeja ja pitäkää ihmeet siis silmät auki.
24: Jos on vahvistettuja havaintoja tästä tai muusta tien päältä, niin älä epä rajoittaa yhteyttä. 0108-06000 on numero, joka kannattaa pitää mielessä. Siihen voi soittaa ja siihen voi WhatsAppata. Ja ehkä tehdään jotain muutakin, jos mieleen tulee. Musiikin osalta jatkaa nyt Nickelback. Never.

0: Hyvin kulkeva hitti monin paikoin aurinkoiseen perjantai-iltapäivään. Damiano David, Talk to Me, mutta ei pelkästään Damiano David. Nykypäivänä hittimusiikkien esittäminen on pitkälti tiimityötä. Myös Tyla ja Nile Rodgers olivat menossa mukana. Mutta kerrataanpa sitten vähän tilanteita tien päältä.
1: Kerrottavaa nyt myös on. Lähdetään numerojärjestyksessä liikkeelle. Valtatie 6, siellä Lappeenrantaa kohti ajettaessa Luumäen Jurvala itäisen liittymän ja Lappeenrannan Selkäharjun liittymän välillä ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Valtatie 8, siellä liikutaan Raahen ja Siikajoen välillä, Raahen Rautamulta, Siikajoen Revonlahti. Sama tilanne paitsi, että liikenne pysäytetään ajoittain, kun onnettomuuspaikkaa raivataan. Puolestaan valtatiellä 12 Sastamalassa, Laukula, Stormi, Toivolan välillä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja sitten vielä seututie 192, Raisio, Kustavi, ja siellä käännetään katseet Mynämäen ja Vehmaan välille. Sielläkin ajokaista on suljettu liikenteeltä Ennyisen ja Ennyisten tienhaaran välillä. Ja mainitaan tässä nyt vielä pikamuistutuksena se, että Turun väylällä Veikkola MSU välillä on bongattu eläimiä.
0: Ja asfalttityöt teillä ovat alkaneet. Noora viestii meille ja muistuttelee tästä. Toivon sydämeni pohjasta, että autoilijat noudattavat nopeusrajoituksia ja varovaisuutta. Teillä on töissä ihan oikeita ihmisiä, jotka ovat meidän isiä, äitejä, poikia, tyttöjä, miehiä, vaimoja, mummeja, ukkeja ja niin edelleen. Emme halua menettää yhtäkään rakasta töissä. Tämä on hyvä muikkari, Noora, ei pelkästään tälle perjantaille, vaan tosiaan edessä olevalle vilkkaalle asfalttityösesongille. Ja sitten takaisin musiikkiin.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
3: Jatkakaa, äijät. Kaasua pohjaa ja terveisiä.

0: Ariana Grande, ja Break Free. Fools Gardenia ja Halo Helsinkiä muun muassa. Luvassa kohta otetaan yhteyksiä myös Tampereelle Fintrafficin tieliikennekeskukseen ja viestien virtastudioon on mukava vilkasta.
1: Kyllä, äsken mainituista onnettomuuksista poikin vähän lisätietoja. Kuulemme Jussi Viitalainen tietää sanoa, että valtatien 12 onnettomuuspaikalla tilanne on ohi, mutta jonoa on kyllä vielä jäljellä jonkin verran. Eli on hyvä varautua pieneen hidasteluun.
2: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa. Tietystikin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä. Kinto-flex.fi.
3: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
4: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
5: Tämä oli ihan uusi.
4: Oliko?
5: Otan käyttöön.
4: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
5: Aivan nerokas.
4: Miten se on mahdollista?
5: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikille grilleille heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
4: Mut tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tota viitin käyttää, kun jokuhan se on kuullut aikaisemmin. Niin sä et ollut kuullut.
3: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
19: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
18: Älä puolustele.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
15: Super!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Mikä toi oli? Ja taas...
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen.
17: Ja taas. Ja taas.
20: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
21: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
22: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
23: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
24: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
25: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
29: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: No, että meillä oli tuossa aikaisemmin tilanteita, jotka on nyt sitten jo ohi.
6: Tänä ajosää on ollut laajalti varsin mukiin menevä. Onko muutoksia odotettavissa, kun mennään viikonloppua kohden?
5: Ei oikeastaan, että ihan tuommoista hyvää keliä. Varmaan mennään tuonne nollan lähelle kyllä yöpakkasen, tai ei mennä ehkä ihan pakkasten puolelle, mutta ne lähelle nollaa. Mutta se, että päivisin on tämmöistä nättiä kuivaa, ei pitäisi olla niin kuin kelillistä ongelmaa.
6: Nautitaan näistä olosuhteista siis.
5: Hmm.
7: Kiitoksia Kirsi, ja oikein mukavaa työvuoron jatkoa Tampereella. Siellä varmaan kiekkojännitystä, oletko Tapparan vai Ilveksen kannattajia?
5: No itse en kannata yhtään mitään, mutta varmaan joku muu.
7: Asia selvä. Kiitos Kirsi. Hyvä. Moi moi.
5: Kiitos. Moi. Moi.
8: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.
7: Tässä viitattiin jääkiekon 4. liigafinaaliin Kouvolassa KK ja Tapparan välillä myöhemmin tänään. Ja tämä on puolestaan musiikkia Haloo Helsingiltä.

0: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex.
1: Kevätaurinko lämmittää siihen malliin, että vääjäämättä alkaa kesäkin tulla mieleen ja kesä tuo monelle mieleen myös loman. Ja kesälomalla olisi kiva mennä johonkin, jos ei nyt sen kauemmas, niin kotimaahan. Mutta milläs menet, jos ei ole omaa autoa?
2: Niin, jos ei halua sitoa nykyisiä tai tulevia pääomiaan, niin voi ottaa reippaan askeleen kohti palvelullistumisen suuntaa. Voi ottaa helposti auton käyttöön Kintoflexin avulla. Silloin pääsee monista sellaista vaivoista, jotka auton omistaja saattavat niskan päällä harmittaa. Minileasing-auton saa käyttöön vaikka parin päivän viiveellä, eikä tarvitse vastata oikeastaan muusta kuin kuukausimaksusta sekä siitä, että autossa on joko menovettä tai sähköä.
1: Niin, ei tarvitse huolehtia huolloista, renkaista, katsastuksista tai muista vastaavista. Auton saa jopa parissa päivässä Toyota jälleenmyyjältä käyttöön ja vaikka vain kuukaudeksikin, eli ei tarvitse sitoutua juurikaan sitä omaa kesälomareissua pidemmäksi ajaksi.
2: Menopelit ovat uudenkarheita Toyotoita ja Lexuksia, joten rattia kääntäessä matkanteko maistuu.
0: Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi osoitteesta kinto-flex.fi.

0: Ruutia Chris Isaacin Wicked Gameen, Himin tapaan.
1: Radionova liikenteessä jatkaa matkaansa tänään studiossa rattia kääntämässä Jussi Halli ja Antti Haajanen, kun kello on 22 minuuttia vaille 17.
0: Beautiful People on seuraava kappale. David Guettaa ja Siaa siis luvassa.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkissia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
3: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
4: Häh?
3: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
4: Siis mitä sä, Veronika, teet?
3: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
4: Tahdon.
5: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: vaasansähkö.fi.
7: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
13: Felix, Felix, Felix.
12: Majoneesit. Eli?
14: Herkku ja ruokapöytä.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
17: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
18: Paras seko.

0: Love Me Like You Do, eli Golding Radionovan parhaassa sekoituksessa ja ennen Eliä vauhdissa David Guetta sekä Sia. Kasitiellä sen sijaan ei edelleenkään olla vauhdissa Kokkola ja Limingan välillä. Siellä on Raahen Rautamullan ja Siikajoen Revonlahden välillä edelleen. Tilanne se, että liikenne pysäytetään ajoittain onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden takia.
1: Hetken kuluttua kello on 17 ja sehän tietää tuoreita uutisia, paitsi säähän liittyviä uutisia, myös suomalaisen päättäjän suusta kuullaan sitaatti. Vain vahva Eurooppa voi puolustaa arvojaan. Kuka näin on sanaillut, sekin selviää kohta.
0: Nyt oli arvoituksellista. Ja fiksukuuloiset sanat, ei siinä. Kuumaa, musisoi tässä.

0: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin Kintoa.
1: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
2: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
3: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eks on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
7: herkkuja ruokapöytään.
8: Liikkuva yrittäjä.
9: Niin?
8: Etsitkö kumppania?
9: Mä oon kyllä varattu.
8: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
9: No joo.
8: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
9: No joo, kuulostaa hyvältä.
8: Kuulostaako hyvältä?
9: Siis enkö mä just sanoa?
8: ST1.fi kautta business.
9: Business.
8: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois.
14: Mä rupeen puolustamaan.
12: Älä puolustele.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
17: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
18: Super!
17: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
3: Marabu.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: Missä muurahaiset syö?
7: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
8: Muurahaisille!
9: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, piste fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle on annettu 100 miljoonan euron seuraamusmaksu, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLUPV-yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa. Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä. Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusin salmella. Viime kuukausi oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian 3. kuumin huhtikuu. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian 10. lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi. El Niño-ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian 2. korkeimmat huhtikuun lämpötilat. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna lauantaina sää jatkuu poutaisena ja pääosin aurinkoisena. Pohjois-Suomeen leviää lännen suunnalta runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on yleisesti 13 ja 17 asteen välillä. Lapissa asteita on 6-13.
8: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
19: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
20: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: Vaatimattomiakin vielä. Pian on kello 4 minuuttia ylitse iltapäivä 5. Kiva, kun oot kuulolla. Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi vielä vajaat 2 tuntia.
3: Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa kyytiin. Muistathan, että meihin saa yhteyden kätevästi puhelimella, jos tienpäätä on kerrottavaa tai muuten vaan on sanomisen pakko. Tuo numero on 0806000 ja siihen voi joko soittaa tai laittaa viestiä WhatsAppin kautta.
21: Puhelun hinta paikallisverkko maksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Kysymyksiäkin saa esittää, niihin vastataan jälleen liikennegrilli osuudessa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ja ennen kuutta silmätään myös, mitä edessä olevaan urheiluviikon vaihteeseen kuuluu. Nyt rakastettu Robbie Williams ja Feel. Come on.

0: Bebe Rexan hitti New Religion soi siinä ja pian päästään nauttimaan Taylor Swiftin seurasta.
1: Meille tulee terveisiä tien päältä. Kirsi on lähettänyt aurinkoisen kuvan saate sanoen terveisiä Nelostieltä Lahteen päin mentäessä. Hyvin sujuu liikenne, kun päästiin pois Kehä Kolmoselta mökille Mikkeliin taas matka. Ihanaa äitienpäivän viikonloppua kaikille.
0: Ja mikä se on moottoritietä ajellessa? Se on liikenneympäristönä selkeä, mutta Japa, sinua askarruttavat leveäkaistatieasiat.
2: No kun en ymmärtänyt, että leveäkaistatiellä, vaikka sä ajat täällä oikeassa reunassa, niin se on, sun on mentävä tuonne toiselle kaistalle, kun sä ohit.
1: Ei jo.
2: Aha, okei. Okay. No sitten.
0: Aika lähekkäähän siinä mennään, mutta...
1: Jos on esimerkiksi Gogomobiil-henkinen kääpiauto, joka on oikea laita, niin ei muuta kuin urku auki vaan.
0: Ja ei tarvi olla, mutta rekkaahan siinä ei pysty ohittamaan menemättä naapurin kaistalle. Mutta henkilöauton ohittamisen pitäisi kyllä onnistua, jos vaan toinen ajaa kaistan reunassa.
2: Joo, no mä ajan itse tätä rekkaa tässä, niin se mua on ruvennut häiritteen, kun ne tekee niitä ohituksia, että ne ei mene tuolle vastaan tulevan kaistalle. Niin tässä on aika vähän pelitilaa, kun ne tulee jotain kylkeä pitkin, että... Jos siinä tulee se oholiike mulla, että me väistetään monttua, niin kumpi siinä on syyllinen?
1: Kyllä mä veikkaisin, että se ohittajan puolelle taittuu, mutta tapauskohtaistahan se on sitten tietysti.
2: Okei, okay, juu.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06.

0: 16 minuuttia ylitse iltapäivä 5 Radionova liikenteessä Antti ja Jussi saattelemassa sua kohti viikonloppua. Ja pian on toinenkin Jussi, nimittäin pohjoinen, kun liikennegrilli kuumenee. Musiikissa B.O.B.tä Hayley Williamsin kanssa sekä Liekin heitinkin tulossa vartin sisään. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tietysti, jota kuunnellaan yhdessä.
1: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
2: Radionova. Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin, kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikä se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
9: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
15: Kiitos.
14: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmako-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: K-Market.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: Paras sekoitus.

0: On tullut aika kuumennella toistamiseen tänä perjantaina liikennegrilliä. Grillattavana on liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen, joten näinköhän taas trafikoomisia vastauksia luvassa. Hei Jussi.
1: Heipä hei, terveisiä valtatieltä 12.
2: Mitenkäs siellä tällä hetkellä matkan taittaminen sujuu?
1: Pieni tieliikenneonnettomuus on tuossa aiemmin haittasi menoa, mutta nyt meno kulkee oikein mainittavasti ja mahtavasti 16 asteen lämmössä auringon paisteessa. Eli kohti huittista ja jokkiskisojahan tässä täytyy mennä, se on selvä juttu.
0: Hienoa. Me menemme kuitenkin nyt kohti kuulijakysymyksiä ja annamme ensi alkuun puheenvuoron Harrille.
3: Semmoista sen kysyn, minun on tuossa muutaman vuoden arveluttanut tuolla Sipoossa on Sotukilla semmoinen liikennetolppa, missä on yläpuolella on 50 rajoitus alkaa ja alhaalla on 50 rajoitus loppu. Että loppuuko se vai alkaako se tässä tapauksessa?
0: Kuis on?
1: Nyt kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta tämä tilanne. Nyt en ihan saa mieleen, että mikä se voisi olla, miksi niin kuin samassa varressa olisi kaksi merkkejä, jotka niin kuin kumoavat toinen toisensa, että mitä tienpitäjä tällä oikeasti on hakenut. Parempi kuin en lukitse minkäänlaista vastausta. Kuulostaa äkkikäteen sanottuneen järjettömältä, mutta ehkäpä jollakin on parempi selitys tälle. En kyllä pysty sanomaan, mistä voisi edes olla kysymys, jos tosiaan ihan sama merkki alkaa ja päättyy samalla kehotuksella. En tiedä.
0: Sitten Petra kysyy, kuulin, että EU on asettamassa tiukennuksia määräaikaiskatsastuksiin, kuten kaistavahdin ja hätäjarrutusjärjestelmän tarkastukset. Mistä on kyse?
1: No kyse on siitä, mitä kysyttiin, eli erilaisia tämmöisiä automaattisia järjestelmiä, kuljettajaa avustavia järjestelmiä, sitä myöden kun ne yleistyvät ja osittain tulevat pakollisiksi uusissa autoissa, niin totta kai edellytys on myöskin, että ne toimivat ja mikä se toimivuuden tarkastaja muu on kuin katsastus, eli katsastuksessa katsotaan myöskin, että järjestelmät toimivat.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Kiitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
3: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Radionovan parhaassa sekoituksessa Backstreet Boys ja Drowning. Ennen ilta kuutta ehditään ihmetellä vielä edessä olevaa urheiluviikonloppua, mutta nyt ihmettelemme kyllä edelleen sinnikkäästi tilannetta kasitiellä, koska ei ota kadotakseen listoilta.
1: Ei ota, ei. Muiden valtateiden onnettomuudet on saatu siivottua, mutta niin tuolla valtatie kasilla Raahen, Rautamulla ja Siikajoen Revolahden välillä edelleen liikennettä haittaa onnettomuuden raivaustyö. Liikenne pysäytetään ajoittain.
0: Dua Lipalta soi pian Dance the Night, Antti Tuiskuakin horisontissa.
2: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä. Kinto-flex.fi.
3: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
5: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
6: Okay. Se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola. Ne alkaa monemmat.
7: Voiden positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
6: Mä meinasin sanoa Argentiina.
3: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Olis mä puhelin ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: RAYO. Rayo.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.

0: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: On aika viikonlopun urheiluennakon. Jääkiekkokaukaloissa kamppaillaan toukokuiseen tapaan isoista asioista.
1: Kotimaan liigassa pelataan mestaruudesta. Neljäs finaali KK:n ja Tapparan välillä käynnistyy reilun puolen tunnin kuluttua Kouvolassa, vai pitäisikö sanoa Lakulassa, kuten markkinointitempauksen myötä tienviitat Pohjois-Kymenlaaksossa kertovat. Sen verran sallittakoon vanhalle kouvolalaiselle piipahdus muistojen kaistalla, että tein ensimmäiset palkalliset toimitustyöni 12-vuotiaana kirjoittamalla juuri KK:n peleistä paikallislehteen. Ja tuohan sijoittui aikaan ennen kuin KK oli pelannut vielä yhtäkään ottelua maan korkeammalla sarjatasolla, joten melkein uskomattomalta tuntuu nähdä nyt KK-finaaleissa, joita se vielä johtaa voitoin 2-1. Mestaruus ei tänään kuitenkaan ole katkolla, kultaan vaaditaan nimittäin 4 voittoa. 5. finaali pelataan heti perään huomenna Tampereella, mutta sitä ennen nähdään jäällä myös Leijonat Stanley Cup-voittaja Sasha Barkovin johdolla. Suomi pelaa huomenna kello 13 Ruotsin Eurohockey Tour-turnauksessa Tšekkiä vastaan ja sunnuntaina kello 17 se kohtaa Ruotsin. Tuo sunnuntain ottelu on kenraaliharjoitus ensi viikolla käynnistyviin MM-kisoihin. Leijonat kärsi eilen 4-5 tappion Sveitsille voittolaukauskisan jälkeen, joten NHL-tähdillä on kuvioissa vielä vähän hiomista.
0: Eteläisessä Euroopassa pidetään vauhtia.
1: Portugalissa siitä pitävät huolen moottorit. Kauden 6. MM-rallin tilanne 9 erikoiskokeen jälkeen on se, että Ranskan Toyota-kuski Sebastian Ogier johtaa. Thierry Neuville ajaa Hyundaillaan 5 sekunnin päässä ja Sami Pajari hyvissä hyökkäysasemissa 3. reilut 12 sekuntia johtavasta Ogierstä. Kaikkiaan Portugalissa ajetaan 23 EK:ta, niistä viimeinen sunnuntai-iltapäivänä. Ja kovaa mennään myös ilman moottoreita, kun ensimmäinen maantiepyöräilyn Grand Toureista tällä kaudella on polkaistu käyntiin. Kyseessä on Italian ympäriajo Giro d'Italia, joka on tosin käynnistynyt tänään Bulgariasta. Sieltä siirrytään viikonlopun jälkeen pyörittämään ketjuja Italian saappaan kärkeen ja yhteensä kilpailijat taittavat toukokuun aikana liki 3500 kilometriä matkan ennen kuin maali koittaa Roomassa kuun viimeisenä päivänä. Oman mielenkiintoisen kisan tuo tanskalainen supertähti Jonas Vingegaard, joka on jo voittanut Ranskan ympäriajon 2 ja Vueltan Espanjassa kertaalleen. Giro on häneltä kuitenkin vielä valloittamatta. Muun muassa tällaisia urheilumaailmassa tänä viikonloppuna.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Goldilocks Made Of, kun kello lyö 18 on STT:n uutisten aika.
1: Tietoja luvassa muun muassa suomalaisdiplomaatin saamasta erittäin merkittävästä eurooppalaista tehtävästä.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova Liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.
3: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana. Mari-prinsessa Stålhammar.
4: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
5: Okei, okay, niin.
4: Niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niinku ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niinku paineen tunteen rinnassa.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
9: Joo.
8: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkiin!
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
15: Super!
14: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
15: Nyt on makeempaa.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: poliisia.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että vain vahvempi Eurooppa pystyy puolustamaan arvojaan epävakaassa maailmantilanteessa. Orpo puhui EU-linjapuheessaan Aalto-yliopistossa Espoossa perjantaina. Orpon mukaan Euroopan on vahvistettava erityisesti puolustustaan, turvallisuuttaan, kilpailukykyään ja teknologista osaamistaan. Hänen mukaansa maailma perustuu nyt yhä enemmän sotilaalliseen voimaan ja teknologiaan, eikä Eurooppaa voi puolustaa pelkillä arvoilla. Orpon mukaan EU-maat voivat tarvittaessa edetä yhteistyössä eri tahtiin. Hänen mukaansa Suomen etu on olla mukana niissä hankkeissa, joilla unionia kehitetään esimerkiksi puolustuksessa ja taloudessa. Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle 3 nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat. Politikon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies. Saksassa perjantaina Sinzigin kaupungissa ollut panttivankitilanne on lauennut. Tilanne alkoi perjantai-aamuna, kun pankkiryöstäjät kaappasivat arvokuljetusauton kuljettajan ja ottivat myös toisen panttivangin. Kaappaajat lukittautuivat panttivankien kanssa kassaholviin. Kun poliisi meni pankkikonttoriin sisälle, se ei löytänyt sieltä kaappaajia. Poliisi uskoo, että tekijät olivat pian holviin lukittautumisen jälkeen poistuneet paikalta tuntemattomalla tavalla. Panttivangit eivät vahingoittuneet fyysisesti. Sinzig sijaitsee Reinin länsipuolella Bonnin ja Koblenzin kaupunkien välillä. Yhdysvallat odottaa Iranin vastaavan perjantain aikana sopimusehdotukseen konfliktin päättämiseksi maiden välillä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Rubio kertoi asiasta toimittajille Italian pääkaupungissa Roomassa, jossa hän on työvierailulla. Viime yönä Suomen aikaa sekä Yhdysvallat että Iran syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta Hormusin salmella.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Huomenna lauantaina sää jatkuu yleisesti poutaisena ja pääosin aurinkoisena. Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 13 ja 17 asteen välillä, Lapissa 6 ja 13 asteen välillä.
15: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
16: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
17: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
18: Näin se tekee. Pelin henki on tästä ilta 7 saakka viikonlopun startti. Studiossa edelleen Antti Haajanen ja Jussi Halli, luvassa enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta. Haluamme kuitenkin muistuttaa tässä kohtaa Kasitien ongelmapaikasta.
19: Ongelmapaikka sijaitsee Raahe Rautamullan ja Siikajoen Revolahden välillä. Siellä on tapahtunut onnettomuus tänään jo puolilta päivin, jota edelleen tässä raivataan. Se tarkoittaa sitä, että liikenne pysäytetään ajoittain tuolla Kasitiellä.
18: Ja sitten annetaan vuoro musiikille. Kevyttä kotimaista tunnin alkuun. Teho sekoitin.

0: Viikonlopun starttia kerrakseen Kadon ja Johnin tahtiin Turn the Lights Off. Ja sitten hyviä uutisia. Tämä perjantai 8.5. on kesäisen matkailun kannalta erittäin hyvä päivämäärä. Yksi rakastettu tie on nimittäin avautunut.
1: 30. vuosi, kun Saaristorengastie, 250 kilometrin mittainen luonnon, kulttuuri ja historiankin halki pyyhkivä baana, niin kestopäällysteellä kun vesilläkin on auki, eli Paraisista pääsee Nauvon, Korppoon, Huutsärin, Iniön, Kustavin, Taivassalon, Vehmaan, Mynämäen kautta Naantaliin.
0: Kyllä, eli nyt on koko rengas auki kierrettäväksi ja avoinna aina 13. syyskuuta asti, eli jos et tänä viikonloppuna vielä pääse keväisestä saaristoluonnosta nauttimaan, niin tässä on vielä liki 4 kuukautta aikaa tuo reissu tehdä.
1: Miten se sitten oikein sulkeutuu, joku saattaa kysyä. No, se ratkaiseva pala on Huutsärin ja Iniön välinen lautta, joka nimenomaan tänään perjantaina lähtee siksaamaan.
0: Sitten A.R. Rahmania ja Pussycat Dollsia Radionovan perjantai-iltaan.

0: Baila baila. Viikonlopun startti hyvässä vauhdissa. Ja pidot sen kun paranee. Pian saadaan linjoille Parta-Matti Airaksinen, joka tekee tänään ohjelmaa Kuulijan kotoa. Klassikko valinta soi vielä ennen 6:30. Shakiraa ihan nurkan takana ja ikään kuin siinä olisi riittävästi. Myös J-Lo on uutta musaa, eli Save Me Tonight tulossa.
1: Raattiin täynnä intoa, ilman lainaa rientoa. Mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moro, Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
3: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
9: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Suomalaisen korvaan aina vähän hauskalta kuulostanut artisti nimi Sade yhdistynee kasarimusaa tuntevien mielissä artistiin, mutta kyseessä on tarkkaan ottaen yhtye. Se tosin nimesi itsensä laulajansa Sade Adun mukaan. Nigerialaisyntyinen Sade Adu oli yksi 80-luvun merkittävimmistä muusikoista Britanniassa ja hän on saanut 2000-luvulla virallistakin tunnustusta ansioistaan musiikin hyväksi. Myös rock'n'rollin kunniagallerian ovet aukesivat ja loppuvuodesta järjestettävässä seremoniassa Sade Adu on yksi vuosiluokan 2026 juhlituista yhdessä muun muassa Phil Collinsin ja Oasiksen kanssa. Sade-yhtyeeseen kuuluvat myös Paul Denman, Stuart Matthewman sekä Andrew Hale. Maineen ja kunnian niittäminen alkoi vuonna 1984 Diamond Life-albumilla. Sen ensi single oli tämä kauniisti keinahteleva Your Love is King.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Antin klassikko valinta vuodelta 1984, Sade ja Your Love is King.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

Jennifer Lopezilta tyylikäs uutuus nimeltään Save Me Tonight, kun Radionovaa liikenteessä viikonlopun startti käynnissä vielä ilta 7 saakka ja sitten starttaakin Retroperjantai 2.0. Retroperjantai 2.0 ei tule kuitenkaan tänään.

0: tästä studiosta, vaan jostakin ihan muualta. Lähdetäänpä Partamatin matkassa selvittämään, että mistä se tulee.
1: Autotallista nyt ilmeisesti ainakin, mutta edelleen. Mikä on tuo paikkakunta? Kerro meille, Matti.
2: Minä kerron. Se on Suomen Chicago Lahti, joka on kova koville ja löysin mahdollinen jantteri sinne lähetetään, mutta suoraa lähetystä on pyrkimys tehdä kuuntelijan luota tänään kello 19 alkaen.
1: Eikös Lahti ole myöskin Suomen Milano? Siellä on tekstiiliteollisuutta joskuskaan ainakin ollut. Niin siinä mielessään tämä menee aivan spot on.
2: No. Ei juuri näin. Tämä on juuri näin. Mä voin mun sisäistä vaaturia niin kutittaa vielä, että Lahdessa tämmöinen uskomattoman muotikeskuksen innoittamana.
0: No mutta tässä on enää vajat puoli tuntia shown alkuun. Mitäs on odotettavissa ilta 7 jälkeen?
2: No jännitystä, että onks A kaikki tekniset laitteet mukana ja B pysyykö yhteys yllä. Muuten pitäisi olla ihan niin sanotusti omat askelmerkit paikallaan peruslähetyksessä. Tunnelmia meidän isäntien onkaloista ja tunnelmia Lahdesta, niin aina erikoislaatuista hommalla on jonkun luonne tekemässä lähetystä, mutta en tiedä itsekään, tämä on aina yllätystä ilta.
1: Erikoisia hommia, mutta hienolta kuulostaa.
0: Aivan niin kuin kuulostaa tämäkin. Nyt emme nimittäin lähde Lahteen, vaan retropoimintamme tulee Sveitsin suunnasta. DJ Bobolta soi Everybody.

0: Frida, se oli Beemiä. Ja kohta tulossa Zeiniä, Die For Me, ja sitä ennen Kuopion suunnassa Korvat Hörölle.
1: Kyllä, Vaajasalon suunnassa. Yhdystie 16344, kansanomaisemmin tunnettu nimeä Kortesalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi tänä iltana, ilta 10:00, ja toisaalta puolille öin pitäisi homman vain jatkua, eli sitten pääsee taas lossi ajelulle.
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja. Sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
8: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
15: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
19: Huolet pois ja mökilleen lomarenkas.fi.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.

0: One Directionistakin tuttu Zayn ja Die For Me. Ja tuttu se on Edward Mayan Stereo Lovekin vika. Jiguliina menossa mukana ja jos ei ole viikonloppu vielä startannut, niin sen myötä sitten viimeistään. Ja tuon kappaleen jälkeen me siirrämmekin lähetyksen täältä Helsingistä Lahtiin.
1: Näin teemme, koska Radionomaan retro perjantaina on nyt luvassa autotallimeininkiä. Parta-Matti Airaksinen käynnistelee Lahdessa armotonta meininkiä jonkun kuulijan autotallista.
0: Lisätiedot ilta 7 jälkeen ja liikenteessä ollaan jälleen ylihuomenna äitien päivänä. Kello 16 eteenpäin äitien päivän kunniaksi studiossa naisvoimat Heidi Suomi ja Sara Honkavaara.
1: Meidän puolestamme tässä vaiheessa mitä rattosinta jatkoa perjantaille. Kiitos ja moi.
0: Moi moi.
2: Horsoohun mennään ja.
1: Okei. Okay.
2: Horsoohun mennään ja.
0: No niin,
2: Horsoohun mennään ja.
0: Kiva.
2: Okei, okay. No niin, kiitos teille. Kiitos.
0: Moi. Moi. Moi.

0: Huolta huolet peittoa, ajaa täynnä intoa. Tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä. Kinto-flex.fi.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Okay. Se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
5: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
4: Mä meinasin sanoa Argentiina.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
6: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
7: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
6: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
7: Joo!
8: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: No joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
0: ST1.fi kautta business.
7: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: Vaasan sähkö.fi.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengasetu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
7: Matti Airaksinen.
8: Kyllä se ihminen niin on, että Lahti on kova koville. Mitä tapahtuu, kun valtakunnan löysin radiojuontaja laitetaan Lahteen tekemään lähetystä? No siitä otetaan selvää. Studio onkin melkoinen ja käydään kaikkea sitä läpi tänään. Että mistä tehdään, mitä oikein tapahtuu, mutta pitkästä aikaa Rebel the Road. Suora radiolähetys, seuraavat 3 tuntia. Kuuntelijoiden luota Suomen Lahesta. Ihminen huikea lähetystiedossa. WhatsApp palvelee kyllä. Internet toimii. 0108 06 000. Laita täsmätoimet tulemaan koko ilta.
7: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: Alissa Jykylästä laittaa Lahteen toivetta ennakkoon osoitteessa retroperjantai.fi. Moikka Matti, moi Allison. Se olisi äitienpäivä sunnuntaina. Tämä biisi on omistettu kaikille äidille, jotka ovat oman elämänsä kuningattaria. Hienosti sanottu Allison. Basic Element ja Queen of Love laitetaan soimaan. Laitan ehdottomasti, joten kaikille äideille ja sitä virkaa hoitaville tulevana sunnuntaina. Totta kai, joka ikisenä päivänä aivan mielettömän upea äitienpäivä.
1: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
2: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

0: rehellisiä. Nuoria tyyppejä täällä ei enää ole, mutta vähän sekaisin. Juuri tuossa kollegalleni Lotalle, joka on täällä kanssani, sanoin, että kello on 19 rapiat ja alkaa semmoiset keskiyön tunnelmat olla täällä, mikä on erittäin oikein. Ollaan tultu niin sanotusti oikeaan paikkaan tekemään lähetystä, koska Lahdessa ollaan, niin lahelaista musaa tehosekuntiin. Ja kaikki nuoret tyypit, entiset nuoret tyypit ovat täällä kokoontuneet juhlimaan. Ja ennen kaikkea puitteet meille tarjoaa Pia ja Ari. Ihanaa, että saan olla täällä.
1: Ihanaa, kiitos kun pääsitte paikalle.
0: Kiitos. Siksi minä en sano, että tervetuloa, koska me ollaan teidän tiluksilla. Niin Pia, sun kanssa juteltiin puhelimitse viime viikolla, niin kerro nyt, minne olen raahannut itseni, missä ollaan?
1: Joo, eli Lahdessa ollaan täällä meidän The Holm-sellarissa. Ja tää on tämmönen meidän peli kautta baarihuone. Ja tietenkin sitten ystävät täällä messissä mukana.
0: Ari, sä oot uhrannut paljon. Sä oot luopunut autotallista, josta on tuolta kairattu sitten tää kyseinen juhlatila. Niin siis varmasti nautit tästä tilasta, mutta kuinka kipeää tekee, että autotallia on typistetty tämän takia?
2: Miehen on tehtävä, mitä miehen pitää tehdä.
0: Oikea vastaus. Oikea vastaus. Miehen uhriutuminen palkitaan, mutta hienot on puitteet. Pia, et ylimainostanut ollenkaan.
1: Viimeisen päälle.
0: On miljardipöytää, on baaritiskiä, on tikkataulua, on jumalatonta televisiota, on niinku sohvaa, on niinku mustaa tuomaan tätä yökerhotunnelmaa. Niin hienot on puitteet.
1: Joo, tää on tämmönen meidän hengailupaikka, missä voidaan sitten vaikka viikonloppuisin ihan viettää iltaa ja pelailla, ja kun on ollut raskas työviikko, niin voi sitten tulla tänne vähän rentoutua.
0: Kuulostaa loistavalta. Täällä on sekalainen seurakunta ihmisiä, niin ketä kaikkia te olette hyväksynyt mukaan näihin juhliin?
1: No täällä on pitkäaikaisia ystäviä, ollaan tunnettu jo vuosia, jopa kymmeniä vuosia monienkin kanssa, ja ovat aina niin kuin näissä meidän pippaloissa pitkälti mukana, että on hyviä ystäviä kyllä kaikki.
0: Mahtavaa.
1: Ja sisko tietysti, mutta ystävähänkin.
0: Se on jo paljon, jos aikuun siellä sisko hyväksytään saman tapahtumaan, niin se on jo paljon. Kyllä. Se on hyvin paljon. Kyllä. Ja mä annan ymmärtää, että toisen anoppi olisi verrataan lähellä, niin mitä pitäisi tapahtua, että me saataisiin anoppi näihin juhliin mukaan?
2: Pitäisi varmaan herättää ensin.
0: Okei, ehkä me ei lähdetä sörkkimään niin syvälle kuitenkaan. Ei lähdetä herättämään anoppia kuitenkaan. Ei lähdetä kuitenkaan. Okei, te laitoitte upeita toiveita, mulle kiitos siitä. Niitä käydään läpi. On Millennium Project viikonvalinta, on Jässin vierailua lähetyksessä, on kaikkia niin kuin vakielementtejä tässä ohjelmassa. Mutta kuinka hankala oli valita biisejä soittoa tähän lähetykseen?
1: Hankalaa, kun on siis niin monta biisiä, mitä olisi voinut ottaa. Ja sitten alkoi miettimään, että mitä me siellä teinivuosina kuunneltiin.
0: Eli
1: ja
0: ihan hiljattain.
1: Ihan hiljattain.
0: Hiljattain. Juuri äsken.
1: Ja sitten kun meillä on tietysti vähän ikäeroa, että tässä on kuitenkin sillä, että itse olen ollut vielä teinimpi silloin, kun Ari on vähän varttuneempi, niin meillä oli pikkusen myös sellaista, että hei, laitaas toi, ja sitten mä, että no ei, toi nyt on kuitenkaan ehkä sellainen, että mutta päädyttiin hyvin, hyvin kyllä yhteistuumin näihin biiseihin, että kumpikin sai sinne omia.
0: Ari, sulla oli heti ensimmäisen DJ Bobon Love is All Around, niin minkä takia se päätyy lähetykseen tänään?
2: Tää laitetaan siskolle tuonne Tampereelle, ei päässyt nyt mukaan, niin sellainen, että semmoisella saatesanoilla, että jouluna 96 levyä huuratettiin uuteen vuoteen asti, niin jollet ole kyllästynyt, niin tästä tulee lisää.
0: Loistavaa. Myrkytetään siskoa radion välityksellä. Ihanaa vielä, että saadaan olla täällä. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.

Aivan loistava, että voidaan myrkyttää siskoa vielä siis 30 vuotta myöhemmin siitä, että jotain pitkäsoittoa on niin puukkisoitettu. Arvostan radion kautta sukulaisten myrkyttäminen. Se on taitolaji. Se oli DJ Bobo, Love is All Around. Jore Varkaudesta ilmoittautui kuuntelijaksi WhatsApp-viesteen. Hän on laittanut ennakkotoivettaan. Jore kirjoittaa seuraavaan. Moro Matti ja muut alueella olijat. Toiminen Günteri Nupantalones. Hauskaa perjantaita kaikille ja Bauerin porukoille myös terkut. Ihminen housulla tai ilman saat itse päättää, miten vastaanotat.

0: Housulla tai ilman, niin homma toimii. Günterin No Pantalones, Repe 2.0 suorana lähetyksenä. Kuuntelijoiden luota Lahdesta, aivan uskomattoman upea meininki. Muuten ohjelmassa kaikki vakielementit paikallaan, mutta mikä hitti kilpailu kalustaa, sitä ei rahattu sentään tänne matkaan, joten pidetään kilpailusta viikon mittaista taukoa ja bailataan sitten mikä hitti kilpailu kanssa omasta studiosta jälleen ensi viikon perjantaina. Because the night, tää yö, kuten kaikki yöt, kuuluu rakastajille, mutta Kaskanalla jatketaan lähetystä ihan just.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
2: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
3: Tiedätkö mitä, Hanna?
2: No.
3: Sun vastaus on...
4: Vitsi, miten siistiä!
2: Tässä kun on tässä vettaa niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se on itse.
3: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
1: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
5: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
11: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki. Pistefi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
23: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
22: Tää hyvältä näyttää.
24: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.
26: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
27: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
28: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittavat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
29: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Tämä biisi menee niin sanotusti talon toiveiden joukkoon, eli meidän hostit laittoi ennakkoon kasa toiveita, joista löytyy tämä Kaskaran Because the Night. Muista ihminen laittaa WhatsApp-toiveita tulemaan, niitä otetaan vastaan koko tämä lähetys, ja totta kai tuottaja Jääskeläisen Klubi Ysäri sitten kyvystä eteenpäin. 0108-06 tonnia palvelee, 0108-06 tonnia palvelee, joten täsmän toiveita toteutetaan kernaasti koko ilta, joten ei muuta kuin pistää vaan WhatsApp-viestit laulamaan. Heipä hei, tuas Matti, me heitetään toivomuskaivoon pitkästä aikaa Ace of Basin Living in Danger.

0: Jos ei nyt vielä ihan eletä vaaran vyöhykkeellä, niin Pia, sä sanoit tuossa porukalle, että kello on nyt 7:30, että mikäköhän tämä meininki on kello 22, niin mikä sun odotus on, että eletäänkö 10 vaaran vyöhykkeellä?
1: Voi olla, että me ollaan vähän hilkulla siinä, mutta mä luotan tähän jengiin, että ne niin myös ehkä vähän käyttäytyy.
0: Mä en luota ollenkaan. Tällä lyhyellä tuttavuuden, mä en oleta eikä luota mitään.
1: Mäkään en ehkä lupaa tätä, mutta mä ajattelisin näin, että...
0: Mutta teillä on niin hyvät puitteet, että ei tää tarvitse lähteä yhtään minnekään.
1: Niinpä, joo.
0: Kaikki hyvin. Hei, tässä mä toiveena, tosi mielenkiintoinen, aivan loistava biisi, mutta minkä takia sä haluat soittaa Vanilla Icein Ice Ice Baby?
1: No tää biisi on meidän täällä on Suvi mukana, mun pitkäaikainen ystävä myös, ja me oltiin 18-vuotiaina aika paljon tuolla Lahden yöelämässä, ja pukeuduttiin ja mentiin aina korokkeelle tanssimaan. Ja sitten kun tämä Vanilla Ice tuli, niin siellähän me oltiin sitten korokkeella tanssimassa. Niin tämä on niinku sellainen aika kiva muisto sitten taas siitä.
0: Eli DJ tiesi teidät nähdessään, että Vanilla Icea pitää soida.
1: Me oltiin tuttuja siellä.
0: Vakiasiakkaita.
1: Me oltiin vakiasiakkaita, aika, kyllä.
0: Okay. Uskallanko me soittaa tai mitä nyt tapahtuu?
1: No täällä ei ole koroketta, mutta voi olla, että täällä niinku muistellaan tätä vanhaa aikaa.
0: Toivottavasti ei. Toivottavasti tässä tarvitaan jo.
1: Jollain tavalla.
0: Jollain tavalla, joo. Katsotaan, joo. Vähän jännittää painaa play, mutta mä painan täältä nyt. Katsotaan, minkälaisia fyysisiä reaktioita aiheuttaa. Uskomattoman upea. Yes. Vanilla Ice, Ice Ice Baby.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: ehkä mieto pettymys. Kukaan ei noussut virallisen pöydällä tai mitään kunnon sekoilua. No, tai ei se mitään, kaikki ei voi saada. Ikä tuonut. Ei kun kukaan ei pääse enää sille pallille, kaikkien nivelet on niin loppu. Mulle tässä on niin kysymys siitä. No ei se mitään. Hieno biisi, hieno toimi, hieno tarina. Vanilla Ice. Ice Ice Baby. Ja Words Here Mother, niin kuin siinä kuuluu olla. No kova energia, sitä on kyllä Lahdessa tarjolla. Siitähän tämä homma nyt ei missään tapauksessa jää kiinni. Repe 2.0, jatketaan kohta lenkkeily tahdissa. JP:lle Kokkola menee Katie Cruz ja New High Energy klassikoralli.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks se mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
18: Ostat sä taas grillin?
17: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
18: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
17: Ei riitä.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
20: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset 1,5 hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
21: Missä muurahaiset pesii?
22: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
23: Muurahaisille!
24: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
25: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
25: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S
0: S-Market.
1: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0.

me nähtis, kun tänään lenkkikaveriksi Kaden Cruz and New High Energy. Etukäteen jo suuret onnittelut kaikille äideille J.P. Kokkolasta. Nämä terveiset ja toiveet on laitettu tämän ohjelman kautta eteenpäin. New High Energy, Kaden Cruz ja nyt niin sanotusti talon toiveen pariin.

Tässä saatiin ihan asiallisen jortsus aikaan, niin kuin tämän biisin tahdessa pitääkin saada. Spice Girls ja Wannabe, koska tämä oli tosiaan talon toive, joita tuli aivan mukavasti ennakkoon. Ja olen yrittänyt ripotella niitä tänne pitkin lähetystä. Morjesta, Partamatti sinne Lahteen vaan Lahdesta. Toivottavasti pääset maistamaan pankrata lihamukia, joka on perinteinen lahtolainen, jota ei voi ohittaa. Viikko vierähtynyt taas hujauksessa kohti perjantai-iltaa ja toive noin Scooterin Break It Up. Anteeksi. Sunnuntaina on äitien päivä, joten muistetaan rakkaita äitiämme kautta maan. Tämän kappaleen myötä mukavaa alkavaa viikonloppua kaikille arvoiset kuuntelijat. Näin Jukka, joka on paikkakunnalla miltei Lahdesta. En ole tästä lähiöstä koskaan kuullutkaan, mutta kai semmonen täällä on.

0: Tämä ei suinkaan ole viikon skuuteri, tämä on ensimmäisen tunnin viimeinen kappale, joka on skuuteri. Viikon skuuteri omalla paikalla tänään sipua kympin hujakoilla. Raporttia kentältä, kun täällä Lahdessa ollaan, niin Arin veli tuli paikalle ja vahvisti, että jo mainittu Anopeli isoäiti on sittenkin hereillä ja kuuntelee tätä lähetystä. Joten uni ei ole vielä tullutkaan hänen silmänsä, mutta ihanaa. Ihanaa, että vastaanottaa Repe 2.0, joka suorana lähetyksenä täältä uskomattomasta peliluolasta tänä iltana tulee. Uuden tunnin kärkeen, harvinainen tuplatoive, tämä on meidän talon toive, mutta myös täsmän toive ennakkoon osoitteessa retroperjantai.fi, Movetronia, mitä mielessä liikkuu ihan just?
1: Radio Nova, työpaikat vaihtoon.
2: Tervetuloa lennolle AY236, voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
3: Mitä?
2: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
4: Minna, mitä sä teet? Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
2: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä
7: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuksä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
14: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: AJ-tuotteet Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
19: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
0: Okei.
12: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
0: S-U-K-L.
12: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy.
6: Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
20: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaa tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
23: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti on.

0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: Ja mikä studio onkaan? Pieni Arin kutsumana täällä Lahdessa, melkoisissa kotihipoissa. Kello tosiaan lämähtänyt 8 ja keskiyötunnelmia jatketaan edelleen. Dartsia heitetään, kohta varmaan biljardia pelataan. Juoma virtaa, laulu raikaa. Hillittävät puitteet tehdään Repe 2.0, kun Repe on the road ensimmäistä kertaa tänä keväänä, mutta ei toivottavasti viimeistä kertaa tänä vuonna. Aivan hillittömän hauskaa ollut jo nyt. Tämän tunnin aikana Millennium Projectin viikon valinta asia kuratoi meille uuden vuosituhannen musaa. Paljon teidän ennakkotoiveita, talon täsmätoiveita, kaikkia. WhatsApp-viestejä saa edelleen laittaa 0108-06000, niin pyrin toteuttamaan niin paljon toiveita kuin mahdollista.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Isäntänä Parta Matti.
1: Moikka, no mä oon Maija. Ystäväni Mari täytti lauantaina 41 vuotta ja vuosi sitten tuo vähän hänelle Repessä soitettavaksi movea, kun juhlitti hänen pyöreitä vuosia Kolin suunnalla. Minä onneton unohdin laittaa radio ajoissa päälle ja ohjelman alussa kerrottu terveisiä, että Movetroni mitä mielessä liikkuu, jäi kuulematta. Ja se harmitti. Joten toivoisin nyt uudestaan kyseistä biisiä. Haluaisin toivottaa Marille hurjan paljon onnea ja kaikille oikein mukavaa viikonloppua. Maija, mä toivon hartaasti, että onnistuu, jos vuosi sitten meni reisille. Ai ai ai, tää oli harvinainen tuplatoive, koska talonväki on toivonut tätä myös soittoa, joten antaa Movetronin tulla.

0: on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
1: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: Mika on laittanut ennakkotoimet osoitteessa retroperjantai.fi. Moro Parta, moro Mika. Me ennakkotoimesta Pukkaa ja Mr. President ja Take Me to the Limit toimessa kuulla. Ehkä hieman vähemmän soitella jäänyt kappale, mutta varsin kelpo poljentaa olisi tarjolla. Ja kyllä, hän ei valehtele. Mika ei valehtele toimessa, tämä pitää täysin paikkansa. Erittäin hyvää poljentaa. No, missä on hyvää poljentaa, niin on myös täällä Pialla ja Arilla. Pia saa tässä nyt lyhyessä ajassa ehkä vähän muuttunut näkemystä siitä, että mihin tämä äityy tämä tapahtuma. Kello on 11 minuuttia yli 8 ja voisi kuvitella, että kello on aika paljon enemmän.
1: Joo, mä en enää luota tähän
0: Ei se mitään, ei se mitään. Mulla on tässä luotto siitä, että bileet äityy vieläkin hillittömemmin. Täällä on koko Dartskinsa käynnissä ja siellä aiheutettiin ilmeisesti polemiikkia.
1: Joo, siellä vähän kuuluu ääniä.
0: Siellä vähän kuuluu ääniä. Okei. Mut nyt me ollaan saatu niinku lisää sukulaismiestä, Pia, tähän, niin
1: Kyllä.
0: Tero on paikalla, eli sinun miehesi veli.
1: Joo, näin juuri.
2: Joo.
0: Tervetuloa,
2: Kiitos.
0: Tero. Sä toit sen raportin nyt, että se isoäiti on sittenkin hereillä.
2: Kyllä on, siellä kuunnellaan.
0: Okei. Olikohan harmissa, että hänestä puhuttiin vähän semmoista niinku uneliaaseen sävyyn kuitenkin radiossa?
2: No ei tainnut semmoista olla kuitenkaan.
0: Okei, hyvä. Koska mä haluan kuitenkaan suututtaa isoäitiä. Se on nyt viimeinen asia, mitä mä haluan tehdä.
1: Sitä on vaikea suututtaa.
0: Okei, hyvä. Okei. Mutta Tero, sulle terveisiä, mitä sä haluaisit laittaa?
2: Joo, laitetaan. Jonna kuuntelee Tampereella, niin sinne ja Anopille myös. Ja
0: sille valveilla olevalle.
2: No, ehkä on, en tiedä. Joo. Mun Anopille.
0: Ai sun on, totta, hän oli kauempana.
1: Joo, mun äiti on vähän sitten kauempana.
2: Joo, ja sitten tuohon naapuriin mummolaan, niin laitetaan tyttärillekin. Siellä on 4 tytärtä, niin laitetaan terkut sinnekin.
0: Sinne laitetaan terkut vielä, että pystyy ehkä lapsetkin kuuntelemaan. Ehkä tuo taustamöly nyt on taustamöly, mutta ehkä täältä ei tuhmuksia kuitenkaan valu yhtä mihinkään. Mutta jos mä ymmärsin, Pia, niin lapsiin liittyy tämä sun seuraava täsmätoiveesi. Millä tavalla?
1: Tämä liittyy mun esikoistyttäreeni, joka on myös täällä kuulolla. Ja tai istuu tässä meidän kanssa täällä sohvalla.
0: Pelon sekaisin tuntein, näyttää siltä.
1: Pelon sekaisin tuntein. Ja tämä biisi juontaa siitä, että me tehtiin aika, siis meidän Emilia oli 1-vuotias ja hän kuunteli tätä biisiä ja istuu lattialla ja tanssii, ja me tehtiin sitä YouTubeen Emppu tanssii -niminen video. Niin tämä on meidän Emilialle tämä biisi.
0: Saadaanko me hänet tanssimaan uudestaan tämä biisiä?
1: No, en usko, mutta
0: Tästä pitää sitten uusi YouTube-video, niin Vol 2.
1: Joo, Emppu Vol 2.
0: No, Emppu Vol 2. Katsotaan, miten käy, mutta tämä on hyvin tanssittava. Gigi-Reikos, Tiino ja bla bla bla.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksinen.

että se aikuisväestö on täällä nauttinut jotain muuta kuin kansalaisluottamusta, niin kuin olla pitää. Aikuisten hipa täällä tuntuu olevan meno. Ja siis, se on modernit aikuisten juhlat, joo. Alkuilasta ja täydet hipat käynnissä. Näin pitää olla. Silloin kun Iisalmen Juha toivoo, minä kuuntelen ne valsin, kun toivotaan maailman hienoita biisiä, niin minä soitan. Chemical Brothers, The Star Guitar. Sairaan upea biisi, olet junassa tai et.

0: Laita lisää sukulaistoiveita, nimittäin Pian sisko Niina taas lähtää terkkyä äitille Lieksaan, molemmilta tyttäriltä, Valkeakoskelle Mirolle ja Janille, Kaiselle ja Marjalle sekä töihin Kanteleeseen. Olen kyllä huomenna iltavuorossa. Se on siinä tässä, jos meikäläistä kysytään, mutta toivotaan parasta, toivotaan parasta. Star Guitar, mielettömän upea, esittäneet totta kai Chemical Brothers. Ollaan matkalla kohti Millennium Project viikon valintaa. Sitä ennen muun muassa Aku kertoo meille, mikä on ruusuja todellinen väri, punaisiahan ne ovat. Ja tosiaan teidän täsmä toiveita, niitä soitellaan, niitä vastaanotetaan WhatsApp laulaa 0108 06000 koko illan.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviitko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Markku.fi, Markku puhelimessa.
9: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
8: No?
9: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
8: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvää?
9: Se on ollut erinomaista.
8: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
9: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
8: Mietitään.
10: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
11: Markku.fi.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
16: Elisalta puhe.

0: edullisia.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Heittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start-festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start-festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
4: Jee, jee, jee, auto jerry, wow, ho, ho, eipä hitaan kerry.
5: Möly! Älykkätön ja sassiin osoitteeseen autojerry.fi. Saat parhaan huollon autollesi.
4: Jee, jee, jee, autojerry, autojerry.fi.
6: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Millennium Project viikon valinta tulee ihan just sitä ennen. Mika J laittaa tässä mun toivon, että hei Matti, toivoisin näin harvoin soitelleen radiossa suomen kielestä räppiä, niin räppäribiisiä. Suomen kielen räppiisi 16 kaikille tutuille sekä Partamatille oikein aurinkoista ja Siman makuista vappua. No vappu kyllä meni jo valitettavasti, mutta jälkivappuun, jos ei mihinkään muuhun. Räppärin suomen kielen rap 16, näin siis Marku J.

0: Siellä laitetaan Kalkkisiin Anulle, menee terveiset täältä Kaitsulta. Kulmatieteen tietää, näin se pitää ollakin, joten terveisiä laitetaan täältä eteenpäin. Raptoria, suomen kielen rap-biisi 16, oli meidän täsmätoiveena. Ja on aika hetki pujahtaa uuden vuosituhannen kiemuroihin. Se on Millennium Project ja Anssi Honkanen, viikon valinta.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project, viikon valinta.
0: Repe 2.0 sukeltaa uudelle vuosituhannelle sen ainoan oikean asiantuntijan kanssa, Anssi Honkanen. Millennium Project ja viikon valinta. Hyvää perjantaita.
2: Ihminen. Mä oon muuten huomannut, että kun mä yritän imitoida Matti Airaksista, niin musta tulee semmoinen italialaisveesi. Ihminen. Kuuntelet retroperjantai 2.0.

0: Kyllä se käy, ei mitään hätää, ei mitään hätää.
1: Mä oon muuten valinnut, mä tajusin vasta äsken, että biisi ja artisti, jonka mä oon valinnut tänään, on sama artisti, joka tulee olemaan syksyn retroristeilyllä messissä. Ja tämähän osuu aika hienosti, koska liput on nyt myynnissä. Eli Italo Brothers, ja päästään fiilistelemaan.
0: Joo, vinkilain.fi kautta retro. Siellä voi käydä todistamassa sen, että Italo Brothers on yksi esiintyjä Army of Lovers ja Master Boyn ohella. Ja mä tuun tarkkailemaan sua hyvin niinku tiukalla silmällä tämän Italo Brothersin keikan aikana. Miks? Ei mitenkään se, että sä ilkkuisit heidän italialaisuudestaan.
1: Tääkin. Tääkin oli muuten sattumaa.
0: Täysin. Mutta viimeksi, kun tämän kaliberin artisti oli retroristelyllä muutama kierros sitten, niin sä olet semmoisissa aika hurmoksellisissa hengellisissä tiloissa, kun toi DJ Alligator painoi whistle songia siellä, niin mä huomasin, että se oli sulle tämmöisenä niin kuin uutena milleniaalina, niin hyvin tärkeä kokemus, niin mä oletan, että Italo Brothers herättää sun samoja värinöitä.
1: Kyllä se herättää, joo, ja itse asiassa Italo Brothers on yksi niistä bändeistä, joka on Millennium Project Orchesterin uraan ollut vahvasti vaikuttamassa, koska siis edustaa Hands Up-musiikkityyliä niin kuin Millennium Projectin. Mutta sä oot oikeassa tosta DJ Alligatorista, koska se on yksi niistä artisteista, joka on myöskin ollut isossa roolissa silloin, kun mä oon alkanut itse konemusaa tekemään. Ja se on jännä, miten me aikuiset miehet ja aikuiset naiset mennään idoliemme edessä semmoiseen niin kuin lapsenomaiseen tilaan. Mä vaan muistan, että mä olin lavan edessä, vihelsin siihen pilliin se ti.
0: Tämä mä muistan myös.
1: Ja siis se on upeeta.
0: On totta kai. Upeeta.
1: Ja jos haluaa oikeasti noita idoleita näänä, niin kannattaa tuonne retrorissille tulla. Mutta mä ajattelin ottaa siis Italo Brotherin katalogista heidän yhden menestyneimmistä kappaleistaan tänään, joka on mun mielestä aivan loistava ja aika tutun riffin omaava This Is Nightlife. This is

0: One More Time DJs kollektiivi. He on julkaissut uutta musaa. Sitä on soitossa tänään maailman ensi-illassa tuolla kello 21 jälkeen, joten huikea. Tää oli Millennium Projectin viikonvalinta, Italo Brothersin This Is Nightlife. Anssi kuratoi joka retro perjantaissa musaa uudelta vuosituhannelta. Ja Anssi sitten Radionovan klassikoiden kimpussa sunnuntaisin puolelta päivänä. Ihminen luota, Rebe 2.0 aina perjantaisin tänäänkin tosiaan Lahesta. Jalkautuneena, Rappi on the road. Ihanalla Annelille jatketaan ihan tuossa tuokiossa, kun tulossa Trust Me.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
14: Mistä sä oot sit noi ostanut?
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noni, lähetääks laivalla?
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset 1,5 hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
20: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: melkein kaiman, eli Juha Matti on laittanut ennakko toivetta. Hei, haluaisin esittää toivebiiseksi tämän Trust Me, koska oli viime kesänä täällä Vimpelissä järjestetyillä Saarikenttäfestivaaleilla ja tykästyi hänen musiikkiuteen. Juha Mattille Pandora ja Trust Me. Pia, nämä juhlat ei ehkä onneksi ole kulkenut mitään lineaarista käyrää, kun mopo ei ole lähtenyt käsistä vielä tämän juhla-aikana, että kaikki on vielä jotenkin hengissä ja kaikki on hyvin.
1: Joo, ei toistaiseksi ole vielä mopo käsistä.
0: Joo.
1: Tuolla on pihalla tuulettumistauko.
0: Joo. Hetkäänkä näytti siltä, että tämä karkaa.
1: Joo. Mutta ehkä ne nyt on tuulettumista.
0: Joo. Jengi on vähän... Koira tuli paikalle.
1: Apua!
0: Mitä apua? Teidän sanotaan niin kuin... Tällainen pienen maatalouselämän kokoinen susikoira. Katsotaan, ettei hän tuhoa mun lähetystä. Hän on valtava.
1: Hän on vähän iso poika, joo.
0: Hän on tosi iso poika, siis mutta hän on hyvin lempeä.
1: Joku oli päästänyt hänet näköjään.
0: No nyt hän painelisti jo, että hän kiersi biljardipöydän ja poistui paikalle. Hän tuli ja meni. Hän on hyvin lempeä tapaus.
1: On, se on semmoinen lussukka.
0: Aivan ihanaa. Solid bassia pitäisi saada soittoon, ne Push It. Minkä takia se on soittolistalla?
1: No aina tietysti, kun on mahdollisuus, niin pitää lieksa mainita.
0: Ja, selkeästi. Ja, Mä myönnän. Mä sanoin sulle, että tää pidetään nyt aikataulusyistä lyhyenä, mutta me ei voida. Sun miehes luhistuu. Minkä takia? No, minkä takia hän luhistuu?
1: No hänellä on tämmönen niinku rakkausvihasuhde Lieksaan.
0: Miten mä luulen, että se taipuu vihan puolelle? Miksi mulla on semmoinen kutina?
1: No kyllä se varmaan sinne rakkauspuolelle, mutta siis mä oon saanut niin paljon kuulla tästä lieksalaisuudesta aikanaan. Ja se on ehkä semmoinen yleinen vitsi tässä myös tässä kaveriporukassa.
0: Okei. Miten me saadaan Solid Bassin Push It ja Lieksa nivottua yhteen?
1: No se liittyy tänne, ja siskonikin kun täällä on mukana kuuntelemassa, niin se liittyy ihan meidän teinivuosiin. Ja oltiin aina sitten Lieksassa, käytiin tämmöistä kyläkierrosta, istuttiin Pemarin takapenkillä.
0: Siis ihan rehellistä pillurallia.
1: Joo, no mä en sanonut sitä. Mä meinasin, mä en sano sitä radiossa.
0: Mä sanon.
1: Mutta sitä juuri.
0: Sitä juuri.
1: Joo. Ja Solid Bassin tämä Push It meillä kuuluu ihan koko ajan.
0: Ai hito. Sun miehesi ei toivu tästä tarvitsen koko iltana. Ei koko
1: se
0: iltana.
1: Se ei ikinä toivu Lieksasta.
0: Okei, pilluralia Lieksasta, tää sinne.

Lieksa torilla. Solid Bass ja Push It. Repi 2.0 jauhaa siis tänään kello 22 saakka. Tuottaja Jääskeläinen pusertaa siitä sitten klubysäriä. Otetaan seuraavalla tunnilla tuottaja Jääskeläinen virtuaalisesta radion, tai itse asiassa jo ihan suoria kanavien kautta radio kertomaan, että mitä hänen ohjelmansa oikein pitää tänään sisällään. Ja tulevalla tunnilla totta kai viikon skuuteri ja kaikki muu herkku. Vielä mahtuu tehdä täsmätoiveita WhatsAppaan laulamaan 0806000. Ja voit käydä Radionovan somesta ja Partamatin somesta myös katsomassa, että miltä kaikki tämä ilakointi oikein täällä näyttää. Heleän somekonsaa paukutellaan koko ajan. Moro! No moro vaan Jukka, olisiko mahdollista kuulla Lofty Hold On? Sitä kuulee radiosta niin harvoin. Kiitos ja terveisiä kaikille. Kyllä sitä täällä kuulee.

0: Hetkellisestä sulamisesta riippumatta Ariharua korostaa kyllä, että Lieksa on heti vaan sitten sen Lahden jälkeen maailman toiseksi paras kaupunki, niin pysyy sitten kaikki välit kaikkiin tahoihin kunnossa. Arvostaa tätä kyllä. Tämä on nyt totta kai Loftin Holdon Repi 2.0. Seuraavalla tunnilla melkein heti siellä kättelyssä One More Time DJs, retroristeilijöistä tuttu pumppu, on julkaissut uutta musaa maailman ensisoitossa tässä ohjelmassa. Mutta uusi tunti, se aloitetaan todella voimakkaalla tuotteella. Magic Affair ja Omen 3. Viimeinen vaan ei vähäisin 60 minuuttia Lahdesta pyörähtää ennen kuin saadaan tuottaja Jääskeläinen sit eetteri kympiltä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
3: Tämä oli ihan uusi.
2: Oliko?
3: Otan käyttöön.
2: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
3: Aivan nerokas.
2: Miten se on mahdollista?
3: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
2: Mut tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tätä viitin käyttää, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.fi kautta business.
6: Business.
5: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tän Rautanetti tulee hyviä viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanetti. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, panelii, laattaa seiniä ja lattia tuusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mene vaan siinä lähimpään Rautanetti. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa.
8: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
9: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
8: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
9: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet. Motonet.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
15: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
16: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Tämä on Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: Ihminen, Lahti kuulolla, onko Partamatti kuulolla? Nippa nappa, kun tunnin verran vielä paritaan tiukkaa timanttista syystä. Aina tuonne kello 22 saakka. Viikon Scooter, tuottaja Jääskeläisen vierailun lähetyksessä. Paljon teidän toiveita, pientä loppukirjaa, kaikkia siis tänään tarjolla. Ihminen, Lahdesta painetaan, lähetystä tulee.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä joka perjantai.
0: Tämä on vahva ennakkotoive. Iltaa Mattiimme pikato. Ei kun tää oli talon toive, sori. Mulla meni seuraavan toiveen tekstit ja menee sanat sekaisin. Talon toive, mielettömän upea. Magic Affair, Omen Call.

Ja Omen 3 Repe2.0 talon toiveena täältä Lahesta soi. Jounin pistää pikatoiveena soitoon meille KLF, mielestäni hieno 3 AM Eternal ja sen jälkeen One More Time DJs. Maailman ensisoitossa heidän ihka ensimmäinen julkaistava kappale, joten ilolla kajautan sen tuossa tuokassa eetteriin.

0: Todellista vanhan liiton tavaraa. Vic Halef ja 3AM Eternal Repe 2.0. Ja mennään tämmöisestä vanhasta klassikosta, ehkä tämmöiseen niin moderniin klassikkoon. Retroristeilyhän on seilattu tuon taivaallisen monta kertaa, 15 kertaa oli tuossa juuri. Syksyllä mennään jo Vol 16 ja käytännössä aina paikalla on ollut One More Time DJs -kollektiivi, joka on esiintynyt menneen tullen. Joo, se on just se mahtava joukko kundeja lavalla. On DJ:tä kuin Meren Mutaa, on rumpalia ja et cetera, et cetera. Ja tämä mahtava porukka tosiaan vetää DJ-settejä ja keikkoja ja ihan mitä vaan viihdyttää kansaa retroristeilyllä. Ja nyt he ovat lyöneet hyntyt yhteen, pitäneet biisileirin, julkaiset musaa, se saa nyt päivänvalon tässä lähetyksessä ja painetaan se ensisoittoon, maailman ensisoittoon, Repe 2.0. Tänään perjantaina se on julkaistu kaikissa striimauspalveluissa ympäri maapallon, joten voit itse käydä lunastamassa biisin itsellesi tai vaan tuuttaamassa niin monta kertaa striimauksesta, kun vaan ikinä pystyt ja voit. Tämä on One More Time DJs, One More Time suluissa We Come Alive.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

Retroristelyn vakiotavara on One More Time DJs, ja tämä on heidän ensimmäinen yhteinen jingle-lohkaisu nimeltä One More Time ja We Come Alive. Upea, upea toimintakuunnit, partavat ja hyvin ylpeä, että olette saaneet vihdoinkin te biisi. Mä tiedän, että tästä on ollut pitkää puhehtaa tai pitkää puitua tehtyä väännetty. Ja tässä se on One More Time, We Come Alive. Kaikista striimauspalveluista ympäri maapallon ihminen menee lataa, tuuttaa, tykitä, levitä uuden suomalaisen tanssimusiikin ilosanomaa. Se on palvelus, jota voi kaikki käydä hyvin, hyvin helpolla tehdä, että mene ihminen ja toiminta. Pieniä takaumia juuri koettuun retroristeilyyn. Tämä

0: Kuopiossa ja totta kai maskara-asialla ollaan se Pian ja Arin luona. Pia, tää oli yksi sun täsmätoiveesta, niin minkä takia Assan Vessan kanssa oli biisi, minkä halusit soittaa?
1: No edelleenkin, koska kaikki tiethän vie Lieksaan. Tarva katoa miehen ilmettä, mitä se sanoo.
0: Mä voin kertoa, leukaloksat ja auki.
1: Just. Ja no tietysti kun olemme olleet siellä Pohjois-Karjalassa susirajalla noin, niin mehän ei tiedetty, mitä tarkoittaa Assan Vessan kanssa.
0: Eikä, mahtavaa.
1: Ja me laulettiin sitä mukana, mutta vasta sitten, kun on aikanaan muuttanut 18-vuotiaana Lahteen ja käynyt ensimmäisen kerran Helsingissä ja siellä asemalla, niin sit mä tiesin, mikä on Assan Vessan kanssa.
0: Mahtava, Lieksassa tämmöstä ei tiedetty käsitettä.
1: Ei tiedetty silloin.
0: Mutta kuinka hienosti musiikki sivistää ja kertoo meille asioita.
1: Kaikkea oppii.
0: Sen takia Mobetronin Assan Vessan kanssa. Ai hitto soikaa, erittäin hieno tarina. Oh baby all! Matkalla kohti tuottaja Jääskeläisen vierailua lähetyksessä ja totta kai viikon skuuteria. Tämä tulossa aivan tuossa tuokiossa.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Uudet saaralaiset.
13: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
12: Uudet käänteet.
14: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
12: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
15: Kyllä toi niinku yllätti.
16: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
17: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
1: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet.
20: Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
21: Okei. Okay.
22: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
23: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
24: Muun muassa tätä.
25: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
26: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
25: Älä puolustele.
23: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
27: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
23: R-A-Y-O. Rayo.
28: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
29: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
30: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
28: Mistä se tietää meidän nimet?
30: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
29: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
30: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
28: Niin, me syödään tätä.
31: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
32: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

0: Virva laittaa upea viesti. Hei, hei vaan Virva. Ekan kerran laita viestiä. Sinua on kuunnellut vuodesta 2007 lähtien. Oot ihan huippujuontaja. Olet ollut mukana vapaalla ja töissä siitä lähtien. Huippua työtä teet. Toiminen Sonic Dream Collection. Oh baby all. Ei, collection, anteeksi. Oh baby all. Virva, voi vitsi. Hienoa. Kiitoksia valtavasti tästä upeasta viestistä. Ihana, että olet vastaanottanut kaikki nämä vuodet 20 vuotta. Senhän verran tulee kuluneeksi tuota mun ensimmäisestä ysäräätyksestä ensi kesänä, ja sitähän pitää juhlia. Mutta yhtä asiaa juhlitaan nyt, ja se on se, että meillä on ääniyhteys Helsinkiin. Tuottaja Jääskeläinen, hyvää perjantai-iltaa.
1: Halo! Kuuleeko Suomi? Kuule, kai menee.
0: Kyllä, koko Suomi kuuntelee Jässin. Ja oh totta kai internetin välityksellä sitten koko maailmankaikkeus. Mutta Helsinki-Lahti ääniyhteys on saavutettu. Jässi, mikä on toiminnan taso siellä päässä?
1: Täällä on oikein hyvä kuule. Täällä on hakalla mökki tyhjä, siivoja.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja,
1: Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Niin, sen takia. Ja itse asiassa mä yritin miettiä alun perin jotain äidille sopivaa biisiä.
6: Joo.
5: Siinä vaiheessa mun piti lopettaa, kun mulla oli täällä vaihtoehtona South Parkin Kyle's Mom is a Big Bad Fat Bitch. Ja Britney Spears, You Better Work Bitch. Mä totesin, että en mä ehkä löydäkään mitään äitibiisiä.
6: Ja Dancing Mother on kanssa vähän liikaa kuitenkin, loppujen lopuksi kuitenkin. Okei. Onpa hankala genre muuten. Hei, Spicereiden Mama I Love You, se on se ehkä ainoa.
5: Se on, kun sekin on se vähän laiska tähän.
6: Se on vähän laiska.
5: Niin, koska sitten mietit, kun isille on kaikki, on daddy DJ:tä, kaikki niin kuin. Tämä on ihan hirveätä. Mun mielestä äidille pitää olla enemmän eurodanseja.
6: Missä on mommy DJ?
5: Niin, just näin. Kyllä, tämä on hirveä vääräys.
6: En mä ajatellut asiaa koskaan, mutta sä oot jää siihen oikeassa.
5: Tää pitää korjata.
6: Sun pitää korjata tää.
5: Oi vitsi, äidille Eurodance-biisi. Tässä mä näen, mä haistan markkinoilta.
6: Niin on joo.
5: Euro tulee tänne. Kyllä, raha haisee.
6: Nightless Boys rupee tekee äidille suunnattua Eurodancea.
5: Kyllä.
6: Eikö se ois hyvä?
5: Joo, Motherless Nights.
6: Motherless Boys sitä menoo. Oi.
5: Mitä hei siellä on mennyt teillä? Ilmeisesti aika hyvin. Mä oon tässä ollut kuulolla, niin siellä on ilmeisesti nousujohteinen meininki.
6: No sanotaan näin, että siihen Gaussin käyrään saatiin semmoinen pieni jarru jossain kohtaa. Tää näytti pahasti siltä jossain kasihujakoilla, että nää ihmiset ei kukaan näe kello 22, mutta täällä on saatu vähän oikeastua tätä toimintaa. Tässä oli aika hurja startti tähän lähetykseen. Me kollegan Lotakas tuossa naurettiin, että seiskalta tunnelma oli siis aivan sairas. Jengi huutaa ja mölyää ja ensimmäiset juomat raksautettu ohjelmaa takana 10 minuuttia, mutta mutta tästä selvitään. Me hoidetaan tämän maaliin kyllä ja sitten rupeaa vasta saunomaan ja paljulemaan. Me lähdetään karkuun täältä vähin ääni.
5: Mitä? Eikö se meinaa mennä paljuun vai?
6: Ei.
5: Kyllähän sä tiedät, jos mä olisin niissä bileissä, mähän jätän yksinkään paljon väliin.
6: Mä tiedän.
5: Jos mä voin dipata itseni, mihin tahansa paljon, niin mä oon siellä.
6: Mä tiedän, mä en ole samanlainen eläin kuin sinä, niin sussa ja mussa erä. Mut hei, tästä hetkestä eteenpäin kaikki kuuntelet, kaikki toiveet menee Jässille, eli 0806000. Ja tällä kun sä kiusottelet nyt sitten meitä kahden viikon päähän?
5: Joo, tällä. Tää on niin kuin se niin sanottu esileikki kahden viikon päähän.
6: Aika pitkä esileikki.
5: Kyllä.
6: Ei ole staminaa sellaiseenkin.
5: Tämä on tämmöistä vähän niin kuin tantra-osastoa.
6: Kuinka pitkä lähetys sulla tänään?
5: Tänään on torve pari tuntia, puolen yöhän painetaan.
6: Oho, tantra-seksiä Jässin kanssa.
5: Oh, jep.

0: Tänään viikon skuutero on aivan loistava.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon skuuta.
2: Viikon skuuta. Wicked.

0: ja laittaa Holm Cellarista Helsinkiin Antille, Aleksille, Islalle sekä totta kai rakkaalle kotipaikkakunnalle Virolahdelle ystäville ja tutulle siellä täällä tuolla terveisiä. Joten minä terveiset tätä Lahdesta ympäri Suomea muaan. Lähtee skuuteritahdissa. The Age of Love on talonväen upea viikon skuuteritoive. Loppukiri vielä, muutama tykitys vielä täältä Lahdessa sitten. Tuottaja Jääskeläinen, Klubi Ysäri painaa kypästä eteenpäin. Ja mielettömän upea loppukiri lähtee liikenteeseen. Paul Van Dykella, For an Angel. Kyllä, tällä tykityksellä. Sillä kelpaa mennä syvälle perjantai-iltaan.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana. Mari-prinsessa Stålhammar.
2: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
3: Okay, niin.
2: Niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
12: Kiitos.
11: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
14: Otollinen?
15: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
16: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Ikäfamily-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
12: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
20: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
21: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
21: R-A-Y-O. Rayo.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.

0: aivan musertavan hienon Boba Dagin Foreign Angel. Ja Kirsu Kaarinasta tämän lähetyksen on toivonut, että se mahtui loistavasti tänne loppupuolelle. Ja aivan valtava kiitos kutsusta, että saatiin olla täällä. Pia ja Ari, ilta on ollut sensaatiomainen. Kaikki ovat hengissä vielä.
1: Kaikki on vielä hengissä.
0: 3 tuntia sitten ei näyttänyt siltä, mutta kaikki ovat vielä pystyssä. Tämä on upeeta, kiitos.
2: Kiitos. Kiitos Martti sulle.
1: Tämä oli ihan tosi mahtavaa.
0: Aivan siis superhauskaa.
1: Kyllä.
2: Hyvin puristettu Matti.
0: Ei kuule. Kaikkea sitä ihminen tekee rahan eteen. Niin muun muassa tämmöistä, mutta Lieksa maailmankartalle.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Ja Anoppia ei saatu paikalle, ei se mitään. Anoppia on mainittu, Anoppia on hereillä.
1: Jep, molempien Anopit on ehkä hereillä.
0: Monempia arvo, hienoa. Mutta mä luulen, että teillä tästä homma vasta nyt sit lähtee liikenteeseen saunaa paljon kanssa. Niin.
1: Se voi olla, että meillä ainakin homma jollain tapaa jatkuu täällä.
0: Ehkä se eskaloituu jopa.
1: Se voi tota. Jopa kyllä. Ehkä vähän
0: eskaloituu. Kiitos kutsusta, tämä oli fantastisen hauskaa, kiitos.
1: Kiitos, tämä oli tosi ikimuistoinen päivä.
0: Oli myös minulle, ilo oli täysin minun, ihanaa. Lange ja Dumont vievät meidät tästä sitten tuonne maaliin kappaleella Memory. Vartamatti itse haluaa kiittää Boss Lady Janikaa, mun upea tuottaja Jenniä. Kiitos upea kollega Lotta, joka on hoitanut täältä sosiaalista mediaa. Yksi näistä hommista ei selviä kukaan, en ainakaan minä. Tiimityö.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei. Okay.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
8: Radio Nova. Klub Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
9: Kiitoksia vaan retroperjantai 2.0. Sinne se painui. Aurinko maileen ja samalla myös partamatti sulki mikkiin. Sehän palaa jälleen viikon kuluttua perjantaina tänne samalle sijoille sitten. Tai itse asiassa nimenomaan tänne studioina palaa seuraavan kerran siis viikon kuluttua. Nyt Klub Ysärin pariin. Tervetuloa mukaan. Viikon tauon jälkeen jälleen täällä. Ja 0108-06000. Tietenkin viestit kulkee tänne suuntaan WhatsApp-merkki se sovelluksen välityksellä. Ja kerrohan samalla siellä, että miten perjantailta oikein kulkee. Onks ollut hyvä viikko? Ja muutenkin kaikki siellä oikein maalilla. Ja mitä sinne kuuluu just parhaillaan tällä hetkellä? Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja tämä on siis Radio Nova ja Klub Ysäri.
8: Radio Nova, Klub Ysäri.

Max, tässä Power of Love. Ja kyllä, 0108-06000, Radionova WhatsApp-numero ja sovellus toimii. Kannattaa aloittaa viestejä, että niitä tippuu koko ajan. Ja mielellä otan vastaan siis nimenomaan niitä terveisiä, että mitä siellä oikein perjantailta menee. Ja mitä muutakin elämässä ehkä menee. Ja voit sitten saman paikkaan lykätä myöskin biisi toiveen. Niitäkin tuossa on tullut ja mennään ihan kohta tuossa ensimmäiseen toiveeseen. Ja viestejä on tullut. Jori muun muassa laittoi, että yötyössä kuulolla kävipä retroristeilyn kanssa sillä lailla, että sille kun antoi ekaa kertaa pikkurille, niin sehän vei koko miehen. Syksyllä on hytti ostettu ja pari uutta tyyppiä saatu houkuteltua mukaan. Ihan mahtava, Jori. Oli oikeasti mukava myöskin. Me Partamatin kanssa törmättiin siis Joriin tuon risteilyyn. Se oli hieno tilanne ja hieno hetki, mutta joo. Näemme siis syksyllä. Ja hienoa, että sait myöskin pari uutta tyyppiä houkuteltua mukaan. Kyllä siellä ihan messevät bileet myöskin on syyskuussa tulossa. Mutta hei, kohta mennään ensimmäiseen toiveeseen. Sitä ennen Global DJ. Se katsotaan kohta myöskin noita ensimmäisiä viestejä. Ja nyt on jykevä basso.

0: Global DJs-versio tästä Technotronicin Get Upia. And Move That Body. Jukka on laittanut WhatsAppin kautta viestiä 0806000. Ai että perjantai ja viikko odoteltu jatkojen jatko-ohjelmaa. Käytiin kaveriporukalla hakea vauhtia radalta. Käytiin ajamassa motocrossia. Nyt sitten satalasissa kuunnellaan tätä jatkojen jatko-ohjelmaa. Terveisiä Joontaja Jässille ja kaikille kuuntelijoille. Kiitos erittäin paljon, hei Jukka, sinne. Samoin. Ja täällä on tullut toiveitakin, ihan kiva niippu, niitä lähdetään kohta purkaamaan, mennään ensimmäiseen toiveeseen, se tossa jo odottelee. Siellä on Vello tullut myöskin mukaan, moikka Jässä, kiva kuulla taas sun ääntä tässä eka viikko takana uudessa duunissa. Nyt kuuntelen sua jääkiekkofinaalin pyöreissä taustalla, muutaman sihijuoman voisi ottaa tässä samalla. Hei, mahtavaa, että siellä on eka viikko uutta duunia painettua, sehän on aina vähän semmoista totuttelua ja vähän haistelua, että mitäs nämä uudet työkaverit ja uudet työkuviot ja niin edelleen, mutta ei niistä tarvitse huolehtia, ne menee kaikki. Ne on mennyt ennenkin hyvin, ne on mennyt tällä kertaa hyvin. Sitten Kemptonikin laittoi viestiä, Ilta Jässi paikalla. Onpas jännä liigafinaaliottelu menossa, draamaa täynnä, ysäri soimaan luomaan fiilistä. Sami Pekkakin laittoi viestiä, että jau, heips näin viikon tauon jälkeen. Juu, viikko meni ihan jees töissä. Ja viime loppuna sain itkautettua tuon selän. Ouuus! Selkävaivat on siis, ne on niin pirullisia, kun ne voi kestää tosi pitkäänkin. Ja sit kun se, siinä on, välillä kun se on, ei välttämättä nähdä mitään hyvää asentoa. Toivotaan, että se lähtee siitä nopeasti paranee. Johanna on siellä mukana, morjesta vaan. Ja siitä Miira on laittanut mieltämä viesti. Käytiin tänään katsomassa vuorokauden ikäistä pojan poikaa ja nyt matkalla mökille. Siis vuorokauden ikäinen, siis uusi pieni elämä. Se on niinku, siinä on niinku viattomimmillaan kyllä ihmistaimen. Oi, kyllä niin hieno hetki vielä varmasti. Mutta hei, mennään ensimmäiseen toimeeseen. Se lähtee Henkalle. Vapaa viikonloppu edessä, mutta se menee toipuessa. Pieni työtapaturma käveille. Onneksi ei mitään vakavaa, mutta viikonloppu pitää ottaa rauhallisesti ja leväten. Piristykseksi tarvittaisiin kunnon eurodansia. Löytyisikö Activatein Save Me?
1: Radio Novan Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

Activate. Tässä ensimmäinen toive meni Henkalle lahjan suuntaan. Save me! Ja Jore täällä jo heittäytyi herkäksi herkälle päälle. Hieno biisi, hieno sanoma. Säilytä paikka sinun sydämessä ja niin edelleen Savon murteella. Joo, mä en ole ihan murran juttuja lähde. Siis aina menee pieleen, kun yrittää. Ihan siis alkeellisesti, kun Tamperekin, niin ei. Otetaan lisää toiveet kohta, ja tuolla on tulossa muun muassa tämänkertainen viikon coveri myöskin, mutta otetaan tässä kohtaa yksi Ysärin harvinaisuus. Näitäkin tulee poimittua tänne Klub Ysäriin ja seuraavien vuoteen 1994. Ja otetaan tämmönen saksalainen porukka kuin Trax, eli T-R-A-K-K-S, Trax tässä käsittelyyn seuraavana, siis kahdella koolla, ja heiltä biisi nimeltään So Nice. Tästä ihan hirveästi löydy tietoa. Se tiedetään, että tässä on niinku tämmönen kolme hengen saksalaisporukka ollut tätä kyseistä biisiä tekemässä, mutta siihen se oikeastaan tieto sitten jääkin. Mutta eipä se mitään, antakoon biisin puhua puolestaan. Tässä Trax ja So Nice. Radio Nova. Klub

0: Saksalainen Trax tässä Klubysarin harvinaisuus poiminta vuodelta 1994. Tämä oli So Nice. Ja vielä tässä pari poimintaa luvassa tänne Klubysärin aikana. Toiveita on tulossa 0806000, niitä voi laittaa näitä viestejä tänne. Ja hei, tärkeä muistus siitä, että 2 viikon kuluttua sitten Klubysärissä luvassa se paljon puhuttu erotiikkalähetys. Ei nyt koko showta täällä sitten ihan kyllä tuhmiksi heittäydytä, mutta tunnin verran. Eli kello 24 aloitellaan sitten 2 viikon kuluttua perjantaina, eli ei ensi viikolla, vaan 2 viikon kuluttua päästään sitten näihin erottishenkisiin toiveisiin. Sä voit laittaa sen toiveen jo nyt ennakkoon. Mä suosittelen laittaa ne ennakkoon ne toiveet, koska jos on pikkusenkin erikoisempi biisi, niin sitä en välttämättä pysty sulle soittamaan, jos se täältä ei meiltä löydy. Niin jos se on tosiaan yhtään epäilystä siitä, että sitä biisiä ei löydy, niin se kannattaa kyllä ennakkoon laittaa. Ja se on myöskin hyvä väylä käyttää ja hyödyntää toi väylä, että sen toiveen voi saada paremmin läpi, jos laittaa sekä ennakkoon että sitten tässä vaikka WhatsAppin kautta lähetyksessä. Oho! No ei sitä voi oppia ja kikkailla, joo! Mutta joo, laita siis retroperjantai.fi-sivun kautta se toive ennakkoon. Muista vaan valita sieltä Club Ysäri, ettei se mene sitten Matille. Matti ihmettelee muuten 2 viikon päästä, tai itse asiassa ensi viikolla, että miten täällä on näin paljon erotikkia ja kaikkia tämmöisiä seksibiisejä toivottu. Eli valitse sieltä Club Ysäristä vetovalikosta sitten 2 ohjelman välillä. Ja mä sitten kahlaan tuossa vajaan 2 viikon kuluttua kaikki ne läpi ja sieltä soittelen, mitä vaan kaikkia pysty. Niin tuli viimeksi aika paljon, mutta katsotaan, mitä täällä pystytään tekemään. Tuntiin mahtuu rajallinen määrä. Tai sitten jos vetäisi pikkusen yli tunnin. Joo, no katsotaan. Vähän riippuu, miten te innostutte siellä. Jos te olette hyvinkin erottishenkisellä tuulella ja mä huomaan, että siellä on semmoinen, että mä tunnen sen väreilyn tänne asti, niin se voi olla, että mä vedän pikkusen pidempäänkin sitten vielä, mutta se jäisi tähtäväksi. Mutta joo, retroperjantai.fi, sieltä ennakkoon kaikki toiveet, niin erottishenkiset kuin kaikki muutkin.
1: Radio Nova, työpaikat vaihtoon.
2: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
3: Mitä?
2: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
4: Minna, mitä sä teet?
5: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
2: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
1: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klas Olsson!
14: Näin kun sä katsoit, mua ihastun.
3: Uudet saaralaiset.
13: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
3: Uudet käänteet.
14: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
3: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
15: Kyllä toi niinku yllätti.
16: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
18: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
22: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
23: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
24: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
25: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
23: Mistä se tietää meidän nimet?
25: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
24: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
25: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
23: Niin, me syödään tätä.
26: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
27: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
28: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

I don't wanna be a star. Ei mennä lähellekään. Ei mennä lähellekään sinne. Viikon coverikimppuun päästään tässä seuraavana klubiysärissä. Ja eipä mennä ihan hirveän kauas tuosta alkuperäisestä. Mennään vaan vuodella taaksepäin. Lighthouse Family on brittiduo, joka julkaisi vuonna 1997. Se oli ihan loppuvuotta, kun ilmestyi High-niminen kappale. Se on yksi heidän tunnetuimpia biisejään. Lifted on toki toinenkin hitti heiltä ja on siellä pari muutakin juttua heiltä, mutta kyllä ehdottomasti tämä High kuuluu sinne heidän suurimpia hittien joukkoon. Ja on semmoinen aika haikea kappale. Ja siihen nappasi sitten puolestaan italialainen Red Garden, joka on kunnostautunut siis tekemään nimenomaan tällaisia vähän enemmän jalalle menevämpiä versioita näistä tutuista, vähän ehkä haikeastakin hiteistä. Tämä High on yksi siitä heidän alkuperäisistä.

enempään juttuja. Ja tota, se ilmestyi vuonna 1998 ja sitä muun muassa Savage Garden Into the Moon and Back oli semmoinen, mitä he ovat uudelleen versioineet. Sitten siellä löytyy muun muassa Duran Durania löytyy heidän listaltaan ja on siellä vaikka ja mitä Green Dayta ja niin edelleen YouTubeta. Mutta me kuullaan nyt tässä kohtaa sitten nimenomaan tämän Hainimisen kappaleen versio. Tässä siis italialainen Red Garden ja tää on Klubisäärin viikon koveri.

0: Näin Red Garden tässä Lighthouse Family brittiduon High-nimistä kappaletta versioimassa vähän vauhdikkaampaan osastoon. Ja tää High-kappale kyllä aikanaan, kun sitä työstettiin, muistan tämmöisen tarinaa, että siellä oli biisin tekijällä siis ihan valtavia henkilökohtaisia murheita siinä kohtaa, mutta piti vaan sitten pusertaa ja näköjään sieltä tuli sitten yksi isoimmista hiteistä tuolle kyseiselle porukalle, niin erittäin hieno suoritus. Mutta niinhän se menee, monesti nimenomaan niissä elämän vaikeissa hetkissä, niin sieltä saattaa tulla yllättäviäkin voimavaroja ja pystyy sitten tekemään aika hienojakin asioita. Hauki puuttaan kuusen perseosastosta, hei! Totesimme koiran kanssa, tai niin ton mielipiteestä en ota niin selvää, naaras, kuin että voit olla ylpeä tarpeellisuudestasi. Ei se toiminut noin niin kuin pelkällä biisilistalla. Kokeilemme sitten perjantailla kilpailevaan kandidaattia saattohoitoradiosta, eli Radio Suomesta. Ei. Jommassa kummassa päässä lähetysvirta oli lääkityksessä vikaa. Tervetuloa siis taas perjantai-iltaan ennen kaikkea mikin varteen. No kiitoksia kovasti vaan Haukiputtaan kuusen perseosasto. Ilo olla jälleen täällä viikon tauon jälkeen. Ja mahtavaa, että hei, Piskuinen myykin on siellä paikalla. Se on saunassa käyty. Ja saunan puhtaana ollaan sitten jouduttu Club Ysärin ääreen. Se on hienoa. Otetaan se kohta lisää toiveita. 0806000. Ja Kaitsun toiveeseen mennään seuraavana.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuukse mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
1: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
2: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
10: Inkaar.fi.
12: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
13: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
14: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
18: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
17: Älä puolustele.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: RAYO. Rayo.

0: WhatsAppin kautta viestiä tuossa aiemmin jo tänään ennen klubin alkua, että kohta sauna on päällä ja kuuntelee lähetystä lauteelle, että Kiuas Kivetkin tanssii basson tahtiin. Biisitoimella tämä Amore ja Stop the Rain. Hieno toive, erittäin kova, ei tätäkään ihan hetkeen soittanut. Menen nämäkin sinne klubysärin harvinaisuusosastolle. Ja otas kohta seuraavaa toivetta kehiin ja otas tässä vielä muutamia viestejä, mitä tässä on tullut. Mahtavaa perjantailtaa, Sir Jässän Deerus kirjoittelee Kaputaalle. Kesä tulee, illat pitenee ja se valo, se täällä pohjoisen pallonpuoliskon puolella jatkuu lähes katkeamattomana. Ja toimeen paikkana on korvamato, joka ei anna rauhaa, Falling for a Witch ja Erotic. Katsotaas ja voitaisiin melkein tuohon... täällä olisi kyllä tämmöinen erotekin menevä aukko olisi kyllä tuossa olemassa, mutta se menee tuonne 11 jälkeen. Mä en saa tarkempaa kelloaikaa sana, mutta älä kapu lähde mihinkään kauas. Kyllä me erotekin saadaan tässä vielä soimaan. Ihan takuun varmasti. Ja 0806000 kulkee siis toiveet tänne ja nyt kuuluu kysymys. Muistatko sä vielä tämän?
1: Radio Nova, Club Ysäri ja tuottaja Jääskeläinen. Joka perjantai kello 22.
0: Sanot ainakin helpot. I love

0: Mä löysin mun karaokebiisi. Ainakaan hirveästi tarvitse muistaa sanoja. Toisaalta kyllä siellä on näytölläkin juoksee, että siinä se mitä ongelma on, mutta... Mut joo, ehkä just tän osais. Just ja just muista sunkin sanat ite. Olihan siellä jotain säkeistöäkin mukana, mutta aika vähimmässä määrin joka tapauksessa. Se oli The Original ja I Love You Baby. Ja hei, tää seuraava biisi. Oi. Nyt tulee ehkä tän illan erikoisin toive. Mä osaan sanoa sen tässä kohtaa jo, koska mä en usko, että mikään tulee olemaan ainakaan nyt niin kuin läpipääset näistä biisitoiveista. Tää on erikoinen tapaus. Tää on erikoinen tapaus. Arpa on laittanut viestiä. Tänään juhlistetaan mökillä poikaporukalla kaverusten Makun ja Peten 100-vuotispäivää saunoin plus juoden ja syöden hyvin. Veijarit täyttävät huomenna molemmat 50V, tarkemmin keskiöllä ovat syntyneet, mutta mä eikä mietin, että se olisi kaksi semmoista 100-vuotiaista kaveria painamassa. Nyt on kyllä syöty jogurttia ja kaikkia muita terveellisiä asioita kyllä siihen malliin, että... Että siellä ollaan kuitenkin niin kuin juhlimassa, märkää vedetään pari 100-vuotiaista kaveria. Eikä nyt varmaan sitten kaveritkaan varmaan ihan hirveän nuoria sitten sillä matikalla olisi. Okei, mutta siis 50V molemmat, joo. Biisi, jota ajattelin heille yllätykseksi, olisi myös Käypä tunnareksi -klubille, eli Frank Pappan Bailatkaa ankarasti. Kyseinen biisi tuli 90-luvun alkupuolelta tutuksi TV-ohjelmasta No TV, jossa Frank Pappa Holle Holopainen lueskeli uutisia. Oli muuten mahtava ohjelma, piti hesalaa musiikkivideoita, YMS ja huumoria ja muuta. Perhana, kun tulisi moinen uusintana. Olisiko moisen soitto mahdollista, että löydät sen kätköstäsi? No kyllähän mä sen löysin! Ja siis kyllähän mäkin katsoin Frank Pappa Show, sehän oli mahtava. Siellä oli se säämies, joka fleksaili niitä, pullista niitä lihaksia. Ja... Se oli hieno show. No, joo. No ei siinä mitään. Kyllähän tää nyt perjantaltaan sopii, kun jos on bileet siellä jossain ylimmillään, niin ehkä ne tästä vielä sitten yltyy. Frank Pappa, bailataan ankarasti.
1: Radio Nova, Club Ysäri.
2: Hei, on perjantai-ilta ja luulen, että tänään tullaan bailaamaan ankarasti.

0: jälleen drinkkivinkin aika. Tarvitaan 4 litraa taskulämmintä koshua, 3 ruokalusikallista lyijytöntä bensaa, loraus vuoden vanhaa piimää, lusikallinen Lovisan ydinvoimalan raskasta vettä mausteeksi nenämakeeseen, juoma on valmis!
1: Hei juu!

0: Frank Pappa ja bailataan ankarasti. Vellotalolla, että kasarilla ysärille muotia tehdä albumi näistä komediahahmoista. Tää ei ole edes huonoimmasta päästä, vaikka aiheuttaa pikkusen myötähäpeää. Se on kyllä totta. Erikoinen tapaus täällä. Mutta kiitos Arppa hei toiveesta ja kiitos tästä matkasta muistojen boulevardille. Olihan täällä mukava käppäillä ja muistella Frank Pappaa hetki.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
3: Mitä?
2: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
3: Niina, mitä sä teet? Sullakaan ihan just lähetys.
2: Siis et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
1: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi.

0: Mites toi kesä? Aatteliko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
15: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Radio Nova.
18: Hello, hello! Hienoa perjantaita ja myöhään siltaa. Se on pikkasen päälle 11 kello tässä kohtaa. Ja Club Ysäri vielä täällä tampaa sun kanssa tunnin verran. Ja 0806000 Radionovan WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestillä toiveet. Ja kerro samalla, mitäs perjantaiseen myöhään siltaan siellä oikein kuuluu tässä kohtaa. Ja tosi heitä samaan osastoon myöskin se toive.
17: Radionova, Club Ysäri.
18: Ja kohta lähtee sitten yksi toive myöskin kuulolle tuonne metsän keskelle. Yksi toive on lähdössä hetken kuluttua La Creamin jälkeen. Ja se on tää. Joo, kuullaan vähän eri versio tosta You-biisestä, joka on La Creamin... Voisi sanoa, että olisiko tää jopa paras La Creamin biisi? On sillä... En tiedä. Aika lähellä ainakin. Sanotaan top kolmosessa ainakin heittävällä. Mut joo, kuullaan tästä nyt sitten tällainen vähän räpimpi versio nimeltään Rap Remix, eli La Cream ja You. Kuuntelet Klubysäriä ja mä olen tuottaja Jääskeläinen. Hyvää alkavaa viikonloppua.

0: La Creme ja You. Kyllä täällä tuli parikin viestejä siitä, että joo, onhan tää You, kyllä La Creme paras biisi. Mutta nää on niitä kuuluisia makuasioita. On sillä monta, monta muutakin hyvää biisiä. Sain viestiä tien päältä. Heips, meidän Jenna täyttää tänään 15 vuotta. Ja toiveena on ollut Kaskaraa, God is a Girl. Mutta mulla ei ole sitä täällä, mulla ei ole sitä biisiä täällä. Mä oon niin pahoillani. Mutta haluan lähettää kyllä Jennalle siis mitä parhaimmat onnittelut, onnea 15 vuodesta. Ja pitäkää hyvät synttärit ja kiva viikonloppu ja eteenpäivät ja kaikki systeemit siellä. Niin nauttikaa, kuulkaa perheen kanssa nyt sitten yhteisestä viikonlopusta siellä. Ja mennään seuraavaan toiveeseen, joka tuleekin tässä kohtaa Iirolta. Ehtoota Jässi, saisiko toiveena kuulla tällaisen kappaleen kuin Pharaoh Gold in the Pyramid? Täällä tehdään jälleen kerran metsässä töitä ja tällä kertaa käännetään maata uusille istutuspuun taimille. Ja tuo kappale sopisi oikein hyvin tänne työlomaan. Kiitos ja hyvää viikonloppua kaikille. En tiedä, onko Iiro vielä. Tämä viesti on tullut siis tuossa vajaa tunti sitten. Tuolla on sen verran pimeän näköistä ulkoa, mä en tiedä, onko Iirosella enää painamassa hommia, mutta oli tai et... Niin tässä tää tulee.
1: Radio Nova. Klub Ysäri.
0: On hieno toive. Ja ei ole hetkeen tämäkään biisi klubilla soinut. Pharaoh. Ja yleensäkään Pharaoh ei hirveästi soinut, mutta hyvä, että soi nyt. Tämä on Gold in the Pyramid.

0: Kyllä se kuulkaa Eero semmonen seppä on, että siellä ne puuntaimet istutetaan maahan vaikka pimeyden keskellä. Farao soi tässä toiveena ja hän kuittasi, että kyllä edelleen siellä hommissa. Ja tämä oli Gold in the Pyramid. Seuraavana päästäänkin sitten klubisarjan harvinaisuuden kimppuun. Tuossa yksi kuultiin jo aiemmin ja nyt on toisen paikka. Ja tämä on kyllä mielenkiintoinen tapaus. Matkaamme tämän jutun kanssa Italiaan ja muistat varmaankin vuonna 1998 Bad Boys Blue ja Modern Talking teki menestyksekkäät paluut. He teki uudelleen noi kasarihittinsä tuommoisella kivalla pienellä ysärimaustalla. Sinne saatiin vähän räppiä mukaan ja vähän tuommoista niinku iskevämpää soundia ja tehtiin noin jättihitit uudestaan. Nehän löysi samalla sitten myöskin uuden yleisön. Totta kai siis myöskin vanha yleisö tykkäsi näistä uusistakin hiteistä, ei siinä mitään, mutta kyllä se varmastikin sitten uutta sukupolvea houkutteli, kun noi uudet versiot noista biisistä ysärin lopussa tuli. Ja Italiassakin myös herättiin hei tähän hommaan. Ja silloin synnytettiin myöskin tuossa keväällä 98 Orlando-niminen projekti, joka oli siis italialaistuottaja Mauro Farinan tämmönen vastaus Bad Boys Blue Modern Talkingin menestykseen. Ja lähdettiin katsomaan, että mitenkäs täällä sitten Orlandolla voitais pärjätä. Ja no, ei se nyt ihan samaan sukseeseen kyllä noussut. Ei ole välttämättä kovinkaan mulle tää Orlando tuttu, mutta sanotaan nyt sen verran, että kyllähän tähän komialta kuulostaa tää laulu tässä biisissä. Ja onhan tässä semmoista tiettyä iskevyyttä, että ehkä semmoista vielä yhden pykälän verran tanssittavampaa ja vauhdikkaampaa osastoa.
1: Radio Novan klubysäri, tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Jos Bad Boys Blue tai Modern Talking saisi tuommoista Eurodance-soundia, niin sä voit kuulostaa täältä. Tää oli Orlando ja Everyday. Mun mielestä ei yhtään hullumpi. Siis tässä on kyllä ihan ajatus ollut mukana tässä, mutta ei se sitten koskaan lähtenyt sen isommin. Orlando. 0806000 kulkee viesti tänne päätyyn. Ja justiin tuli Villeltä viestiä ja siellä kuule kirjoittaa kusen kellastamilla työvalolla täällä mennään ja pannaan maata pehmiäksi. Parasta hommaama housuja. Ihan epäilemättä kyllä. Ja Nova soi siellä hytissä, se on hienoa. Se on hienoa. Ja sitten tuli täältä myöskin Yökköseltä viestiä. Hän on kuulkaa laittanut pöydän koreaksi. Täällä on tämmönen keltaisen värinen juoma, siis tämä tölkki. Ei jaffaa. Eikö joku saa tästä kiinni? Ja sitten on parit voikkarit. Onks tässä on hei mikä tää on tää juusto? Siis se semmonen pyöreä, semmonen, onks se kippari? Onks se kipparijuusto? Siis se on ihan törky hyvää. Hyvännäköiset voikkarit. Oi, tuli heti nälkä. Perhana sentään, ette laita mitään ruokakuvia tänne. Mitäs kaikkea täällä on? Tommi laittoi, että iltaajassi Klub Ysäri kuuluu taustalle ja kohti jatkuu KK Tappara. Kuudes erä alkaa. No nyt sanotaan, että sen koko raha edestä kyllä nyt sit kiekkoa. Oi. Otas tästä vielä. Mitäs muita viestejä täällä? Ihanalle Veitille terkkuja. On kyllä kiva, kun poikani tykkää pelata perjantailtana kotosalle ja ihanaa, kun ottaa säännössä. Täällä on Skibbo-pelit menossa. Onko täällä Skibbo-mestaruus siellä katkolla? Tuolla pelataan kiekkoa hikipäässä ja siellä pelataan korttia. Hakataan Skibboa hikipäässä. Mutta hei, nyt yksi toive, mikä lupasi. So

0: Falling for a Witch ja tässä Erotic. Ja onko tämä nyt sitten muistuksena myöskin siitä, että kahden viikon kuluttua on tulossa, kuulkaa sitten se kuuluisa seksibiisien lähetys, eli tunnin verran pelkkiä seksibiisejä tai seksiin liittyviä biisejä. Eli sanoitusten tai muuta, vaan ehkä biisin tunnelmaltaan, niin kuullaan tämmöisen erotisenkin se biisejä, mutta hei, ei sit mitään ihan sisällyttömiä. Nyt viimeksi alkoi tulla siis semmoisia toiveita, että no niin, tää meni pilalle tää osio. Älkää nyt perhona pilatko hyvää ohjelma-osiota. Pidetään ne toiveet semmoisena hyvän makuisena. Täällä tuli muuten viestiä, että on se vaan aina mukava kuulla erotikkiä. No niin on. Sitten tuli AP:ltä, että Jässi, älä pornostele erotikillä, sos. Sitten täällä tuli. Ai. Mä sain viestin Jukalta, että joko olet nukkumassa. Mä vastasin Jukalle, että en ole, että olisi aika paha, jos olisin tässä kesken lähetyksen. Niin piti kuulla mennä isälle tää viesti. Ei se mitään. On vielä hereillä täällä. Vaikka välillä sitä tulee ehkä kysymys siellä päässä mieleen, että onko toi jäässä nyt ihan hereillä tässä päivässä, niin en välttämättä aina ole. Ei ottaa lisää toiveita kohta. 0806000 kulkee siis viestit. saa laittaa. Niin hei, siihen erotiikkalähetykseen liittyen vielä. Muistakaa kerätä ennakkoon ne toiveet retroperjantai.fi nettisivun kautta. Ensi viikon lennot täällä, koska mulla on ryökälle siis pakko pitää just talvilomapäivä pois. Sen takia en oo ensi viikon perjantaina täällä taas. Mut sit kahden viikon päästä mennään miljoonaa, kun on tulossa erotiikkalähetystä ja pidempää lähetystä ja kaikkea kivaa.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Okay. Se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa monemmat.
5: Toinen positiivisemmaksi. Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
4: Mä meinasin sanoa Argentiina.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
8: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
9: Miten kävi?
8: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
10: Uudet saaralaiset.
11: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
10: Uudet käänteet.
12: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
10: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
13: Kyllä toi niinku yllätti.
14: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Sale.
12: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
13: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
12: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
13: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
14: Arjen klassikko, valiojugurtti.

Fragma tokas Mirkolle ja tästä kuultiin vielä tämä Inpetton 2008 versio. Ja hei, kohta mä otan jälleen kerran riski, mä lähden kohta soittamaan puhelun. Täällä ei pari viikkoa sitten mennyt ihan putkeen puhelu, mutta mä toivon, että tämä seuraava puhelu menee huomattavasti paremmin. Ja tässä on kyllä kaikki niin kuin lähtökohtaisesti, kaikki näyttää erittäin hyvältä, niin mä uskon, että on. Ja mulla on hieno viesti vietävänä tämän puhelun mukana, niin se tekee tästä ehkä erityisen. Mutta sitä ennen Turun toive kuullaan tässä vielä, tai itse asiassa tämä on kyllä Maunon toive. Mauno on siis Turun koira. Hän tässä katselee, onko tässä lattialla, taitaa olla jo, hän lattialla makoilee siinä ja Mauno toivoo pitkästä aikaa damage controllia, jos mä oon semmonen onnistus. Vuh! No hei, Mauno, tässä tulee damage controllia. Don't you feel my pain?

0: Tämä toive, Damage Control, Don't You Feel My Pain, meni Mauno koiralle. Ihan mahtavaa. Mauno, hyvä poika, hyvä poika. Hei, bybyy. Oh, Mauno on hyvä poika, on hyvä poika. Joo, joo, joo, joo, joo, joo. No niin. Hei, semmoinen tilanne, että alkaa olla toivelista aika täynnä. En varmastikaan kerkeä enää toivetta laitteessa tuosta vielä laittanut. Mutta nyt on jännät paikat. Pitäisi soittaa nimittäin yksi puhelu. No, katsotaan, mitä tästä tulee. Aina vähän jännät paikat näissä puhelutin kanssa, jos miettii 2 viikkoa sitten, kun oli vähän tilanteet täällä. Mutta mulla on tässä nyt hieno viesti ja mä uskon, että tämä menee hienosti. Laitetaan tosta. Linjat on auki. Nyt pitäis soittaa. Noniin, hälyttää.
1: Kari.
0: Hei, hyvää iltaa Kari. Kiva, kun pääsit vastaamaan puhelimeen. Sä oot kuule suorassa radiolähetyksessä Radio Nova Studio. Täällä on tuottaja Jääskeläinen ja Klubi Ysäri.
1: No päivä.
0: Tai
1: iltaa paremminkin.
0: Niin, häiritsekö pahasti sulla on työntekoa siellä?
1: No täällä on vähän jo kiskohommia painetaan menemään.
0: No mulla on siis tosi tärkeä viesti sulle tässä nyt, niin sen takia soittelen. Mä haluan tämän viesti sulla lähettää näin radion välityksellä. Ootko sä valmis kuulemaan?
1: No, anna palaa.
0: Se menee näin. Kiitos rakas, että olet olemassa. Tiedät, että niin paljon kokenut tässä elämässä puoli ja toisin, mutta meidän rakkaus ei loppunut 2 vuotta sitten, vaan se kaiken tapahtumien kautta päätti jatkaa. Rakastan sua, Kari. Sä tiedät, että mä tiedän ja mä tiedän, että sä tiedät. Rakkaudella Katriina Ulpukka.
1: No Ulpukka siellä on nyt sitten jo lähetellyt tämmösiä.
0: Ihan mielettömän hieno viesti.
1: Eita.
0: Siis sä oot Kari oikeasti.
1: Ilta.
0: Sähän oot siis ihan onnenpekka, mun täytyy sanoa, että jos tällaisen viestin kuulee. Mä veikkaan, että moni on sillä, että voi vitsi, kun mä kessasin tommosia viestejä.
1: Niinpä.
0: Että sulla on kyllä kultakimpale siellä, että pidähän kuule hyvä huolta. Ja musta on mahtavaa, että siis ootte löytäneet, kun lukee näin, että rakkaus ei loppunut, vaan kaikki on päättänytkin jatkaa, niin se on hieno asia.
1: Monien mutkien kautta on päädytty jälleen yhteen.
0: Hei, mun täytyy sanoa, että onko sulla hajua tästä, mikä voisi olla Ulpukan toivebiisi? Tää on aika tämmönen ikoninen Eurodance ysäribiisi.
1: No voisin peikkaa olisikohan Kyntteri tai sitten se on otapa nyt.
0: Mikäs se on se semmonen, mitä aina toivotaan kaikista ysäriohjelmista?
1: Niitä on niin paljon.
0: Niin on. Okei, mä voin sen verran helpottaa, että tämä biisin nimi on No One Else.
1: Joo, tiedän.
0: Kyllä, Bushman.
1: Tiedän biisin kyllä hyvin.
0: Ja mun täytyy sanoa, että kyllähän tämä sopii loistavaa.
1: Onko koko versio?
0: Siis kyllä, mä tässä nyt ihan kokonaan tämän biisin. Tai mä en tiedä, mitä versio niin. Tarkoitat siis.
1: Joo, se on vähän semmoista sensuroitua versio, että missä ei lauleta ihan kaikkea.
0: Okei.
1: Siinähän on semmoinen legendaarinen kohta kuin Kukkura Piip.
0: On se tässä mukana. On se tässä
1: niin,
0: mukana.
1: Hieno,
0: kyllä. Mutta hei, laitetaan biisi soimaan ja tähän. Se kuvastaa hienosti tässä nyt sitten rakkaaseetuksia. No One Else.
1: Kyllä.
2: Radio Nova. Klub Ysäri.
0: Kiitos Kari sinne.
1: Eipä mitään, kiitoksia. Hienosta yllärystä.

0: Sinne se meni Karille yön selkään töiden ääreen tämä Bushman No One Else omalta rakkaalta. Kyllä mä vähän herkistyin, kyllä mä vähän liikutuin tuosta viestistä. Olihan toi niinku hieno tarina. Rakkaudelle on aina sijaa ja mun mielestä jos rakkaus aina voittaa, niin se on aina sellainen juhlan paikka. Mut hei, jatketaan hienolla Eurodance-linjalla ja kohta otetaan vähän tämmöistä ankkamaista meininkiä.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas kummekin tuu käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Rillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan ite. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Ja.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
5: ruokapöytään. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
5: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
4: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

siellähän nämä ankkabiisit piristää aina. DJ Duck Power oli tämä ja Get the Duck Out of Here. Jos ymmärsit sanaleikin. Mutta ei lähdetä vielä mihinkään, koska tässä soi seuraavana muun muassa vielä yksi Club Ysäri harvinaisuus. Sun pitää ehdottomasti kuulla se, että voi mihinkään lähteä nyt. Et me käymme edes jääkaapilla. Tää on nyt tärkeä hetki. Nimittäin matkamme Ruotsiin tämän harvinaisuuden perässä ja sieltä poimitaan vuonna 1996 perustettu Magic Motion. He julkaisi ensimmäisen sinkun Don't Fly Away tuona kyseisenä vuonna, kun heidät perustettiin. Sitten tuli If You Need Me ja me kuullaan seuraavana kolmas sinkku, joka julkaistiin vuonna 1997, se oli Wonderland. Ja jos Magic Motion nimenä sulle jotenkin tuttu, niin esimerkiksi tämmöinen biisi kuin Show Me Heaven on heiltä. Mutta nyt kuullaan

Kumisari harvinaisuus vielä yksi tällä oli tässä. Tämä oli Magic Motion ja Wonderland. Ja yksi toive tässä on vielä jäljellä ja se menee tänään Antille. Antti laittoi ihan kuvaakin, tosi hienoa kuvaa. Moro, sorvin ääressä pitkästä aikaa. Rakkaalle synttärilahjaksi isompaa kynttiläjalkaa tässä väsäilen. Aikaisemman pienemmän mallin pohjalta, kun hän isommille kyntelille semmoista toivoi. Joskus aikoinaan tein pienemmän, kun oltiin vaan ystäviä. Ihan mieletöntä, ja siis täytyy sanoa, että mä kyllä arvostan, kun ihmiset löytyy niin kuin kädentaitoa. Tämä siis tämä Antti, tämä sun tekemä kynttelijalka, niin mulla ei pienintäkään mahdollisuutta tehdä mitään noin hienoa. Siis aivan käsittämättömän kova. Ja toiveen Antilla olisi nyt sitten Aquaa ja tässä Dr. Jones. Ja tämän jälkeen hei Klubysärin lopetusbiisi, joka menee kaikille äideille.

Aqua, Dr. Jones. Ja ei tämä nyt tavallaan sitten kuitenkaan ollut viimeinen toive. Tämä on jännä tilanne, koska mä ajattelin soittaa siis tulevaa sunnuntaita, eli huomista eteenpäivää varten. Me ollaan siis tosiaan lauantain puolella jo, niin soittaa yhden biisin totta kai eteenpäivää ajatella. Mutta tämä on samalla nyt sitten Anna-Marikin toive, kun hän laittoi tuossa toiveen tulemaan. Ja siellä muun muassa on muuten sunnuntain valmistelua menossa. Siellä on vähän ruokaa tehty, ruokien osalta valmisteluja ja siellä on tulossa sitten porukkaa kylään niin sanotusti, niin saadaan sitten ruokaa ja juotavaa pöytää. Se on hienoa. Ja tämä Anna-Marin toive itse asiassa on hieno, koska hän kirjoittaa täällä, että äitien päivän viikonlopun kunniaksi olisi kiva kuulla tämä seuraava laulu, ja näin me myöskin tehdään. Ja tämän kappaleen myötä haluan toivottaa oikein mukavaa viikonloppua äitien päivää tietysti kaikille äideille. Ja palataan Klubi Ysäri osalta 2 viikon kuluttua. On siis ensi viikon perjantaina talvilomapäivällä. No on näitä lakisääteisiä talvilomapäiviä, eli en ole täällä sitten silloin, mutta 2 viikon kuluttua on. Ja silloin siis se kuuluisa, ehkä jopa surullisen kuuluisa, seksilähetys. Eroottisia biisejä tunnin verran keskiöstä eteenpäin. Ehkä vähän pidemmällekin. Mutta hei, tässä nyt sitten Klubi Ysärin päätteeksi Spaissarit ja Mama. Kaikille äideille menköön tämä nyt sitten tässä. Hyvää yötä. 2 viikon päähän siellä palataan.

0: Energyn iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No?
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tuossa kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se oli se.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
12: Älä puolustele.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.

0: kuntoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.
3: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Paras sekoitus.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Se auton korjaamo inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
3: Inkar.fi.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmako-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
3: Klaas Olsson.
0: Paras sekoitus.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TyEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No.
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tässä kun on sitä vessaa niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se oli se.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
5: Et sä kuulla?
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin!
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikkiin?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen?
10: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
0: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Paras sekoitus.

0: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. No sehän meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
3: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
1: Kuuma!
3: Mä meinasin sanoa Argentiina.
4: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
4: Paras sekoitus.